tumpatie kwa wakati wako. Ee Yehova, wapo wengine wanahitaji fedha, na wengine wanayo mahitaji mbalimbali katika maisha yao. Ee Mungu, kutana na mahitaji ya

Welcome, Colin

0: Gigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika radhi yake mna uhai.
2: This is the word of God. His favor is for a lifetime.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini asubuhi huwa furaha.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji, ni kukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, nikiwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Popote ulipo, unaweza kuendelea kushiriki kipindi chetu kwa kusikiliza na kuweza kukaribia kabisa na redio yako. Ukiweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, niko pia na daktari mwenzangu siku ya leo. Nitapenda umsikilize, ambaye ni Daktari Samson Lamek Kibona, daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambaye amekuwa nchini Marekani siku za karibuni na sehemu mbalimbali akifanya kazi ya utabibu kwa njia ya mimea. Na leo tutakuwa naye moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, akizungumzia magonjwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu, hasa sumu na namna zinavyoweza kushambulia na kuumiza binadamu. Nimkaribisha sana, na mimi kabla sijamkaribisha, hebu tuombe kwanza. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umeturuhusu asubuhi hii tuanze vyema siku hii ya leo. Ruhusu hata wale ambao wanasumbuka na maradhi na magonjwa wapate neema machoni pako, wapone, waendelee na uchumi na ujenzi wa taifa letu. Tunaomba uendelee kusimamia taifa letu, kulilinda, malaika zako walinzi wanaolinda upande wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Taifa hili liendelee kukaa mikononi mwako, Mungu wetu. Amani yako izidi kutawala. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Popote ulipo msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu ni kipindi makini na ni kipindi madhubuti. Nikukaribisha sana daktari uweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo, ambacho ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia redio hii Joy FM. Karibu sana.
1: Mtu mmoja anaitwa Benjamin Franklin aliwahi andika kitu kimoja, na mwenzake Ellen G. White waliwahi pata kutoa kauli kama hiyo ya kufanana. Benjamin Franklin aliwahi sema, if you surprise the number of maladies, count your cuckoo. Kama utashangazwa na idadi kubwa ya maradhi na magonjwa, hesabu mapishi yako. Ni lugha nzuri. Ellen G. White alisema, kama makaburini pa wengi pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa sababu kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Mbili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Hapa tunapata masomo mbalimbali: moja, mauti ndani ya sufuria, lingine mabomu yanayoua kupitia mdomoni, lingine makaburi yanayochimbwa kwa meno. Kuna mambo mengi kutokana na sekta hiyo. Benjamin Franklin aliwahi toa kauli nzuri kwamba, ikiwa utashangazwa na wingi wa maradhi, hesabu mapishi yetu. Na Ellen G. White aliwahi tamka kabla ya kufa mwaka 1915, akasema, kama makaburini pa wengi wale waliozikwa pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Ya pili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Ukweli huu unasimama katika kurasa maelfu ambazo masomo yake nimepata kuyatoa katika vyombo vya habari. Makaburi yanayochimbwa kwa meno ni somo linalotoka hapo. Mabomu yanayoua kupitia mdomoni ni somo linatoka hapo. Mauti ndani ya sufuria ni somo linalotoka hapo. Wanadamu tunajimaliza. Chanzo kikuu cha magonjwa. Kauli moja aliyokwisha kuitamka hapa niliikuta mwaka 96 kwa mkemia mkuu wa serikali pale Lusaka, Zambia. Nilikwenda kwa shughuli zangu, nikahudhuria mkutano wake mwaka 96 zamani. Alisema, your body is what you eat. Mwili wako ni kile unachokula. Haikutoka kichwani miaka hiyo. Mpaka miaka 2000 nikaanza kushughulika na wagonjwa nikiwa Tunduma huku na kule, na kuja hapa Dar es Salaam nikibeba kazi kama mobile. Mpaka miaka 2012 nikawa tena kwenye mkutano wa afya Florida, Orlando. Nikahama nikaja Michigan. Pale New Jersey. No, Michigan kule Cedar Lake karibu na Canada. Baadaye nikamalizia mkutano New Jersey, maeneo ya New York. Kauli mbili zikafanana kutoka Florida na huko kaskazini, kwamba mwili wa mtu hauna dawa yoyote duniani inayoweza kubadilisha ukarudi kuwa na afya njema. Daktari bingwa huyu akasema ndio maana makaburi ni mengi, haina maana madaktari hawapo, haina maana krofeni kwa mpisili ni sio dawa, isipokuwa mwili wa mtu hauwezi ukapata dawa yoyote duniani ila damu yake tu. Akasema tengeneza mazingira ya damu yako kukubali hizo dawa, hivyo utaendelea kuishi. Nini tufanye? Bingwa mmoja anaitwa Linus Paulins aliwahi pata ushindi mara tatu katika Nobeli ya ukemia na amani. Alisema kauli moja, nikinukuu kauli yake, alisema you can trace every sickness, disease and ailments to toxin accumulation. Unaweza kukusanya kila aina ya tatizo, maradhi na magonjwa katika mrundikano wa sumu ndani ya mwili. Hapo nina miaka zaidi ya 7-8 kijenga hoja vizuri ya kuwasaidia watu namna ya kutoa sumu ndani ya mwili. Kuna watu wataishi miaka 10 mbele yao zaidi, ambapo kama wasingeelewa maana ya somo hili la kutoa sumu ndani ya mwili, kujilinda na sumu ndani ya mwili, namna ya kula vyakula vinavyokusaidia kusafisha sumu ndani ya mwili, wangalikufa miaka 10 nyuma mapema. Kwa lugha nyingine, ikiwa hapa miaka 2 nyuma huko niliwahi washikisha watu kalamu, nitarudia somo hili. Watu walishika kalamu nchi nzima kwamba hesabu, kadiria, jikisie umri wako wa kuishi. Hata wacha Mungu huko, kuna vitabu vya dini, Biblia Korinto anasema jijaribuni wenyewe ya kwamba mupo katika imani na utii kwa Mungu na kukubaliwa na Mungu, vinginevyo mmekataliwa. Kwa hiyo kuna kujitathmini kiofisi, kiserikali, hata kisiasa, unajipima.

Mafuta ni mengi kwa kina mama, karibu 60%. Sisi tuna 50% ya mafuta. Wote tuna mifupa 250, idadi ni sawa. Wote tuna mirija ya damu 150,000, 150,000, laki na nusu, ile ya kutiririsha damu, blood vessels, tuko sawa. Lakini mafuta wanawake ni mengi kuliko naume. Na hivyo sehemu nyingi zilizo laini hizi zinazoitwa candida au candida ni nyingi kwao. Kwa hiyo wanaumia sana fungus, mwili ukijaa sumu nyingi wao wanateseka mno kuliko sisi. Kwa hiyo anajikuta haponi fungus, ni mara kwa mara. Mpaka mwisho anaanza kulaumiwa na upande wa pili kama baba hakuelewa hiki kitu ni nini. Kumbe huyu hana tatizo, ila asili ya mwili wake hautaki sumu kujaa ndani ya mwili. Bahati mbaya anaonja maji badala ya kunywa maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni kimuulizo umekunywa maji kiasi gani? Anatafuta kukumbuka na sana fikiri kuna kikombe cha chai au glasi inaweza kujaa. Au glasi mbili inajaa. Mwili wenyewe kuweka glasi mbili ni kunyima haki. Mpaka unafika mahali uani kunatoa rangi nyekundu. Harufu kwenye chumba cha choo kile kwa kutoa haja ndogo si ya kawaida. Pengine anaona kabisa ile haja inaunguza. Haya yote yanatangaza kiasi cha sumu zilizojaa mwilini na mwili umefika mahali sasa unageuza damu iwe maji kumsaidia. Maji yanaosha sumu ndani ya mwili. Kunywa maji, kunywa maji, usisubiri kiu. Kiu ni alama au indication ya kwamba uko kuunguza vitu. Maji. Kingine kinachoosha mwili, matunda, matunda. Tabia ya kula matunda holela. Jisikie kula matunda. Matunda yanaruhusiwa kula popote, wakati wowote, katikati ya milo, between meals, unaruhusiwa kiafya kula matunda. Hapa matunda ni somo lilo tusumbua kwa wakati fulani na limekuwa na elimu nyingi. Nikiwa kwa walimu wangu Oriento, India na Wachina, hawana mipaka. Nilikuwa na debate kubwa nikiwa pale Barren Spring, no, ilikuwa ni Washington, ndio hapo hapo Baltimore, Barren Spring. Nilikuwa na maelezo ya ajabu sana niliyorudi nayo, nakutana na walikuwepo wa kutoka Russia, alikuwepo wa kutoka Australia, alikuwepo wa kutoka Chile. Mada ya maji wakati wa chakula, maji kabla na baada ya chakula. Vimiminika vyote kuanzia soda na kuendelea. Iwe juice, ukweli wa wale mabingwa niliyoona kwao. Matunda yanaruhusiwa muda wowote kwa sababu ni kiyeyushi chepesi. Matunda yamegawanyika katika makundi ambayo ini halifanyi kazi nzito katika mgawanyo, ile separation. Matunda yakiliwa kabla, yakiliwa baada, na wengine wanakubali hata dakika 5 kabla, wakati maji ni nusu saa kurudi nyuma. Kabla au baada. Lakini matunda ruksa katikati ya mlo hayabadilishi mwendo wa kwenda haja katika utumbo mpana ama ule mdogo. Yanaruhusiwa wakati wote, lakini chakula chochote kinaruhusiwa kwa wakati ili utengeneze mfumo wa kwenda haja na utengeneze mfumo kutoka kwenye nyongo, gallbladder, uvujaji wa kemikali nzito ya kuyeyusha vyakula. Ndio maana tushauri sana kutafuna tafuna hizi bazoka mara kwa mara. Wote hao ni wahanga wa vidonda vya tumbo. Kwa sababu ya mfumo wa kuyeyusha vile vitu, utafunaji wa vitu vigumu, chochote kinachotafunwa, taarifa inasema teremsheni kemikali, huyu yuko kula kitu kigumu, wanakutamna kitu. Maji ruksa kunywa muda wowote, tena tenga kama dozi, asubuhi glasi 3 au 4, mchana glasi 3, jioni. Wengine wanaofika kliniki zetu wakifika, cha kwanza maji unampangia kama dozi, imewaokoa. Wanaposema hivi siku hizi magonjwa yamepungua sana, familia yangu tukibadilisha mfumo wa kuishi, sasa hivi hatufukuzani hospitalini kama zamani, unajua si tu hizi dawa, isipokuwa maji, matunda ni dawa ya ajabu, maana kila mtu ana uwezo wa kuhandle kutoka sokoni na kutoka kwenye ndoo ya maji. Maji baridi ni mazuri hasa wakati unaokubalika, sio asubuhi. Mfumo wa tumbo kwa wale wanaotaka kutoa sumu zilizojenga mafuta.
mwili wa mtu wote mnaoshughulika unene kushedi kumaintain, mnisikilize vizuri hapa.

0: una uwezo wa kurekebisha mwili wako kwa maji tu. Hawa wanashauriwa maji yenye joto kali, sio hot water, lakini ni tepid water, wala sio warm au lukewarm. Sio vuguvugu wala joto, bali joto zaidi na sio moto. Hawa, chukua. Leo unaanza chakula chaina, nyama, supu, unakwenda mpaka jioni. Vyote hivyo usiku utakapolala vinaanza kujenga mithili ya mafuta fat acid. Triglyceride aina mbili za mafuta. Kufikia asubuhi ya kesho, vile vitu vinaanza kazi ya kuingia mwilini, kupenyeza penetration na kuanza kufanya sehemu ya mwili. Na kwa kuwa vinakwenda mithili ya mafuta, na sumu inapoingia mwilini hupitia aina ya glucose, mfano wa sukari, na kugeuka kuwa makundi matatu ya mafuta ambayo ndani yake yana sumu moja inaitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Haya sumu mbili hizi zina uwezo wa kukaa sehemu zote na kuchangamana na wingi wa yale mafuta, wakati uric inakimbilia kwenye maungio tu. Chanzo cha wakina mama wengi, hata wakiwa kwenye ibada, apige magoti yeye ananyosha miguu chooni, inabidi akalie ndoo atoboe kama ana kile choo cha Arabic toilet. Wale wenye vile vyoo vya European wanakaa, inawapa unafuu, magoti yameumia. Kila vifundo vilishajeruhiwa kwa sababu ya ile sumu ya uric acid. Ongeza nyama kila siku, nyama ya mbuzi na ng'ombe. Wanyama wenye miguu minne wanaitwa nyama nyekundu, red meat, wana sumu kali ya uric acid kuliko hii. Hawakujua kuwa parachichi lisikose mezani pao kwa namna ya vyakula vya nyama vilivyo vingi. Hawakujua kuwa tunda la pili, mandarin orange, tunda la chenza, chungwa lile likiiva kwa kikundu zaidi, lile na parachichi yakiwa mezani ukala mfululizo mwezi mzima, umepunguza sehemu kubwa ya uric acid ingaliyokwenda na wewe kiasi cha kupinda vidole na kutengeneza tabu kwenye miguu wakati. Kuna kitu kizuri kama kile cha kuhesabu umri wako, kingine ni cha mimea inayotibu magonjwa au vyakula vinavyopambana na magonjwa. Hiyo utawawekea na presentation kabisa, wewe wanaona na mapicha. Akiangalia parachichi, niliwahi toa hiyo mada miaka mitatu nyuma hapa. Parachichi la ukubwa wa kadri linaweza likafikisha gramu 5 za nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Chungwa la chenza la ukubwa wa kadri linafikisha gramu 4 mpaka 6 za nyuzi nyuzi fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi, ukikoboa chakula zimeondoka. Na hivyo nakula kitu kisichoweza kukulinda, moja, kulinda ini lisipate wingi lundo la mafuta ambayo ni sehemu kubwa ya sumu, tunaita liver fat content. Wakati huo huo unaharibu mizunguko yote kwenye mfumo ya damu, kile kinachojengwa ni kibaya, kinachoitwa cholesterol isiyofaa, ile HDL, LDL, low density lipoprotein, badala ya HDL ambayo ni nzuri. Ulaji huo wa gramu 5, wataalamu watafiti wanasema mwili wa mtu kwa kutwa, ili upate kinga ya kutosha, unahitaji gramu 40 za fiber nyuzi nyuzi. Sasa akila chenza, chenza kula zima lote, kitaalamu chungwa kwa maana ya maji yake, ili upate zile vitamin, madini yake mbalimbali, unahitaji kula kipande tu cha chungwa. Lakini kesi ya uric acid, unaruhusiwa chenza moja hata zaidi ya moja kwa mtu mwenye uric acid pale yupo kutibu, haulishi mwili kwa virutubisho tu. Parachichi mwenye uric acid, kipande kizima cha parachichi akikipata amefanya vyema kuliko wale wanaokula kwa kinga ya mwili vipande vinne vya parachichi. Parachichi zima wanagawana wanne, kwa maana hiyo ile kota ni robo. Robo ile anaweza katosha kwa kinga ya mwili kama atapata kila siku. Huyu mwenye uric acid kuanzia nusu kwenda parachichi zima. Ila yale makubwa, kuna maparachichi mengi ni makubwa, si lazima lote, kipande kizima akila, afurulize mwezi. Huyu anatisha afya ilivyojijenga vizuri mwili. Kama nilivyowaambia, mwezi huu kuanzia katikati hapo kwenda mbele, karibu Eden itatoka. Iwe ya kwanza au ya pili, mwanzoni kuna tiba za maji. Mwingine hana maua, hana matunda yale nyumbani kwake. Mwingine pesa haipo kwenda kufanya ile kitu, kufanya kile kitu. Anatakiwa ingie kwenye chungu ya maji. Chukua maji yako, kunywa kama nilivyopanga kwa magonjwa mbalimbali. Nikaorodhesha kabisa kwamba kwa ugonjwa huu kunywa hivi asubuhi, fanya hivi, kisha endelea na shughuli zako za chakula, na kwa siku 10 ataona mabadiliko makubwa. Maji ya kunywa. Na kingine kwa wale wazito wanaokamua mwili, sikumalizia kipengele cha mwisho. Kila asubuhi, ili kuchoma maongezo yasiyo ya kawaida yatokanayo na sumu za vyakula katika mwili, sekta ya mafuta, chukua maji ya vuguvugu. Yenye joto zaidi, tunaita tepidi. Sio vuguvugu, yenye joto zaidi, wala si joto la kawaida. Alafu sio moto. Yana uwezo wa kunyweka moja kwa moja na unahisi joto limeingia mwilini. Chukua kipande cha limau. Limau zima, kata katikati, kipande kile, kamua maji yaingie ndani ya kile kikombe au bilauri au glass. Kunywa ile maji siku zote kwa siku 30. Chukua kabla hujaanza zoezi ili ujue matokeo, chukua tepu ya wale wanaoshona nguo. Pima. Ujue una sentimita 100 ngapi hapo katikati kuja kwenye kitofu. Baada ya mwezi mzima pima tena, utaona tumbo limeingia ndani. Wengine kipimo wanaovaa nguo hizo, sketi zitaanza kulegea, suruali zinalegea. Hii ni indication kwamba matokeo ni mazuri. Maji tu. Wakati huo huo, kuna juhudi nyingine. Nilisema kampeni imezinduliwa ya kutoa sumu na kusafisha miili ya Watanzania. Maana kuanywesha tu dawa iwe za hizi hospitali za kawaida za serikali tunakowatuma huku na huko kwa kesi mbalimbali, iwe za mimea za kwetu, bado watakuwa wahanga wa kila wakati. Kama alivyoniambia mgonjwa mmoja, sasa ni marehemu, New York City, nilikuwa natembelea nyumba kwa nyumba niwatumie dawa nikirudi Tanzania. Akasema, utaitumaje dawa huku na nikipona vituo vitaishije? Akasema, kwetu vituo vipo kwenye biashara. Ukipona kabisa tutaponaje sisi wenye madawa? Nikasema, baba, endelea uishie hapo, inatosha, nimekusikiliza. Mimi nikifuata kauli yako Mungu atanipiga. Nikawa naondoka. Wenzangu niliokuwa nao wakacheka. Huyo baba alikuwa na saratani, ni marehemu sasa hivi. Mwaka uliofuata niko kule, akasema mzee yule amekufa. Sasa ajenda yangu ni kukukinga uishi maisha marefu. Naanza nyumbani kwako vile unavyokula, sehemu kubwa. Kumfanya mtu akirudi aje kushukuru tu ila ameleta ndugu yake. Yeye yalishakwisha. Hawa ni viumbe wa Mungu. Ndio pointi ya kwanza. Kwa hiyo tunaposhughulika nao, tunashughulika asiwe mhanga, mteja wako. Kwamba huyu kwa ugonjwa huu naweza kutengeneza awe mteja wako. Hapana, si hilo. Na watu wengi magonjwa yao hayajaisha tu, au magonjwa kuahirisha ni kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yao nyumbani katika kula na kunywa, baada ya kugundua kuwa tangu hapa umepaka mafuta ya cosmetic, vipodozi vinapenya kwenye haya matundu, vinakwenda kujenga kwenye kiwanda cha nywele. Wengi wamezeeka mapema, hawakujua wanachopaka. Taasisi za TFDA zinaposhughulika na watu kuhusu kemikali, kemikali huwa hawaelewi kwamba wana maana gani. Wana maana usife haraka, wana maana usizeeke haraka, wana maana ngozi yako isiharibike mapema, ibaki ngozi ya kuishi mpaka miaka 90. Ndio ajenda kuu. Ingawa ni ngumu kugeuza ulimwengu wote ukafuata akili yako. Kwa hivyo vita vitazidi kuwepo siku zote vya kuwaweka watu sawa. Wale vipi, unamwambia hiki si kizuri sana, kitakuua haraka, lakini akienda upenuna anasema nakushukuru daktari, shaniambia kwa hiyo na mega kidogo. Kwa hivyo anakuwa na hofu kuliko alivyokuwa anafanya siku zote kumwagilia. Kwa hivyo tunahitaji kushauriana na hao watu. Hatukiwapa namba za simu, watutafute kwa wakati wao. Ushauri kwangu ni kipaumbele, either first priority. Ili huyu leo na kesho, mapafu yangu siku zote nilikuwa nakosa kupumua kwa pumu, magonjwa ya wakati wa utusitusi na mawingu. Siku hizi napumua, chumba kilikuwa kidogo kina hewa, siku hizi atakiwa kidogo, kinanitosha hewa. Kwa nini? Magonjwa ya bronchitis yamekwisha, amebaki salama.
1: Asante sana kwa daktari kwa kipindi chema ambacho umejaribu kutuasa juu ya kutoa sumu ndani ya mwili. Nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba miili yetu hii unapokuwa ikitoa sumu, twende kwenye hatua namba 2. Namna gani unaweza ukatoa sumu kwenye mwili wako? Nimekwambia mara kadhaa kwamba mwili wako una kitu kinachoitwa ketonic acid, kuna zile lactic acid, kuna zile uric acid. Unapoenda kwenye maabara mbalimbali unaweza kukuta madaktari wanakuambia kwamba tumepima, tumegundua ya kwamba una tatizo la uric acid kwa kiwango cha juu. Sasa unashindwa ni nini cha kufanya ili kuweza kuondoa sumu. Lakini njia mbili zinaweza kukusaidia kupunguza sumu, moja wapo ni hizo tulizokuelezea kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 100 ya mamia 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili. Kuna sumu za viwandani, sumu za vyakula tunavyokula kila siku, kwa mfano zile ambazo zinatokea pale ambapo unakuta mtu unaenda unakula kwa kutumia kwa kula vyakula ambavyo vimeshasindikwa kutoka viwandani vikiwa na kemikali zinazoitwa preservative. Zile preservatives zinapoingia ndani ya mwili zinasababisha unyongonyevu na uharibifu wa kinga katika mwili. Na asilimia kubwa ya vijasumu hivi vinapoingia ndani ya mwili na kusababisha hayo, vinaweza kuchafua mazingira ya afya, kuendelea kudhoofu na kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa jumla, tunaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwanda zinazotokana na mahali ambapo unakuta kuna kiwanda labda cha viwanda mbalimbali, kemikali katika vyakula kwenye magara unavyohifadhi ili wadudu wadumuzi wasishambulie mahindi, mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, vyote hivi vinaweza kutengeneza sumu ndani ya mwili wa binadamu. Sumu za ndani hutengenezwa na glucose, protein, mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid na ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Na kama sumu hizo zisipoondolewa zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi katika mwili. Katika mwili, sumu ikisha kuingia inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, sehemu ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta magonjwa haya ni magonjwa ambayo ukikuta unafika hospitalini kupima, madaktari watakwambia kwamba una magonjwa ya mtindo wa maisha. Magonjwa ya mtindo wa maisha manake vile vyakula unakula kila wakati na kila siku ndivyo vimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili. Na hivi vyakula nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kwa mfano unapokula ugali usiku muda wa kwenda kulala, unachukua ugali unaula muda ule wa saa 2, na afu ukishakula ile saa 2 unakaa kama dakika 25 au 30, unaanza kusikia unyongonyevu mwili wakati unaanza kutaka kufanya zile digestion, unakwenda moja kwa moja kulala. Ukishalala kichwa kinalala usingizi, tumbo linaendelea kusaga kile chakula. Tumbo linaposaga kile chakula na kwa sababu likula ukashiba vizuri, tatizo linalojitokeza unakuta wengi anaanza kuota ndoto. Anaanza kuota ndoto na ruka kwenye majabari, anaota ndoto anakimbizwa na vinyamkera, anaota ndoto anakimbia na ruka upande ule, mara anatumbukizwa na didimizwa ndani ya maji. Wacha nikuchekesha na nikushangaze. Wakati unapoona ndoto za ajabu ajabu zinatokea za namna hiyo, ni kuonyesha kwamba chakula chako kilikuwa kijasagwa. Sasa unajaribu kupata vitisho kwenye usingizi mpaka mtu unashtuka, unaamka unakuta moyo unaenda mbio kweli kweli. kwa sababu kile chakula kimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili baada ya kuona kwamba hujasubiri chakula kiyeyuke ndani ya tumbo ili kitengeneze mfumo wa usagaji wa chakula umeisha, ndipo ulale usingizi salama. Na kwa kitendo kile cha kuharakisha kwenda kulala mapema, tayari umetengeneza sumu, msikilizaji wangu, zinaingia ndani ya mfumo wa damu. Na sasa ili kukuokoa usife, kile chakula kinatengeneza vitisho kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo unaanza kuota mandoto ya mangamungamu ya ajabu ajabu, mpaka unafika mahali unashtuka, na ukishtuka ukija kuangalia unakuta moyo unapiga mbio ti ti ti ti ti. Maana yake nini? Kwamba moyo ulikuwa unaambiwa simama, huyu jamaa amelala, sasa huku ndani ametuacha sisi tunahangaika na hiki kitu na huu mzigo wake huku, alafu amelala. Lakini baadaye, baada ya kufanya kwamba imemaliza kufanya usagaji ule kukaa vizuri, kinachofuata ni mwili wako unakuwa unahitaji kugawa zile minerals, kwamba tumeshachambua tayari, tunataka kwenda kurutubisha ngozi, tunataka kwenda kurutubisha mifupa, tunataka kwenda kurutubisha misuli, tunataka kwenda kurutubisha macho, tunataka kurutubisha nywele ziendelee kukua kichwani, tunataka kurutubisha huyu mtu apate afya njema katika mwili wake. Sasa zile enzymes zinazogawa zinapokuwa zinapiga simu kwenye ubongo, bwana tunataka tugawe kichakula, tunaomba mturuhusu mlete mashambulizi ya kusaidia kufanya hii kazi kwa haraka, ubongo unasema tumelala, sisi hatuwezi kuamka sasa. Na kwa namna hiyo tayari tatizo lako la kile chakula ulichokula, ubongo utatoa mwisho ripoti ya kwamba choma iwe mafuta. Ikichome kiwa mafuta, yale mafuta yanaingia kwenye mirija ya damu, yanatengeneza dutu, nundu nundu. Zile dutu zikitengenezwa zinasababisha pressure kuanza kupanda, kisukari kuanza kupatikana, kwa sababu kila siku unavyozidi kula ndivyo unavyozidi kuongeza sumu ndani ya mwili. Na hasa kama unakula vyakula hivi vilivyokobolewa, na ndio maana nimekushauri mara nyingi ya kwamba kama unataka kula chakula ambacho kitakusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa, usiku jitahidi usile wali, usile jamii ya vitu vya ngano, yani kama chapati, mandazi na mikate, usile ugali, usile vitu vizito vizito. Kama unataka kula, kama unataka kwenda shambani kesho asubuhi, asubuhi ule ugali ushibe. Lakini usiku ule vyakula vyepesi kama matunda, mboga mboga, yanasaidia kutengeneza usagaji wa chakula wako kuwa mwepesi na kufanya ulale usingizi mzuri na uamke ukiwa na nguvu kama za nyati. Hiyo inasaidia sana. Lakini kutoka hapo, pale Waberoya Clinic tuna dawa inaitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuioka. Ili kutengeneza dawa inayohitajiwa, dawa hii inatengenezwa na huduma ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na dawa hii nimekuwa nikifundisha watu namna ya kuitengeneza, kwamba mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, mkaa wa mkaa wa mkuyu inaweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya kuondoa zile uric acid zilizoganda kwenye mifupa, zilizoganda kwenye makutano ya mifupa, zilizoganda kwenye maungio ya mgongo, zilizoganda kwenye misuli ya mwili. Na ndio maana pale Waberoya tuna dawa inaitwa antipoison. Antipoison ukiitumia kwa siku tatu, ukiinywa kwa pamoja na ile hop juice, kwa kufuata maelekezo ya kitabibu tutakapokuwa umefika pale ofisini kwetu, ndani ya siku tatu, hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, hata kama ulikuwa unashindwa kuamka, miguu ilikuwa imeshikamana inashindwa kufanya kazi vizuri, unashindwa kutembea vizuri, nikwambia, niliwahi kupata mtu mmoja mwenye kiharusi kule Chunya, alikuwa na miaka 4, amelala tu ndani amepata kiharusi, anashindwa kutembea kabisa, miguu ni mizito utafikiri mawe. Anafika mahali anachanganyikiwa, anashindwa nitafanyaje ili afya yangu iweze kurejea. Wacha nikwambie na nikuchekeshe. Nilipofika pale nikamwambia, jambo moja tu mzee wangu tunaweza kulifanya. Weka mezani pesa, nijue kwamba nimekuja kazi. Akaweka pesa mezani, nikajua kumbe nimekuja kazi. Nikamwambia, sasa mzee, ninaomba ufuate taratiba yangu ya kula. Kwa siku tatu utakuwa unatembea. Akaambia, nimekaa miaka 4 nimepooza, siwezi kuamka, siwezi kutembea, siwezi kufanya chochote, unaniambia siku tatu? Nikamwambia, mzee, wewe ni daktari, mimi ni tabibu. Daktari na tabibu tunatofanya kitu kimoja. Wewe umesoma falsafa za kizungu, mimi nimesoma falsafa za Kiafrika. Sasa tunapokuwa tumetofautiana, naomba, kwa sababu wewe na alikuwa ni daktari kweli, huyu mtu alikuwa ni daktari hospitali ya wilaya ya Chunya, akapata mastafu, amepata mafao yake, akawa amekaa kama miezi mitatu tu akiwa uraiani. Baada hapo akapata kiharusi. Kwaka amehangaika kwa muda wa miaka 4, amejaribu kushirikiana na madaktari wenzie, wanajaribu kumfanyisha mazoezi, wanajaribu kumfanyisha hiki na kile, bado hamki. Anaendelea kwa mgonjwa, yuko hospitalini. Na ni daktari, na ni daktari, baada akarudi nyumbani kwake, ikabidi tu apate kanafu kadogo sana akiwa anataka kwenda labda tuseme kutoka nje kotea jua. Inabidi atembee kwa muda wa dakika 45 mpaka saa moja. Pole pole anajaribu kujivuta, amejishikilia kwenye vitu, mkono mmoja na wenyewe haushiki, mwingine huu unaoshika anaenda kwa kutetemeka tetemeka, maana huu mguu mwingine hauwezi, kwa hiyo inabidi ashikiliwe na mtoto wake. Ikawa kesi hiyo, nilipofika hapo nikamwambia kesi ndani ya siku tatu mzee utakuwa umekaa vizuri. Akaniambia tunafanyaje? Nikamwambia kwa siku ya kwanza utakula asubuhi nyanya ntore ambazo ni nyanya chungu, halafu baada ya dakika 20 utakunywa kikombe cha antipoison, dawa ya kusafisha sumu zilizosababisha ushindwe kutembea na mguu wa pili. Na baada ya dakika 30 utakunywa hop juice kikombe kimoja cha nusu lita. Akafanya hivyo, akaenda kwa siku tatu mfululizo. Siku ya 4 asubuhi anasema kwamba nikaamka nione kama kweli huyu mtu alichoniambia. Na mimi nikamwambia siku 4 usipoamka mzee, na kwa sababu mmegaramia nitoke Tabora nije mpaka Chunya kuja kukuhudumia, siku 4 usipoamka na kurudishia hela zako zote, narudi Tabora ofisini kwangu kwenda kuendelea na kazi zangu zingine. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli. Kwa siku 4 zilipofika, ya 4 akaamka katembea, na mke wake alikuwa ameshapoza na yeye akaamka katembea. Wakatoka nje wakaotea jua, wakarudi ndani, mama kaenda na jikoni akapika pika siku hiyo ya kwanza. Siku ya 3 ya 4 mama akakaa vizuri mpaka akafurahi zaidi. Na mzee akarudi mpaka leo hii yuko anaendelea na maisha yake. Na nikamwelekeza tu namna ya kula ili ugonjwa wa kiharusi usirudi, akafurahia sana. Kwa nikushauri tu kwamba wewe hujashindikana. Umeshindikana labda kwa sababu ya familia haina fedha, unaweza kuwa umeshindikana kwa sababu hauna uwezo wa kufika ofisini kwetu, unashindikana kwa sababu ya changamoto zako zinasababishwa na mambo ya kiuchumi, au huwezi kumeza dawa kabisa. Yani wewe hata usije kabisa ofisini kwangu, kwa sababu sina dawa za kukunywesha kupitia mishipa ya damu. Ila sasa hivi kwa sababu najenga hospitali kule Tabora ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu, ambao nimejifunza katika semina mbalimbali na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali duniani kote, nikianzia na chini ya profesa wangu Vigilan kule India, chuo kikuu cha Ayurveda cha tiba za mimea, na profesa Mauna pale chuo kikuu cha Muhimbili, na profesa mwingine wa chuo kikuu cha Maiduguri pale Nigeria, tumekuwa tukishirikiana katika mawasiliano kufanya utafiti mbalimbali namna ya kuhakikisha watu wanaishi wakiwa wameongeza siku za kuishi badala ya kufa mapema kwa sababu ya magonjwa yanayoweza kushughulikiwa na kutibiwa. Kwa nikushauri sana kwamba baada ya kujifunza somo hili la namna ya kuondoa sumu, nikwambie kwamba sumu zinaweza kuondolewa ili mradi ufuate maelekezo ya huduma zetu na ufike hapa Waberoya Clinic upate tiba. Na tuna kitabu hiki kinazungumzia namna ya kutengeneza huu mkaa, namna ya kufanya kwamba uwe dawa. Tumekuwa na kitabu hiki. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukanunua kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Lakini namba mbili, kama una swali kuhusiana na changamoto za kiafya, nipigie sasa kwa namba 0618 0618 290 4 mwishoni 0618 292 044. Kama kuna kitu hujakielewa pamoja na daktari mwenzangu na mimi mwenyewe, ni kushauri jambo la msingi, unaweza ukatupigia kwenye simu hiyo moja kwa moja tukaweza kushirikiana kujibu swali lako kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na John Justin, nipo Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, John.
2: I say taka unisaidie kitu kimoja. Mimi na tatizo moja huwa korodani zangu huwa zina tabia kuuma sana. Wakati mwingine mpaka nashindwa hata kufanya kazi nalozifanya.
1: Njoo pale wa Beroya uje na 2020 tu upate dawa inaitwa Hope Juice inaweza kaondoa tatizo hilo ndani ya masaa 3-4 unakaa vizuri kabisa.
2: Asante.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Haya. Msikizaji kipindi ni Jua Afya yako unaweza kwenda kutupigia kwa changamoto yote ya kiafya. Namba ni 0618 292 044. Kumbuka tunapopokea simu yako uwe umezima redio yako ili tuongee na wewe kupitia simu yako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio inaleta tafrani kwenye mitambo yetu hapa. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Joyce kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Joyce.
3: Asante. Daktari, nasumbuliwa mgongo. Kifua inawaka moto.
1: Pole sana.
3: Inawaka moto pamoja na mkono wa kushoto mpaka naziwa pia. Nimesumbuliwa kuanzia mwezi wa 4.
1: Pole sana. Ukifika wa Beroya kliniki kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Umewahi kufika wa Beroya?
3: Bado, hata sijui kwa wapi.
1: Iko stesheni ya treni hapa.
3: Kigoma au maeneo gani?
1: Kigoma mjini hapa. Ukifika tu hapo.
3: Unakuja kama na kiongozi.
1: Yaani unaweza ukaja na shilingi 30,000, 50,000 nafuatana ukubwa wa tatizo lako, lakini unaweza kama unachukua pia dawa hata kidogo kidogo. Jambo la kwanza ni kutuona, baada ya kutuona tutakuandikia dozi yako kamili, baada ya kupata information ya maisha yako yote kutokana na ugonjwa wako na historia yake itatusaidia sana kutibu kwa uhakika.
3: Asante daktari.
1: Karibu sana. Mungu akujalie neema dadangu. Haya. Msikizaji kipindi ni Jua Afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hala?
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Zima redio yako itatusaidia sana ili tuongee kupitia simu yako tu.
2: Asante dokta, na kushukuru.
1: Ndio.
2: Ndio, na mtoto ambaye nasikumbuka sana na kikohoo mpaka nifika tu mkata kimeo, lakini bila mafanikio.
1: Umewahi kufika naye hapa wa Beroya clinic ikashindikana baba?
2: Hajafika.
1: Basi wewe ukifika naye wa Beroya clinic kesi hiyo inatatuliwa vizuri na dawa moja inaitwa Hope Juice na nyingine inaitwa Alpha, zinamaliza kabisa tatizo la kikozi cha aina yoyote.
2: Kwa thamani ya shilingi ngapi?
1: Inaweza kugharimu. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
2: Mtoto mchanga tu, hajawa hata na mwaka.
1: Mwaka hujafika?
2: Hujafika.
1: Ana miezi mingapi?
2: Miezi 9 na vijana 10.
1: Huyo inaweza kugharimu 20,000, haizidi 30,000. Na unaweza ukatuma hela ukatumia hiyo dawa ikakukuta hapo hapo leo leo.
2: Asante. Hiyo niliomba kabla hajafanya hivyo. Sababu juzi juzi sana kaza kimeo yani hela sina. Na wakati sijafika huko sasa hakuna jinsi ya nikapoza.
1: Hiyo labda naenda kwenye duka la pharmacy, unaweza ukasaidiwa na daktari hapo. Kuna madawa mbalimbali kama zile mukolini, dawa za kikohozi ziko humo, utaenda ukafika hapo zinaweza kusaidia zaidi.
2: Kabla sijaji, kabla naweza nikatuma na hiyo dawa ikaja.
1: Ndiyo, ukituma hela tu unatumiwa dawa inakuja.
2: Ishirini
1: tu inatosha. Ila nauli ya kuleta huko utamlipa mwenyewe mwenye gari atakayekuletea.
2: Na maelekezo nikijatuma utaona nini.
1: Nikisha kutumia tu dawa ikifika huko, ukisha ipokea, ndipo nitakuelekeza huyo mtoto umnyoesheje hiyo dawa.
2: Asante.
1: Asante sana. Msikizaji kipindi ni Jua Afya yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya yako kiko hewani moja kwa moja. Kama una swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo, na kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie tuweze kuelekezana. Itakusaidia zaidi. Halo?
2: Halo.
1: tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Simeon kutoka Mzeze.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya kwa habari ya Mzeze huko.
4: Bwana tunamshukuru Mungu. Mimi nina swali kuhusu hapo kwa yule daktari.
1: Ndio.
4: Aliyesema kwamba vifo vingi vinatokea kwenye masufuria.
1: Eh.
4: Sasa katika upishi wetu tulionao kwa kisasa, mpaka tufikie kwenye vyombo gani labda ambavyo havina
1: viungo
4: vyote ambayo
1: unajua shida tu, sufuria ni chombo tulichovamia cha wazungu, na wazungu walileta sufuria ili kupunguza uwezo wetu wa kufikiri. Ni kesi ambayo huwezi kuijua saa hii mpaka uingie kwenye utafiti zaidi, kwa sababu sisi tulikuwa na viungu ndivyo tulikuwa tunatumia. Na ukipika chakula kwenye chungu, kama wewe ni mtu wa zamani kama mimi, utagundua chakula kikipikwa kwenye chungu kinakuwa kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye sufuria.
4: Sawa.
1: Hata wali ukipika kwenye chungu ni mtamu kuliko ukipika kwenye sufuria. Lakini sasa shida ni kwamba kwenye sufuria ile, ukitaka kuamini hiki ninachokuongea na wewe, kwa mfano ukichukua sufuria mpya, halafu ukachemsha maji saa hii asubuhi yakachemka kama ya ugali, halafu kaipua ile sufuria mpya pamoja na yale maji ukaweka kwenye kona fulani ukafunika, kesho asubuhi ukiamka, ukienda kuangalia na tochi ama ukienda kuweka kwenye mwanga mkubwa, utakuta kuna utando fulani umetanda juu ya ile yale maji, utando fulani utafikiri upupu. Sijui kama mwai kuona kitu kama hicho. Utando ule unaotanda juu ya yale maji ndio zile zinazoitwa arsenic. Zinapoingia ndani ya mwili zinabomoa uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo. Na zinafanya kazi ya, kuna zingine namba mbili inaitwa red. Zile red ndizo zinazosababisha mtu kupata ganzi kwenye mikono na miguu. Sasa unapokuwa umepata kisukari, inaongeza nguvu ya kuparalyze kwa haraka zaidi na kusababisha uende kaburini haraka mno. Kwa hiyo nakuta hiyo ni changamoto kubwa inayotokana na utumizi makubwa ya masufuria haya. Lakini sasa kuna sufuria imeletwa sasa hivi ambayo unakuta kwamba ina particle imepakwa kama rangi mle ndani nyeusi. Sasa unakuta watu wanapoitumia sufuria hii wanatumia vijiko kukwangua hata ile particle ile inayozuia, inayotengeneza kinga sufuria ya aluminium isiwe inamomonyoka kuingia. Kwa mfano ukikwangua na kijiko sufuria ya aluminium, unakuta kwamba na yenyewe inajikwangua, inatoka, utafikiri na yenyewe ni ukoko. Lakini ukitoka hapo ukichukua sufuria namba 2 ambayo inaitwa stainless steel, ukikwangua haikuanguki. Hii ni nzuri zaidi kuliko sufuria ya aluminium.
4: Sasa
1: hey baba,
4: kama ili shirika la viwango linadhibiti masuala ya ubora wa vyombo,
1: hivi si shirika la viwango limeruhusu hata sigara, lakini huko wameandika ni hatari kwa afya yako baba? Eh?
4: Haya, asante.
1: Na unajua kwamba sigara zinaua kabisa. Tena moshi wa sigara unaweza kufa tu ndani ya dakika 5 kama mtu akichukua tu ile moshi. Kuna namna ukiutengeneza, siwezi kufundisha hapa redioni. Lakini kuna namna ukitengeneza moshi huo unaweza kuua mtu ndani ya dakika 5.
4: Haya, nashukuru.
1: Kwa hiyo atuendi kwa sababu shirika la viwango linasema nini. Tunachokwenda afya yako, unataka wewe ndio daktari wa afya yako.
4: Bye.
1: Shirika la viwango hilo limeruhusu energy zimeingia kutoka South Africa, kutoka mataifa mbalimbali. Wakati ukinywa bia 20-25 haufi, lakini kunywa energy 5 saa hii nione kama utaamka asubuhi. Eh?
4: Haya, nashukuru sana.
1: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kupiga simu yako kwa kuuliza kwenye namba 0618 292 0444. 0618 292 0444, namba yetu ya kipindi cha Ijua Afya yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Endelea kutupigia hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba, msikilizaji, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Kuna sumu ambazo ni za kukatisha maisha, lakini kuna sumu ambazo unakufa slow motion, polepole lakini kwa uhakika.
5: Hello.
1: Zima redio yako, tusikizane kupitia simu yako. Halo.
5: Halo.
1: Unashindwa kuzima redio? Uzime redio hiyo.
3: Paulo.
1: Uko wapi?
3: Niko kasuru.
1: Unauliza swali gani dada yangu karibu?
3: Nauliza swali hivi.
1: Ongeza sauti.
3: Nauliza swali.
1: Eh.
3: Nifafanulie vizuri.
1: Eh.
3: Nina miezi kama mitano siingii kwenye bedi.
1: Umekunywa umetumia dawa za uzazi wa mpango?
3: Niliwahi kutumia mwanzoni ila saizi sijatumia.
1: Hujatumia?
3: Amin.
1: Ukija ofisini kwetu hapa hiyo unaweza ndani ya siku 3 4 unaweza kafungua kai karudi vizuri tu bila shida yoyote. Eh.
3: Unaweza
1: Ah, unaweza ukaja na 20 30 nafuatana na uwezo wako wa kifedha, lakini pia ukifika pale tutapeana elimu na maelekezo zaidi. Kuna mambo mengi siwezi kuongea hapa, ndio maana nimekuambia ufike ofisini ndipo tutaelekezana nini kimesababisha tatizo lijitokeze. Tuko hapa Kasuru hapa. Kwa mfano kwa watu wa Kasuru kesho nitakuepo hapo kuanzia saa 2. Nitakuwa upo Nyasha Kirombero ofisini kwangu. Kwa hiyo ukifika hapo Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mwambie bodaboda yote aliyeko maeneo hayo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini, wengi wanapajua. Asante sana.
5: Hello, habari za leo?
1: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Salama kabisa. Unaongea na Aruwizi Hilali, niko Mubanga Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani mzee wangu?
5: Asante sana. Mimi hapa nasumbuliwa na mdudu kwa hiyo unaniuma sana.
1: Mdudu?
5: Mdudu kwenye kidole.
1: Ah, kwenye kidole tafuta ndura, itoboe katikati, chomeka hiyo hicho kidole chako kwenye hiyo ndura. Si unaifahamu ndura?
5: Ndura hapana sifa.
1: Ni nyanya poli tumiti twake tudogo tudogo hivi tuchanga inakuwa na rangi kama ya njano hivi. Vimatunda vyake. Hivyo si mnavijua?
5: Ninavijua. Nitumieje?
1: Utoboe katikati na kijiti, halafu uingize kile kidole chako pale ulipo toboa pale, ingiza muininginie ndani kama pete.
5: Ndiyo.
1: Hiyo kesi yako ndani ya siku 2-3 itakuwa imeisha. Kama unashindwa, basi chukua hiyo ndura. Kama unashindwa kutoboa, chukua hiyo ndura, itwange, chukua ule uji wake, paka hapo na kitunguu saumu pake. Ndani ya siku 2-3 kesi yako itaisha. Ikishindikana njoo wa Beroya.
5: Asante sana, nashukuru daktari.
1: Kwa kila ndura mnaita nini?
5: Ndura hapa kwa sijui.
1: Sasa kwa hiyo bado, yani wewe sio muha?
5: Mimi ni muha original kabisa.
1: Sasa mimi nilipo kuelekezwa mniambie umetufahamu tunyanyapoli huko.
5: Ndura. Ndura sawa. Indova chuchu.
1: Mnaita indova?
5: Indova chuchu.
1: Hizo. Hiyo ni dawa ya ajabu sana kwa mtu mwenye tatizo hilo. Lakini pia hata kwa wale wenye mshipa wa ngiri, ukichukua mizizi yake, ukichemsha, ukanywa kama ngiri ndio inaanza au ndio haijashika kasi, inapona haraka mara moja.
5: Asante sana, nashukuru sana daktari.
1: Mungu awajalie neema.
5: Ubarikiwe sana.
1: Amina, tuko pamoja.
5: Asante sana.
1: Haya. Msikizaji, dakika chache zimebaki, kipindi chetu kiko hewani. Unaweza kutupigia kwa dakika moja iliyobaki, tupigie namba yako tukusikilize moja kwa moja. Namba ni 0618 292 0444. Halo.
6: Bari ya asubuhi dokta.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Musa Shabani, naongea nikiwa mkoa wa Kigoma, Simbo Machazo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Mimi miguu yangu dokta inanisumbua sana, inatoa maumivu mishale.
1: Umewahi kufika wa Beroya?
6: Nimewahi kufika, nikapatiwa hope juice.
1: Ehe.
6: Lakini nimetumia na sioni dalili. Baadaye miguu yangu inaleta malengelenge kama vile, yani inatoa jasho alafu inaleta malengelenge kama kuungua moto.
1: Leo niko hapa, njoo nione alafu nipo nikwambie mimi nimeshindwa au imeshindikana. Lakini sidhani kama itashindikana, haiwezi kushindikana, labda uje ukiwa huna hera.
6: Sawa,
1: basi Mungu akujalie neema.
6: Mina nafika asubuhi, amna shida.
1: Utanikuta hapo.
6: Haya, asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa leo bado nitaendelea kuwepo hapa Kigoma mjini kwa hudumia wakazi wa Kigoma, lakini kama uko kule Kasuru, wale wakazi wa Kasuru unaweza kufika pale ofisini kuanzia asubuhi hii, utapata huduma nzuri na bora. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Haya, huyu naona alikuwa anajibinafasi, anataka kujisikiliza, amepotea ghafla. Sasa tu, kama unatamani kufika ofisini kwetu, tuko hapa maeneo ya station kama nilivyokuambia. Ukifika station ya treni hapa Kigoma mjini, pandisha kidogo kama unaelekea posta. Ukishavuka tu hicho kidaraja kinachoelekea hapo posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo pembeni yake ndipo Aberoya Clinic, utakuta kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa. Halo.
7: Unaongea na hadi leo na Dinipo Mishamo Katavi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Na mimi nisaidie ushauri, mke wangu anasumbua na mguu kwenye goti, upande wa goti.
1: Mm.
7: Goti lina kwenye goti, joint ya goti inauma.
1: Tengeneza tangawizi haraka haraka, iwe ujiuji, funga kwenye hilo goti ndani ya masaa 3-4, alafu fungue, kesho utaniambia anaendeleaje.
7: Asante babu, barikiwe.
1: Amina. Msikilizaji, sina budi kukuaga kwa kipindi chetu, tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Mungu akubariki, uwe na siku njema yenye baraka tele. Karibuni Aberoya Clinic.

siku nyingine tena msikilizaji popote pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu Mungu amekupa tena kibali na neema kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Kipindi ambacho kinakupa tumaini, kinakupa maelekezo, kinakupa kuanza siku mpya na Bwana ukiwa na amani tele pamoja na tumaini. Ijarishi kwamba kuna vitu haviko sawa, lakini amini siku ya leo imradi tumeanza na Mungu, kila kitu kitakuwa sawa sawa, kwa sababu neno la Mungu ndio mwongozo wa maisha yetu, ndio taa inatuelekeza kwenda sehemu nzuri, kwenda sehemu salama. Ninaamini kabisa neno asubuhi ya leo utapata neno nzuri kabisa, na pia utapata maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Jina langu ni Priscilla Kizeba, lakini kwa kuanza kabisa tunapata wimbo hapa wa injili kutoka kwake Anisette Butati, wimbo kwa jina Msimamo. Msimamo wako ni upi katika Bwana? Upo njia panda. Biblia inasema kwamba usiwe vuguvugu, unatakiwa uwe moto au baridi. Ukiwa vuguvugu atakutapika. Tunabarikiwa na wimbo huo, tukirudi mtumishi wa Mungu

0: nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Amka na Neno, katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekwambia jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah. Niko naye hapa studio na yeye ataenda kutuambia ni mchungaji wa kanisa gani. Ukipata nafasi unaweza kwenda kumsalimia kanisa lake, patembelea kule. Atataja namba yake ya simu kama utakuwa na shida yoyote ile ya maombezi, ushauri mbalimbali, unaweza kumtafuta mkazungumza naye na yeye atapata kusaidia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana asifiwe.
0: Amina sana. Habari za majukumu hapa na pale? Amina sana. Tayari tumeanza siku. Ndio. Natamani kumwambia msikilizaji
1: namna ambavyo neno la Mungu linabadilisha mwanadamu.
0: Namna ambavyo neno la Mungu linabadilisha mwanadamu. Sawa kabisa. Msikilizaji, umesikia somo hilo? Namna neno la Mungu linavyombadilisha mwanadamu. Ni namna gani hiyo? Unaweza kujifikiria, unaweza kujibu maswali mengi mengi usio na shaka. Mtumishi wa Mungu yuko hapa na atakupa ufafanuzi mzuri kabisa, na baada neno la Mungu ataenda kukuombea. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu jitambulishe vizuri kabisa, ni mchungaji wa kanisa gani, na pia uweze kuendelea na neno. Karibu.
1: Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana, na tumai unaendelea salama popote ulipo, mtoto wa Mungu. Ni rafiki yako Pastor Alex Jeremiah, mchungaji wa kanisa la Kingdom City. Tunapatikana pale Bimala Mnarani. Asubuhi ya leo natamani kuzungumza nawe kwa namna moja au nyingine. Ni namna gani ambavyo neno la Mungu linambadilisha mwanadamu? Ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na mstari wa 2, maandiko yapo wazi ya kwamba wala msifuatishe namna aidha mfano wa dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Katika mtazamo wa neno nia, naweza nikalibadili aidha nikaliita namna ya fikra zenu. Yani neno la Mungu linapoingia katika maisha ya mwanadamu, hili neno lina kwenda kugeuza kwanza fikra yako wewe kwa namna moja au nyingine. Fikra yako ikigeuka, namna yako ya kutenda pia itageuka. Mungu anapotaka kumbadilisha mwanadamu, mara nyingi huanza ndani kabla ya kumbadilisha nje. Kwa hiyo ukweli unaotokana na neno huwa unaanza kwanza kumbadilisha mwanadamu ndani kabla ya nje. Na moja kwa moja vyombo vikuu vya Mungu vya kufanya mabadiliko ya mwanadamu ndani yake ni neno lake Mungu mwenyewe. Na ukumbuke maandiko nasema kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno, hilo neno lilikuwepo kwa Mungu, na hilo neno ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Mtu anaweza kubadili mavazi yake, anaweza kubadili mazingira, anaweza kubadili marafiki, tabia fulani, lakini mabadiliko ya kweli huanza pale ambapo neno la Mungu linaingia ndani ya moyo na kubadilisha namna ambavyo mtu anafikiri, anavyoamini na anavyoishi. Jambo la kwanza ambalo linaweza kutusaidia asubuhi ya leo kwa namna ambavyo neno linambadilisha mwanadamu. Jambo la kwanza, neno linabadilisha akili. Neno linapokuwa ndani ya mwanadamu linabadilisha mfumo mzima wa kufikiri, kwa sababu namna unavyofikiri inatuletea au inakuletea namna unavyotenda. Kabla hujakutana na neno, unaweza kuwa na fikra inayokuambia uwezi, umezaliwa hivyo ulivyo, uwezi kufanikiwa, uwezi kupona. Lakini neno linapoingia ndani yako, linakuja na linaanza kukuambia namna nyingine ya kusema aidha kutengeneza ukiri juu ya maisha yako. Neno linapokaa ndani yako, linakufanya wewe uanze kujiona kuwa mwenye nguvu kuliko dhaifu. Kwa hiyo unaweza kufanya mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Ukisoma ile Wafilipi 4 kushuka chini kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Neno la Mungu linapoingia ndani yako, unaanza kumjua Mungu kuliko kunyenyekea uoga, kusujudu mbele ya uoga. Ndio maana maandiko yanasema kwa Timotheo ya 2 sura ya 1 mstari wa 7 kwamba Mungu hajatujalia sisi roho wa uoga, bali ndani yetu ameweka roho ya ushindi. Lakini pia jambo jingine, unaweza kuanza kuyaona mambo yanawezekana kwa sababu tu una namna moja nyingine unamwamini Mungu. Ukisoma Marko 9:22-23, Biblia inafanua vizuri. Kwa hiyo unapobadilisha unachofikiri, unaanza kubadilisha nini unachokifanya. Jambo la pili, neno linafichua nini kilichopo ndani ya maisha ya mwanadamu. Ukisoma Waebrania sura ya 4 kuanzia mstari wa 10 na kushuka, neno la Mungu ni hai na lina nguvu. Lina uwezo wa kufika sehemu ambayo macho ya kawaida hayawezi yakafika. Mtu anaweza kujificha mbele za watu, lakini huwezi kujificha mbele ya neno la Mungu. Yaani neno la Mungu linamdiscover mtu na uhalisia wake halisi. And then likisha mdiscover, likisha mgundua, likisha muelewa, linaanza kuleta vitu ambavyo havikuwa kwenye existence na vinakuja kwenye uhalisia wa kweli ambao ni existence ya kweli. Sasa kwa namna moja au nyingine, neno la Mungu huwa linaibua na kutuonyesha nini kilichomo ndani ya maisha ya mtu. Neno linakuonyesha tabia zako, linakuonyesha nia yako, udhaifu wako, maeneo ambayo unahitaji kutubu na maeneo ambayo Mungu anatakiwa kukujenga zaidi. Neno si kioo cha kumtazama mtu mwingine, bali neno ni kioo cha kujitazama wewe mwenyewe kwanza. Kwa tunapozungumzia neno, linatoka ndani ya Biblia. Na Biblia, watu wanajaribu kulichukulia neno la Mungu kwenye Biblia kwamba labda Biblia ni kitabu tu cha historia, ni kitabu chenye amri kumi za Mungu, ni kitabu ambacho kiliandikwa kale. Lakini Biblia ni password, ni code ambayo ukifungua vizuri unaanza kujiona wewe ndani ya Mungu. Biblia ni code ambayo hata kama utaisoma mara 100 kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, bado kuna namna moja au nyingine itajifunua upya mbele yako. Ndio kwa maana unapenda kusema ya kwamba hakuna mtu anayemjua Mungu kwa mapana yake na urefu wake. Yaani asije mtu kuambia kwamba mimi namuelewa sana Mungu, mimi namjua sana Mungu, mimi nalijua sana neno. No, because the word revelation is revelation. Neno ni mafunuo. Na haya mafunuo, the way unavyoongozwa na Roho Mtakatifu, ndivyo anavyozidi kukufunulia upya kila iitwapo leo. Kwa unaposoma neno

0: na mbali na zambi na kukaa karibu na Mungu mwenyewe. Neno la Mungu linazaa imani. The word give birth to faith. Neno linazaa imani. Warumi 10:15-17 ukisoma hapa, hasa 17 niko nasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Ko when whatsoever you can hear, chochote ambacho unaweza kukisikia kama hakitokani na neno, hichi kitu kina asilimia za kutosha za kuzalisha maovu ndani yako. Lakini kama kikitokana na neno, hichi kitu kinazalisha hekima. Unaposikia neno mara kwa mara, linaanza kukujenga ndani yako kile ambacho Mungu amesema. Tatizo la watu wengi si kwamba hawana uwezo. Tatizo ni kwamba ndani yao kuna sauti nyingi zinazozungumza badala ya kulisikiliza neno la Mungu. Ukijaza moyo wako kwa neno, imani yako inaanza kuwa kubwa kuliko hofu. Unachokisikia mara kwa mara kinaweza kuunda namna unavyoamini, namna unavyotazama mambo, namna unavyoyaishi mambo kwa namna moja au nyingine. Neno la Mungu linakusaidia kuamini zaidi ndani ya Mungu kuliko ambavyo unafikiria wewe. Jambo la tano, neno la Mungu linamwezesha mtu kubadili tabia. Ukisoma ile Yakobo 1:22, maandiko yanasema kwamba lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikilizaji tu. Listen to me. Watu wengi wanakiri kwamba nayajua maneno matakatifu. Kuna tofauti kati ya kulijua neno na kuishi agizo la neno. Unaweza kulijua neno lakini huishi agizo la neno. Maana unalijua neno linasema jitenge na dhambi, lakini wewe unaishi dhambi. Hakuna maana ya kulijua neno ambalo hautoishi agizo lake. Na ndio kwa maana moyo wangu umekuwa ukitamani sana kuhubiri habari za ufalme, habari ambazo zinatupasa kuzijua katika nyakati za mwisho, ya kwamba watumishi wa Mungu tusiishie tu kusema kwamba nayajua maandiko, nimesoma chuo, nina degree, nina diploma, ni dokta ndani ya maneno ya Mungu. Lakini unatakiwa kujua kwamba neno la Mungu halitokunufaisha kama hautoishi maagizo ya neno la Mungu. Unatakiwa kuishi maagizo na sio kulijua neno peke yake. Neno la Mungu linamfanya mtu aanze kufanana na Kristo. Kisoma wa Korinto 2 ule mstari wa Korinto wa 2 sura ya 3 na mstari ule wa 17-18, maandiko yapo wazi kabisa. Tunapomtazama Bwana tunabadilishwa kufanana naye kwa namna moyo nyingine. Kwa lengo la neno si kukufanya uwe mtu anayejua mistari mingi ya Biblia. Naomba unielewe. Si kukufanya uwe mtu unayejua mistari mingi ya Biblia, lakini neno linakufanya wewe Kristo aonekane ndani yako. Kwenda kanisani haitoshi, kuimba kwaya haitoshi, kuwa kuitwa mchungaji haitoshi, lakini kuliishi agizo la neno ndo kunaleta mabadiliko yako sahihi. Asubuhi ya leo naomba umwambie tu Mungu, ninatamani unisaidie kuyaishi maagizo ya neno la Mungu. Mungu akubariki.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Tuende moja kwa moja kwenye maombi.
0: Naomba tuombe mimi na wewe. Watu wengi sana shetani amewaiba zamu, na wanaamini kabisa ya kwamba ninapokwenda kanisani baada ya sifa na mabudu kwangu inatosha. Sina muda wa kusikiliza neno. Sina muda wa kusikia Mungu anasema nini na mimi. Lakini asubuhi ya leo naomba uwe na imani tunapokwenda kuomba maombi haya. Naomba nikuombee. Baba, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru sana Mungu usiyebadilika, ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Asante kwa sababu katika lango letu la asubuhi umezungumza nasi kwa habari ya namna ambavyo neno lako linambadilisha mtu. Na kushukuru kwa ajili ya maisha ya mtoto wako huyu ambaye amelisikiliza neno. Lakini maombi yangu ni kwamba rehema na fadhili zako vikawe juu ya maisha yake. Rehema ambayo inazidi hukumu yote vikatawale maisha ya mtoto
2: mtoto wako huyu. Kuna namna moja nyingine alikwenda ndivyo sivyo na akaliacha neno, akashindwa kulifuata agizo la neno. Ni kweli analijua, lakini kwa sababu ya ushawishi na mitego ya ibilisi alifeli na akashindwa kabisa kufuata agizo la neno. Asubuhi ya leo ninaomba rehema.

0: juu ya mwana wako huyu, na nakiri kuanzia sasa ya kwamba atakwenda kulitazama neno kama kipaumbele chake kwenye maisha yake, atakwenda kulitazama neno kama nuru ya maisha yake, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Nawaombea wafanyabiashara, nawaombea wagonjwa, nawaombea wafanyakazi, nawaombea wanafunzi, nawaombea viongozi wetu wa nchi, nawaombea mkoa wetu wa Kigoma, nawaombea malango ya kuingia na kutoka Kigoma. Ninaomba kwa ajili ya viongozi wa dini, endelea kuwapa hekima na busara ya kuwaongoza wana wako. Naombea kituo cha Radio Joy, naombea huduma mbalimbali kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu nasema kwamba kama yupo mtu anayeomba, kuna Mungu anayesikia na kujibu maombi. Nami Mungu naamini kabisa ya kwamba unasikia maombi yetu asubuhi ya leo, na kwa imani tunaamini kabisa ya kwamba neno hili linakwenda kubadilisha maisha yetu. Tusiitwe tu wana wa Mungu wa jina, lakini tuwe wana wa Mungu ambao wataliishi agizo la Mungu, wataishi agizo la neno. Tumechoka kwa habari ya kukariri maandiko ambayo hatuwezi kuyaishi, hatuwezi kufata maagizo yake. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, malango yetu yakabarikiwe na siku yetu ikabarikiwe, kivuli chako cha neema kikayafunike maisha yetu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Watu wako wanapotoka asubuhi leo kwenda kutafuta mkate wao kila siku, wakakuone wewe na ukawawekee wepesi, ukabariki kila kitu ambacho watakwenda ukishika, ukakimultiply, ukakijumlishe, e Bwana, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba na kuamini. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Msikilizaji anatamani namba yako ya simu.
0: 0694477982. 0694
1: taratibu mtumishi wa Mungu.
0: 0694477982.
1: Ubarikiwe sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu tayari ametufundisha neno la Mungu na pia ametupeleka moja kwa moja kwenye maombi na maombezi. Sina shaka siku ya leo itakuwa siku njema kabisa na yenye baraka tele pamoja na mafanikio. Ametaja namba yake ya simu hapo, kama utakuwa na shida yoyote ile utamtafuta, mtazungumza naye na atapata kukusaidia. Jina langu ni Prisa Kizeba, niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah. Nikutakia asubuhi njema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Katika radhi yake mna uhai.
1: This is the word of God. His favor is for a lifetime.
0: Na hili ndilo neno la Mungu, lakini asubuhi huwa furaha.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
3: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
4: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
3: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
3: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
4: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
4: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

I lift him up the moment.

0: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
1: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
0: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
1: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
0: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
1: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
1: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
0: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
1: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
2: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa. Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentecoste Moto Moto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, pige simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
0: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa. Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa. Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
1: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
0: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele.
1: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
0: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
1: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
1: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
0: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
1: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
3: Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Karibu katika hadithi ya undani. Huu ni msururu wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya kutoka kwa

0: na wavamizi kutoka nchi ya mbali ya Syria. Na ufalme mdogo uliosalia wa Yuda kusini ulikuwa unaelekea katika hatima hiyo. Lakini kwa kujibu maombi ya mfalme Hezekia, Mungu aliwatorosha jeshi la Waasiria ambao walitishia kuharibu mji wa Yerusalemu. Usiku ule ambao Hezekia alikesha kwenye hekalu akiomba kwa ajili ya watu wake, malaika wa Mungu alitoka na kimya akawaua askari 1,105 katika kambi ya Waasiria. Wakati wanajeshi wengine walipoamka asubuhi iliyofuata, kulikuwa na miili ya wafu kila mahali. Habari hizo za kushangaza zilienea kambini kama moto, pamoja na mamia ya uvumi na maelezo, ikileta hofu na kuchanganyikiwa. Wakikabiliwa na tishio wasiolijua na uwezekano wa kuuawa kwa wengi kama wamelala, mfalme wa Asiria hakuwa na budi, akavunja kambi kwa haraka na kuamuru kikosi kilichosalia kujiondoa. Kufikia majira ya mchana, milima iliyozunguka Yerusalemu iligeuka kutoka kwa uwanja wa vita na kuwa makaburi, huku sherehe za ushindi zikiisha na kazi ya kukusanya maiti na silaha zao zikianza. Waasiria walienda bila kurudi tena. Lakini askari walipokuwa kitekeleza majukumu yao, hawakujua kuhusu malaika wawili wa mbinguni kati yao, wakitembea kimya nao na kutizama.
1: Kwa hivyo imeisha, Gabrieli. Waasiria wameenda zao.
2: Ndiyo, wameenda. Tulijua atatoroka pinde aliye mtakatifu atakapokuongoza kuingilia kati. Lakini
1: nini? Uamini kuwa watarudi, unaamini?
2: La, hawatarudi. Lakini sote tunajua kutakuwa na wengine. Hata hivyo, shida ambayo falme wa Yuda inakabiliwa nayo haikuwa wavamizi, Mikaeli. Mungu ameonyesha mara nyingi kuwa atawakomboa watu wake na kuwajalia kila kitu wanachohitaji. Ikiwa tu watakuwa wakweli kwake na kutii amri zake.
1: Aha, na hii imekuwa ndio shida. Nikana kwamba hawafahamu vizuri, wanaweza. Mbona binadamu wanangangana sana kufanya sio sawa?
2: Natumai ningejua. Sijawahi elewa.
1: Ni nini kitatendeka sasa? Kama ulivyosema, Gabrieli, Waasiria sio tishio tena, lakini
2: bado kuna kazi ya kufanya. Naelewa kuwa utaelekea mashariki kuangalia ufalme mpya unaoibuka, na niko na manabii wawili hivi wa kuwatembelea.
1: Isaya?
2: Ndiyo, nitaanza naye, lakini kutakuwa na wengine wachache watakaomfuata.
1: Najua. Kabla muda haujaisha kwa ufalme wa Yuda.
2: Ndiyo, kabla muda haujaisha.
0: Hezekia alikuwa mfalme mzuri sana, na kulikuwa na wafalme wengine wazuri waliokalia katika kiti cha enzi cha Daudi baada yake. Lakini wote walikuwa binadamu, na wote walifanya makosa na kwa wakati mwingine kufanya uamuzi mbaya. Hezekia alikuwa mmoja wao, na alipofanya uamuzi wake mbaya wakati huo, hakujua kuwa amekosa. Alikuwa tu anajali shughuli zake, akipona kutoka kwa maradhi.

0: Naam, ni nani?
1: Mimi mtumishi wako Isaya.
0: Isaya? Ingia ndani rafiki yangu. Ni vyema kukuona Isaya.
1: Vivyo hivyo, mwenye enzi. Unasikiaje?
0: Napata afueni, asante kwa maombi yako. Ungependa kitu chakula Isaya?
1: Asante, lakini la, mwenye enzi.
0: Chochote chakunywa basi.
1: Asante, lakini la. Niambie mwenye enzi, ni watu gani hao walio kutembelea leo asubuhi?
0: Aha, unamaanisha mabalozi.
1: Mabalozi? Kutoka wapi?
0: Sikumbuki. Kutoka ufalme mpya unaoibuka mashariki, nadhani. Lazima uonje huyu kondoo wa kuchomwa Isaya. Ni mtamu sana.
1: Kutoka Babeli, mwenye enzi?
0: Ndiyo. Sasa umetaja. Naamini ni huko. Chukua, onja hii.
1: Ni kitu gani walichotaka watu hawa, mwenye enzi? Walikueleza nini?
0: Hawakutaka chochote.

0: Isaya. Mbona unaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu hili? Mfalme ama sijui anajiita nani, alisikia kuwa mimi ni mgonjwa na alitaka kunitumia zawadi pamoja na kunitakia afueni ya haraka. Ni hilo tu.
1: Kisha wakaondoka. Walikuja hapa moja kwa moja katika chumba hiki na wakaondoka.
0: Kabisa?
1: Ni nini kingine waliona? Uliamka na kuwaonyesha nyumba yako mwenye enzi. Hili ni muhimu. Walikuwa na hamu ya kujua na waliuliza kuangalia sehemu hii.
0: Kabisa. Walionekana kama watu wenye urafiki mzuri.
1: Waliona nini mwenye enzi? Uliwaonyesha nini?
0: Sawa. Waliona kila kitu. Niliwaonyesha uwanja wa nyumba, ngome, hekalu, na hazina.
1: Mwenye enzi?
0: Mbona Isaya? Walikuwa tu watumishi waliokuja hapa kutoa heshima zao. Hudhani kuwa walikuwa wapelelezi, unadhani?
1: Mfalme Hezekia, sikiza neno la Mungu. Angalia siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa kwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hakitasalia kitu, asema Bwana. Wanao watakaotoka kwako, utakaowazaa, watachukuliwa mbali. Nao watakuwa watumishi jumbani mwake mfalme wa Babeli.

Hezekia akaishi maisha yake kwa amani, lakini bila kujua alikuwa amewajulisha ufalme wake adui ambaye mwishowe angewamaliza. Kama ilivyotokea, Hezekia alikuwa mfalme wa mwisho kuketi katika kiti cha enzi cha Daudi, na kwa huzuni, mmoja wa mfalme wa mwisho ambaye alimpenda Mungu kwa kweli na kutaka kutii amri za Mungu. Alipokufa, mwana wake mkubwa Manase alikuwa tu na umri wa miaka 12, mchanga sana kuongoza taifa na kuelewa umuhimu wa kumtafuta Mungu kwa muongozo kama alivyofanya baba yake. Lakini Manase alikuwa mkarimu na mwenye haki, na hakutaka mtu kumwambia jinsi ya kuongoza taifa. Kwa hivyo Manase alichukua enzi, hakuuliza msaada, na mara moja akaanza kujaribu kudhihirisha kuwa yuko tayari kwa kazi hiyo. Pengine kutokana na chuki dhidi ya baba yake, ama pengine bila sababu kabisa, Manase aligeuka haraka kuwa na kisasi na ukatili, na akaanza kubomoa mambo mazuri ambayo baba yake alifanya kwa taifa. Kabla Manase afikie umri wa miaka 15, ilikuwa wazi kwa kila mtu aliyekuwa naye kwamba mfalme huyu mdogo alikuwa muovu. Pengine mtu muovu zaidi kuwahi kuongoza ufalme wa kusini. Bila bidii yoyote na bila pingamizi kabisa kutoka kwa washauri na watumishi, Manase alielekeza taifa pabaya. Alirudisha tena kuabudu sanamu baada ya matendo ya watu waliowazingira. Alijenga hekalu za miungu wengine, na hata kujenga altari kwa miungu wa uongo katika lile hekalu lenyewe la Yerusalemu. Hata kutoheshimu mahali ambapo ni Mungu pekee alifaa kuabudiwa. Akashiriki uchawi na uganga, na kuwashauri wale waliodai kuongea na roho waovu. Kwanza, mfalme Manase alikuwa muovu kiasi kwamba wakati alikuwa na kijana wake mwenyewe, alimpeleka mtoto huyo katika moja ya hekalu alizojenga na kumchoma akiwa hai kama sadaka kwa moja wa miungu wengi wa uongo aliyoabudu. Ilikuwa siku ya giza bila shaka kwa ufalme wake. Mungu wa mbinguni naye hakustaajabishwa na uovu aliofanya Manase, lakini alikuwa na hasira. Na sasa, ingawa Isaya alikuwa mzee, Mungu akimuita kwa mara nyingine kutoa ujumbe kwa mfalme aliyekalia enzi ya Daudi.

0: za kuingia?
1: Niko na shughuli, Shebna. Nilikuambia kuwa sitaki kusumbuliwa.
0: Ni Isaya mwenye enzi.
1: Sitaki kujua ni nani. Subiri. Ulisema ni nani, Shebna?
2: Jina langu ni Isaya Mfalme Manase na niko na ujumbe wako kutoka kwa Mungu.
1: Muingize ndani, Shebna. Ah, usijali, tayari ashaji ingiza. Sasa ni ujinga gani huu kuhusu ujumbe kutoka kwa Mungu? Unaongea kwa ajili ya Mungu yupi, mzee?
2: Naongea kwa niaba ya Mungu mmoja wa kweli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo.
1: Sasa huo ni ujinga, mzee.
2: Manase, mfalme wa Yuda, umetenda dhambi zisizosemeka. Umefanya dhambi nyingi kuliko wafalme wa kigeni ambao walioongoza taifa la Yuda, kuleta dhambi na sanamu zao.
1: Sasa tazama hapa.
2: Hiyo Bwana Mungu wa Israeli yasema hivi: angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiae masikio yake yatawashwa yote mawili. Nitafanyia Yerusalemu jinsi nilivyofanyia Samaria, ufalme wa kaskazini wa Israeli. Nitasafisha Yerusalemu jinsi mtu anavyosafisha sahani.
1: Lakini
2: nitaacha mabaki ya urithi wangu, asema Bwana, na kuwapeana kwa maadui zao. Wataporwa na kuibiwa na adui zao, kwa sababu wamefanya maovu na kunifanya kukasirika kuanzia siku mababu zao walitoka Misri hadi leo.
1: Lakini
2: isitoshe, wewe Manase umemwaga damu nyingi sana isiyokuwa na hatia na kujaza Yerusalemu kutoka mwisho hadi mwisho, na kusababisha Yuda kutenda dhambi na kutenda yaliyo maovu machoni mwa Mungu mtakatifu mmoja wa Israeli.
3: Manase alitawala kwa miaka mingi, lakini hakumuona tena Isaya. Mungu alinena na hakuwa na lingine kumwambia mtu huyu muovu. Na ingawa ndani moyoni mwake aligundua sauti ya Mungu kwa yale Isaya alisema, na ingawa aliogopa yale alisikia, Manase hakugeuka kutoka kwa maovu yake wala kumfuata Mungu mmoja aliye wa kweli. Alijua amepotea pamoja na taifa lake, lakini hakufanya chochote kuzuia janga lililokuwa linakuja.

0: tamaa nasi.
1: Si kusema hivyo Shebna.
0: Lakini umesema hivyo.
1: Shebna, njoo hapa na ukae chini. Kuna kitu nataka kukueleza. Sasa unakumbuka ile siku wewe na mimi tulikutana na

0: kabisa mfalme Ahazi alikuwa na wasiwasi kuhusu jambo lile lile ambalo mtoto wake mfalme Ezekia alikuwa nalo baadaye. Jambo lilo hilo ambalo una wasiwasi nalo usiku huu. Maangamizo ya watu wa Mungu.
1: Nini? Ulimwambia nini?
0: Kuwa Mungu hatawaacha wanawake. Nilimwambia Hezekia kuwa Mungu.

0: rambling mzee. Kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda umeanguka kwa sababu ulimi wao na matendo yao ni kinyume cha Bwana, hata wayachukize macho ya utukufu wake. Ole wa nafsi zao, kwa maana wamejilipa nafsi zao uovu.
1: Hiyo kelele ya nini, Isaya?
0: Sasa una nini wewe, hata umepanda juu ya dari ya nyumba? Ewe uliyejaa kelele, mji wa ghasia, mji wa furaha, ulivitazama vyombo vya vita katika nyumba ya mwituni, mtabomoa majumba ya Yerusalemu na kuboresha kuta zenu.
1: Nini kinatendeka, Isaya? Ni nini?
0: Ni sauti ya hukumu inayokuja. Bwana alikuita siku hiyo, ee Yerusalemu, kulia na kuomboleza, lakini ona, badala yake kuna furaha na kula nyama na kunywa divai. Watu wako waume wataanguka kwa upanga, na mashujaa wako vitani, na malango yake yatalia.

Jibu letu kwa Mungu. Miaka saba kabla yeye kuzaliwa, Isaya aliongea kuhusiana na kuja kwa aliyetawazwa na Mungu, Mwokozi atakayefanya mambo kuwa sawia kati ya Mungu na mwanadamu aliasi. Kwa miaka 700 kabla yeye kuzaliwa, Isaya aliongea kuhusiana na kuja kwa aliyetawazwa na Mungu, Mwokozi atakayefanya mambo kuwa sawia kati ya Mungu na mwanadamu aliasi. Lakini Isaya aliona kuwa aliyetawazwa hatakuja kama mshindi ili tumuinamie. La, aliona mtumishi atakayeteseka na kulipia dhambi zetu na afe kwa ajili yetu. Mwokozi huyu ni Yesu Kristo. Sasa tumefikia ule wakati tunaweza kumjibu Mungu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22 na nanukuu, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo, mwisho wa nukuu. Hadith katika kitabu cha Mungu ya Abrahamu kuwa tayari kumtoa mwana wake sadaka na Mungu kumpatia kondoo ni picha ya sadaka ya mwana kondoo, ni picha ya mwana kondoo wa Mungu. Yohana Mbatizaji alisema hivi kumhusu Yesu, na ninanukuu, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, mwisho wa nukuu, kulingana na kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yesu ni sadaka ya mwana kondoo wa Mungu aliyetolewa kama sadaka ya dhambi zetu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alikufa kwa niaba yetu. Mtume Paulo aliandika, na ninanukuu, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 hadi 4. Yesu hakukaa kaburini, alifufuka toka kaburini na yuko hai milele. Siku moja Yesu atarudi duniani, alisema, na ninanukuu, kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 3, nitarudi, mwisho wa nukuu. Nitaomba sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza sala hii, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba sala hiyo. Mungu mpendwa, nafahamu siwezi kujiokoa mwenyewe. Asante kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Asante kwa dhambi zangu ziliwekwa kwake. Asante kuwa Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Asante kuwa yuko hai milele. Amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu. Maanisha kwa moyo wako wote unapoomba. Mungu mpendwa, nafahamu siwezi kujiokoa mwenyewe. Asante kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Asante kwa kuwa dhambi zangu ziliwekwa kwake. Asante kuwa Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Asante kuwa yuko hai milele. Amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Katika kipindi kijacho tutajifunza jinsi ya kumwamini Yesu na kumpokea maishani mwetu kama Mwokozi.

0: wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio
1: is on. Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
1: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
1: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye
4: kwenye mauti
5: na kurejeshewa matumaini.
3: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako. Mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
0: Wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
6: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
7: Hatuna kamchezo.
8: Wataweza kweli?
7: Hawa.
6: Chaguo la wote.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika radhi yake mna uhai.
3: This is the word of God. His favor is for a lifetime.
4: Unahisi maisha yako, familia yako, au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako. Kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

마침은 마포케아 외에서 마페포야 너 너가 와자니 아파 꿈은 사기사 지나 꾸아치고

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
4: Ebane

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

Alleluia. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema neno uzima wako halisi na mazingira yako. Neno uzima wako halisi na mazingira yako. Andiko letu la msingi latoa ni kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 3. Na linasema mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia katika Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 23 inatuambia jambo la ajabu sana. Inasema mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu ya haribikayo bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima na lidumulo hata milele. Ukweli kama huo unasisitizwa katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno lake ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Neno la Mungu lilikuzaa, na hilo linakufanya wewe kuwa nani? Ina maana wewe ni neno katika mwili. Neno la Mungu ni chanzo cha uzima wako, na kila kiumbe hai lazima kiunganishwe na chanzo chake ili kuishi. Hii ndiyo sababu ushirika wako na neno ni wa muhimu sana. Maisha yako halisi na mazingira yako viko katika neno. Ikiwa unaishi nje ya neno, unafanya kazi nje ya mazingira yako ya kiungu. Mtume Paulo kwa Roho anaunganisha na kufunua jambo hili kwa uzuri sana katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Kwanza anasema ninyi ndinyi barua yetu. Kisha anaenda mbele zaidi kusema mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Wewe ndiwe barua iliyo hai, ujumbe ulio hai, udhihirisho hai wa Kristo kwa ulimwengu wako. Bwana Yesu anaitwa neno lililo hai. Kwa hiyo, kwa kuwa umezaliwa kwa neno lake, unabeba uzima wake, asili, hekima na tabia yake ndani yako. Huwezi kuharibiwa kwa sababu umezaliwa na mbegu yake isiyoharibika, neno lake, ambayo huishi na kudumu milele. Kwa hiyo, utoshelevu wako, uwezo wako, umahiri, nguvu na uwezo kutoka katika asili yako ya kiungu. Wengi hupambana maishani kwa sababu hawaishi kulingana na ukweli huo. Wanajaribu kuishi nje ya mazingira ya neno. Lakini Mkristo anayetafakari neno hubaki ameunganishwa na chanzo cha asili yake ya kiungu. Kadiri neno linavyotawala roho yako, ndivyo asili yako ya kweli inavyofunuliwa zaidi. Neno la Mungu liliumba ulimwengu. Neno lake ndilo kila kitu. Unapotafakari juu yake, hubadilisha maisha yako. Fikiria, sema na uliishi neno. Mungu atukuzwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tutapofanya ukiri huu. Nimezaliwa kwa neno la Mungu lisiloharibika. Mimi ni barua iliyo hai ya Kristo. Maisha yangu ni udhihirisho wa hekima ya Mungu, utukufu na nguvu. Ninapotafakari neno hata sasa, nimeimarishwa, nimebadilishwa na nimethibitishwa katika ushindi, katika jina la Yesu. Amina. Basi kuna maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Basi nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba
Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, liba raba soko toba shaka taraba seke, liba baba baba soko toba shanta rabande, liba baba soko toba shante. Asante Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Halima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile.
2: Mm.
1: Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka,
2: eh,
1: yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: The Gospel Mix na Joy FM.
1: Fanya zaidi ya fahamu zetu.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
8: DJ Faizo.
6: Gospel Mix na Joy FM.

Gospel Mix, la Joy FM.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona wapongeze kwa sababu inaonekana maajiri vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mix na Joy FM.

Kichwa cha neno la leo, heshima isiyotazamiwa. Sisi sote tunapenda dhana ya baraka, afya, mafanikio, amani na furaha. Angalau njiani, lakini ingekuwaje kama mojawapo ya baraka za Mungu isisikike kuwa baraka hata kidogo? Ingekuwaje kama ingekugharimu? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati kiongozi wa kutetea haki za binadamu Martin Luther King Jr. alipochagua njia ya kutotumia vurugu, alijua kwamba ingemletea mateso, kutishiwa, kufungwa, kuchukiwa na hata kuuawa. Lakini hata hivyo aliita heshima kubwa kuteswa kwa ajili ya haki. Maisha yake yalikuwa kumbukumbu inayoshtua kwamba jitihada za haki mara nyingi huenda sambamba na maumivu, na kwamba hayo ni sehemu ya gharama ambayo mtu anaweza kulipa. Ndiyo yale yale Mtume Paulo aliwaandikia waamini walioishi katika mji wa zamani wa Filipi. Wafilipi sura ya kwanza mstari 29 inasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Paulo aliandika maneno hayo akiwa gerezani. Hakuwa anatumia maneno ya kishairi, alikuwa anaishi katikati ya mateso. Imani ndani ya Kristo ilisababisha afungwe minyororo, lakini yeye aliona kwamba hiyo ilikuwa heshima. Kweli ni kwamba kumpenda Yesu haihusu starehe, inahusu kuwa jasiri. Kumtumikia mara nyingi humaanisha kwenda kinyume na mkondo wa ulimwengu huu na kusimamia yaliyo haki, hata kama itakugharimu. Kwa hiyo, kama kufuata ukweli kuna kuwia kugumu, usirudi nyuma, kwa sababu ukiendelea ujue kwamba uko pamoja na mashujaa wengi wa imani. Kwa sababu imani ya kweli haikwepi kujitolea, inafurahia fursa ya kuteswa kwa ajili ya Kristo. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila kuteswa kwa ajili yake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo. Na huu ndio mwisho wa wiki ya

0: unaisikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Eba

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
2: Matacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
3: Si kwamba Yesu hayuko wazi, yani ukisoma tu anakuambia haswa kile cha kufanya ili uwe na maisha mazuri sana. Na pia anakuambia kiwa hautafanya alivyokuambia, basi hutakuwa na maisha mazuri. Kwa hivyo mtu yote anayetaka kuwa na maisha mazuri sana, unachopaswa kufanya

0: Tuanza na Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza. Leo tunazungumzia mamlaka ambayo Mungu amempa muamini. Kila mtu aseme nina nguvu na nina mamlaka. Na yamkini tutaliangalia tena leo. Linalotuambia kwamba shetani ana nguvu. Lakini linasema kwamba tuna nguvu na mamlaka. Kwa hivyo kuna tofauti. Ana nguvu lakini ana mamlaka tu tunayompa. Mara nyingi ni kukosa ufahamu kwako. Kwa mfano, unajua kuna Wakristo wangapi waliokasirika na wanaenda kanisani kila wiki na wamekasirika? Wamekasirika, wamemkasirikia mtu fulani. Hata tunaenda kanisa moja na watu ambao tumewakasirikia. Tunaketi karibu nao na kuimba nyimbo zetu kidogo kwenye overhead, kisha tunatoka tunaingia ndani ya gari na kugombana moja kwa moja hadi nyumbani. Watu wengi sana wanaishi katika migogoro. Wamejaa uchungu na kisasi. Wamejishawishi wenyewe kwamba ni vigumu kusamehe. Si haki. Wameumizwa sana, na huku Biblia inatuambia waziwazi. Kila mtu aseme waziwazi. Unajua Yesu si kwamba hayuko wazi. Ukisoma tu anakuambia haswa kile cha kufanya ili uwe na maisha mazuri sana. Na pia anakuambia ikiwa utafanya hivyo basi hutakuwa na maisha mazuri sana. Kwa hivyo mtu yote anayetaka kweli kuwa na maisha mazuri sana, anachopaswa kufanya ni kusoma kile kitabu, kusikiza jumbe na kisha kuchukua hatua ya kutenda. Katika Waefeso 4 inasema jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa sina haja ya kujaribu kuchambua hilo. Hapo si siri. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi. Msimpe nafasi. Mnajua nini kinachotendeka tukimpa ibilisi nafasi? Basi punde si punde atapata ngome. Na sasa hilo huwa ni hatari sana. Kwa hivyo ukweli ni kwamba tunahitaji kuwa waangalifu na yale mambo madogo tunayodhani kwamba si muhimu, lakini hugeuka na kuwa matatizo makubwa ikiwa hatutayashughulikia. Kwa hivyo tunahitaji kujifunza kwamba tunaweza kumpa adui mamlaka na nafasi katika maisha yetu kwa kutotenda yale tunayagizwa na Mungu tutende. Sasa bila shaka kuna msamaha na Mungu hutusaidia na kutuokoa, lakini sivyo hivyo alivyotaka tuishi. Hataki wakati wote tuishi katika chumba cha dharura cha maisha. Amen. Hapendi tuwe katika chumba cha wagonjwa mahututi wiki hadi wiki hadi wiki. Anataka tufikie kiwango cha kujua kile cha kufanya ili tuwe na maisha mazuri sana, na hivyo tuwajibike na tutende. Adamu alitoa mamlaka yake katika bustani. Na ibilisi akamwambia Yesu, iko katika Luka sura ya 4. Imo mikononi mwangu nami humpa yeyote kama nipendavyo. Enzi ilikuwa mikononi mwake kwa sababu alipewa na Adamu. Lakini hebu bahatisha, Yesu alitoa tena. Aliitoa tena na ni ya wale watakaomwamini Yesu, na si kumwamini Yesu tu, lakini watakaoamini kwamba nguvu hizo ni zao. Unaona, nadhani moja ya makosa tunayofikiria ni kwamba tunafikiria ikiwa mimi namwamini Kristo basi mambo haya mengine ni moja kwa moja. Hapana, sivyo. Una nguvu ikiwa unaamini una nguvu. Unapokea baraka za kuhesabiwa haki kwa Mungu unapoamini kwamba umepatanishwa na Mungu. Hata ingawa kisheria umwe mwenye haki wa Mungu katika Kristo, ikiwa huamini hivyo, basi athari zake kwako itakuwa ni kana kwamba si kweli. Na unapaswa kujua kwamba una nguvu na mamlaka. Na unahitaji kumjulisha ibilisi kwamba una nguvu na mamlaka. Kwa sababu wakati mwingine yeye ni zuzu. Na tunahitaji kumwambia tena na tena, la, hutawali. Hutawali na kuendesha maisha yangu. Sasa, unajua sijui uko wapi katika mambo haya ya ibilisi na shetani. Na najua niliwaambia baadhi ya wanatimu wangu waliokuja hapa. Nikasema, ninaenda kuzungumzia sana mambo ya ibilisi wikendi hii. Na sitaki kuatisha watu au kuatia jinamizi. Na unajua, ninajua kuna wakati katika maisha yangu ya Ukristo. Yani, nilienda kanisani kwa miaka mingi. Sikumsikia mtu yote akimzungumzia ibilisi. Sikuwahi. Na tunahitaji kumzungumzia. Yesu alimzungumzia. Kuna maandiko mengi yanayohusu ibilisi na nguvu za pepo. Na leo tunaona ushawishi wake kila mahali tunapoenenda hapa ulimwenguni. Kila wakati unapona jambo zuri ni Mungu, na kila wakati unapona uovu ni ibilisi. Mungu ni mwema, ibilisi ni mbaya. Si vigumu kuelewa hilo. Nikimtendea mtu kitu kizuri, basi huo ni ushawishi wa Mungu katika maisha yangu. Nikimfanyia mtu kitu kibaya, basi huo ni ushawishi wa yule adui katika maisha yangu. Amen. Kwa hivyo Mathayo sura ya 10 kifungu cha kwanza, Yesu alipowatuma wanafunzi wake kwenda kuhudumu, na wewe ni mwanafunzi wa Kristo na pia umetumwa kwenda kuhudumu katika sehemu ndogo duniani. Sote tunahudumu kwa njia tofauti. Huenda si kutoka kwenye madhabahu kama hii, lakini maisha yetu yanapaswa kuwa barua na kusomwa na watu wanaotuzunguka. Watu sharti wajue kwamba wewe uko tofauti. Sharti tuwe na kitu wanachotaka. Kuwa chumvi na nuru katika ulimwengu wenye giza na usio na ladha. Kwa hivyo Yesu aliwaita wale wanafunzi 12 na akawapa nguvu na mamlaka. Huu sema nguvu, mamlaka. Juu ya pepo wachafu, wawatoe na kuponywa magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Sasa natuangalia Marko sura 16, kifungu cha 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na mimi binafsi sidhani hii inamaanisha tu wale wanaoamini Yesu. Nafikiri inamaanisha wale wanaoamini kwamba ishara hizi zitawafuata. Hutaweza kuona karama za Roho zikifanya kazi maishani mwako au nguvu za miujiza za Mungu katika maisha yako ikiwa huamini hivyo. Kwa hivyo moja ya malengo yangu asubuhi ya leo ni kukuonyesha jinsi Mungu alivyotuandaa. Hakutuacha bila uwezo. Ametuandaa ili tuweze kukabiliana na chochote kinachotujia katika maisha. Na kama nilivyosema jana usiku, tunaweza kupitia mambo magumu sana. Simama imara, endelea kuwa mtakatifu, endelea kuwa muhimu katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu ya nguvu za Mungu tunazopewa kama karama. Kwa hivyo ishara hizi zitawafuata wale waaminio, kwamba ishara hizi sharti ziwafuate. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Hiyo inazungumzia karama ya kunena kwa lugha kuliko zungumziwa katika Biblia. Watashika nyoka. Na hiyo imaanishi utachezea nyoka. Nyoka katika neno la Mungu ni kisawe cha ibilisi au nguvu za uovu. Na kuwashika maana yake ni kwamba utawashika na hawata kushika. Amen. Hata wakinywa kitu cha kuua hakita wadhuru kamwe. Unajua tuna nguvu nyingi sana ndani yetu. Upako kwa wingi ndani yetu. Upako ni uwepo wa Mungu katika maisha yako. Ni nguvu, ni uwezo, ni kuwezeshwa. Nilikuwa kanisani miaka na sikusikia neno upako. Nilijua Mungu ana nguvu, lakini hakuna aliyeniambia kwamba nina nguvu. Leo ninawaambia kwamba mna nguvu. Ikiwa unamuamini Yesu Kristo, basi unapaswa kufanya upya nia yako na uvuke pale pasiwezi, siwezi, ni vigumu sana, ni mdhaifu. Tunapaswa kujiamini. Unajua jinsi kujiamini kulivyo kwa thamani? Je, leo ningekuwa katika hali mbaya jinsi gani ndipo ningekuja hapa na kwanza kusema, Kusema kweli sijui. Sijui kama nina ujumbe ufao. Na sijui ikiwa watu watanipenda. Unajua ungekaa hapa dakika 5 ikiwa huo ni mrefu. Lazima tuwe wajasiri na tujiamini. Na si lazima liwe ni tena tunalofanya kuvaa. Tunahitaji kujua sisi ni nani katika Kristo, kutembea vifua mbele na kuenda ulimwenguni na kuwa wale watu ambao Mungu anataka tuwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Nataka nipendekeze kitu kwenu. Mtu akikwambia ni mgonjwa, usiseme pole. Kuwa jasiri na umulize ikiwa unaweza kumuombea. Je, ni kuombe? Ikiwa hawataki waombe saa hiyo hiyo, basi muombe sirini. Lakini mara kwa mara, kwa kiasi fulani inawashangaza sana watu. Lakini pia wanapenda kwa sababu kuna mtu anayewajali. Na una upako ndani yako ambao unaweza kuhisiwa na watu wengine. Hata ingawa hawajui ni nini, kuna kitu fulani juu yako. Hicho kitu. Nimesimulia kisa hiki mara mbili au tatu hivi, lakini ilikuwa inachekesha sana. Lazima niseme hapa asubuhi ya leo. Nilikutana na msichana fulani wakati nilikuwa huko nje. Nilikuwa natengezwa kucha na akanitambua kwa sababu huwa ananiangalia kwenye TV. Bila shaka alikuwa ni mtu aliyempenda Mungu, lakini hakufahamu vizuri baadhi ya mambo ninayoyaongelea leo. Moja ya mambo ambayo hakuyafahamu ni upako ni nini, au jinsi unavyodhihirika, au ni kama nini. Na basi akaendelea kujaribu kuniambia, na akasema kuna, na kisha akaanza kufanya hivi, akasema kuna vile, yani una na kisha akaacha na akasema mwonekano huu, na akaendelea kufanya hivyo, na ilikuwa inachekesha sana kwa sababu kile alichokuwa kizungumzia ni upako. Alikuwa anaongelea nguvu na ushawishi wa Mungu, lakini hakuwa na maneno yoyote ya kueleza. Kwa hivyo mimi nawaambia mna kila mmoja wenu, ikiwa unamuamini Yesu Kristo, unao upako. Una huyo Roho Mtakatifu, na unapaswa kuacha kujikokota katika maisha kama mwisho wa nyakati ngumu. Ukifikiri kwamba hutaweza, na kila kitu ni kigumu kwako, na unajua nina shida na ninajihurumia, na unajua kama singekuwa na shida zozote, basi pengine ningekuwa na furaha. Hapana, tunapakwa na Roho Mtakatifu kuwa na shida na bado kuwa na furaha. Kwa sababu faida kubwa tulionayo wakati tunapokuwa na matatizo, hatuna haja ya kuwa na wasiwasi juu ya hayo. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenyu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mara tu unapokumbwa na tatizo, omba. Unapoomba tu, unaachilia nguvu za Mungu. Unapoomba tu, unaachilia nguvu za Mungu katika maisha yako. Unapoomba tu, malaika hutuma kutoka binguni kuleta majibu. Lakini nashangaa watafunga safari ngapi, kwa sababu tunawafanya waje, tunawarudisha. Tunafanya waje, tunawarudisha. Tunafanya waje, tunawarudisha. Tunafanya waje, tunawarudisha. Lazima ni kazi ngumu kuwa malaika siku hizi. Luka 10:19, nilisoma usiku, lakini ninajua tuna watu wapya hapa leo. Na ni moja ya maandiko ya msingi kwa kile ninachofanya wikendi hii. Kwa hivyo ningependa tuangalie Luka 10:19. Tazama, hiyo inamaanisha tazama uone. Amka, fungua macho yako. Nimewapa. Si nitawapa, huenda. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za kimwili na kiakili na uwezo zote za yule adui alizo nazo, wala hakuna kitu kitakachokudhuru. Sasa ukiangalia hili kwa usahihi, anasema kwamba una nguvu na mamlaka. Inataja tu kwamba ibilisi ana nguvu. Kwa hiyo ana nguvu, lakini hana mamlaka ya kuzitumia. Jamani, labda tumpe. Sasa, kile tunachohitaji kufanya ni kujifunza kutumia mamlaka haya. Mamlaka ni kitu ambacho napaswa kuenenda kwacho. Kuna hewa inayohusu mamlaka. Mamlaka yana matembezi. Mamlaka yana mkao wake. Mamlaka yana njia ambayo yanashikilia kichwa chake. Mamlaka huangalia watu machoni wakati unaongea nao. Unajua, unawaangalia watu. Ukimpa mtu mkono, unampa mkono. Uvunji mkono wake, lakini pia ushikilika na kwamba ni samaki aliyeloa maji na aliyeoza. Na zaidi ya yote, zaidi ya hata kujaribu kutumia mamlaka hayo katika upeo huu, unahitaji kujua jinsi ya kuyatumia katika ulingo wa kiroho. Unatumia mamlaka yako na Mungu wakati unapoomba. Na unatumia mamlaka yako dhidi ya ibilisi kila wakati unapomfunga, unapomkemea, unapompinga, na haswa unaponena neno la Mungu dhidi ya uongo wake. Sasa nitawaambia hivi. Ikiwa unataka kuwa Mkristo mshindi, hiyo sio kazi ya muda mfupi. Si kitu kinachoweza kutendeka kwa dakika 45 kanisani siku ya Jumapili asubuhi. Kwa hivyo acha kusema mimi huenda kanisani, hiyo inatosha tu. Nimechoka kusikia kauli hiyo.
1: Naenda kanisani kila wiki na nashindwa kuelewa kwa nini sina ushindi.
0: Je, unatenda chochote ulichosikia? Unajua tumesoma kupita kiasi na hatufanyi mazoezi. Unapenda kusikia mahubiri juu ya umuhimu wa kusamehe watu mara ngapi kabla hujaacha kukasirika hata kwa dakika 5. Huwaumizi watu unapowakasirikia. Hao wako huko nje wakifurahi na hawajali kama umekasirika. Lakini unajiumiza mwenyewe unapoendelea kuwakasirikia. Unajitia sumu mwenyewe na kumfungulia mlango adui katika maisha yako. Tuwerevu kushinda hivyo. Tuna nia ya Kristo. Tuwerevu kushinda hivyo. Kristo ndiye hekima yetu kutoka kwa Mungu. Tuna hekima. Je, hamjihisi vizuri tayari? Unaweza kwenda huko duniani na wote watakupiga, lakini ukija hapa ndani nitakujenga. Una nguvu na mamlaka. Sasa, tunahitaji kujifunza kuwa macho zaidi. Na kuwa katika hali sawa. Katika Waefeso inasema, amka! Kanisa lililolala. Amka! Je, Mkristo alilala ni gani? Huwa hawajiunganishi na yale yanaendelea karibu nao. Huwa wanatulizwa na kusema,
2: sawa sawa.
0: Unajua kule kutaka tu ibilisi ya kuwache haimaanishi atakuacha. Njia pekee itakayokufanya uweze kuepukana na hali yake ya kuudhi ni kufikia mahali ambapo anajua kila anapokuja karibu nawe, wewe unajua unani na kwamba utamweka mahali pake. Na tuangalie Petero wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 na 9. Na haswa tutaenda kuangalia andiko hili tena usiku wa leo. Kwa hili, kwangu, yamkini ni moja ya maandiko katika neno la Mungu unapozungumzia jinsi ya kujifunza kuenenda katika mamlaka na kumpinga adui. Petero wa kwanza 5:8. Muwe na kiasi na kukesha. Hiyo inamaanisha kuwa na nidhamu. Kiasi, hiyo inamaanisha kuwa macho. Yaani unalenga juu juu juu juu na unalenga juu. Na kukesha kunamaanisha tunaishi kwa uangalifu, si kipumbavu. Mara moja moja. Wakati wote. Sasa unaona hapo ndipo tuna shida na hili. Wakati wote, wakati wote, wakati wote, wakati wote, wakati wote. Unaona baadhi yenu mmechoka tayari, mnasema hili limenichosha kusikiza. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi. Tuna ushuhuda kutoka kwa mwanamke mmoja alisema, nilikuwa wakati mwingi nakutana, aliniita na huyu mwanamke Joyce, na sikumpenda, ningefungulia stesheni nyingine na kisha nikutane naye tena. Akasema hatimaye nikaamua kumsikiza kidogo, na siku moja alikuwa anapiga kelele juu ya Yesu alimwambia ibilisi, na ibilisi alimwambia Yesu. Alisema nilidhani amerukwa na akili. Lakini hatimaye alisikia ujumbe wa kutosha hivi kwamba akaanza kuelewa na kuikata hadithi hii. Sasa hivi ameokoka na namtumikia Mungu muda wote. Kwa hivyo mimi sijali ikiwa utaniona nimerukwa na akili. Alimradi ninaweza kukufikia na kuna zaidi ya kile ulicho nacho. Na Mungu yu hai na mzima. Lakini ibilisi pia yu hai na mzima katika dunia hii. Mungu ana mpango kwa ajili yetu. Ibilisi ana mpango kwa ajili yetu. Mwizi huja tu kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele tele hadi umwagike. Unataka gani? Nitawaambia kwamba mambo mazuri ya Mungu wakati yote hayakuangukii. Na hukufanyi kitu, lazima usimame kidete. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi, kama simba angurumae, akiwa na njaa kali, huzunguka, zunguka, akitafuta mtu ammeze. Sasa hiyo inatuambia hapo kwamba hawezi kummeza kila mtu atakaye. Lazima amtafute mtu aliye na hali zifazo katika maisha yake ili amezwe. Nami nimefundisha mfululizo wa sehemu nne kwenye mstari mmoja tu kuwa katika hali nzuri. Kwa sababu hiyo ni moja milango iliyo wazi katika maisha yetu. Ni kwamba wakati wote tunapenda kuingia kwenye mtaro kwa upande moja au mwingine. Hatujitahidi vya kutosha au tunapata ufunuo kisha tunatenda kupita kiasi. Hatuwasaidii watu kamwe kisha sasa tunamsaidia kila mtu wakati wote. Na sasa tunasambaratika kwa sababu tunajishughulisha sana kumsaidia kila mtu, hatujijali. Jameni sasa. Ulikuwa kanisani miaka mingi na hukufanya huduma yote kanisani, na sasa lo, uko kwenye kila kamati, kila kitu, sasa uko hoi, unakasirikia kanisa, unaona wanakutumia vibaya. Jamani sasa. Kuwa katika hali nzuri. Katika hali nzuri. Mstari wa 9. Nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani dhidi yake. Ninapenda hapo. Ibilisi anapoanza kuja upande uliko au anapokunongonezea uongo mmoja mdogo, hapo hapo, si baada ya wiki moja, hapo hapo mpinge kwa neno la Mungu. Siwezi kupata mchungaji Fredi aniombe. Ndiyo, mnajua nini? Unapokuwa mkristo mchanga na ujui chochote, hiyo ufanya kazi kwa muda tu. Lakini sasa tuko katika kipindi cha watu wazima. Tulipita hatua hiyo zamani. Hii inahusu kupiga vita vya imani vizuri. Kusimama imara, kuwa macho, kuwa na nguvu, si tu kuwa na msimamo juu yako mwenyewe, lakini kwa ajili ya wengine. Mnafikiri sina haja ya kupiga vita ili niweze kuja kuwasaidia? Mnajua nimepiga vita mara ngapi ili niweze kuja kuwasaidia? Hainihusu mimi. Kile hiki kipawa hunifanyia, kipawa hiki ambacho Mungu amenipa, kinanifanyisha kazi. Hicho ndicho nipatacho kutokana na hiki. Lakini mnasaidiwa. Kwa hivyo ninahisi kutosheka sana katika roho yangu kwa sababu ninafanya kile alichonipa Mungu nifanye. Na kila mtu unapoitikia wito wa Mungu katika maisha yako, na sote tuna wito katika maisha yetu. Wito wako huenda ni kuwa mzazi mzuri kabisa kwa watoto watatu au wanne kama unavyoweza kuwa. Huo ni mwito mkubwa sana. Huenda una mumeo ambaye anakamilisha mambo mengi duniani na wito wako ni kuwa mke mzuri zaidi, lakini tunaitwa kuwa kitu kingine mbali na kuwa mbaya. Hakuna wito wa kuwa mbaya. Mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani dhidi yake, mkikita mizizi mkiimarisha wenye nguvu msiotingizika wenye ari. Ninapenda hiyo, hebu tusome tena. Mkikita mizizi mkiimarisha wenye nguvu msiotingizika wenye ari. Mara ya mwisho, mkikita mizizi mkiimarisha wenye nguvu msiotingizika wenye ari. Sasa hilo linawaudhi wavivu, but that flips my switch. Mkijua ya kuwa mateso yale yale yanafanana sana yanatimizwa kwa ndugu zenu mwili wote wa Kristo kote ulimwenguni. Kwa hivyo kimsingi anasema ukipotwa na tatizo si wewe tu unaipitia mambo hayo. Ibilisi anachukia mtu yote anayejaribu kufanya kitu chochote kizuri.
3: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote au kuulizia rasilimali ya bure.
4: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
5: Ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Msikilizaji, ni kukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo inafanyika hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Bungu. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo italetwa kwenu na mimi Scholastica Godson. Ni kukaribisha, tuungane sote katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

Mungu, katika jina la Yesu tunakutukuza wewe peke yako. Mioyo yetu iko wazi kwako, tunajiweka wazi kwako. Mungu, pokea ibada ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatambua nafasi yako kama Mungu wetu, na pasipo wewe sisi hatuwezi chochote. Hakuna namna tunaweza kustawi kupita kiwango cha neema yako katika maisha yetu. Tunatambua wewe ni yote katika kila unachoamrisha, ndicho kinachotokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utuhudumie tena na utufundishe tena katika uwepo huu.

utakuwa sasa ni msingi wetu wa kujifunza hichi tunachojifunza leo. Ni muhimu sana kujiuliza swala namna hii, kwamba hivi mimi nikifa ni nani atakayelia? Asa swali hili linakuelekeza moja kwa moja ili wawepo watu watakaolia siku utakapokufa. Ni lazima utangulie au itanguliwe na kuwepo na watu ambao uliacha alama kwenye maisha yao. Kama wakati unaishi haukuacha alama njema kwenye maisha yao, ni ngumu sana siku utakapokufa watu kuja kulia. Sana labda wanaweza kuja kulia. Unajua sasa hivi misiba mingi inatokea na wanaenda kukodi watu wa kulia msibani. Wanalipwa na pesa kabisa. Na wale watu wanajua kuigiza. Jamani amekufa, alikuwa ndo muhimili wa familia. Ila baada ya msiba wanalipwa hela. Asa mimi sizungumzii watu wa namna hii. Mimi nazungumzia watu ambao wataguswa kweli na msiba wako kwa dhati bila hata kulipwa. Watu watakao huzunika, watakao sikitika, lakini pale wanalia wanakuwa wanataja sifa zako. Hebu tujiulize swali, ikitokea kesho ni msiba wako, wewe unafikiri watu wakija msibani watalia, wanakulilia, alafu tuwape nafasi ya kutaja sifa? Unaweza kushangaa watu wanalia kabisa, amekufa na deni langu, nani atakayenilipa? Kabisa. Asa nisikie vizuri. Ili wawepo watu watakaolia, huwa inaanza na kukusudia kuandaa hao watu ukiwa bado uko hai, ili wabaki watu watakao kukumbuka. Lazima ukusudie kutengeneza mazingira ya hao watu ukiwa bado uko hai. Sasa nimesema ishi kwa kuacha alama. Alama ni chochote chema kinachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka. Alama kwa muktadha wa somo ni chochote chema kitakachobaki kinaishi baada ya wewe kuondoka hapa duniani. Namba moja. Namba mbili, alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Namba mbili nimesema, alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi hapa duniani. Lazima kuwe na vielelezo au vitu vitakavyobaki kukusemea wewe ukiwa tayari umeshaondoka hapa duniani. Umekufa, umeondoka, tutajuaje kama kulikuwa na mtu aliyewahi kuishi duniani? Tunaenda kuangalia alama ulizoacha hapa duniani. Tunaenda kutafuta viwakilishi vyako ulivyoacha hapa duniani. Namna ya kujua kuna mtu aliwahi kuishi ni kwa kuangalia alama alizoziacha. Ndio maana nauliza, wewe ukiondoka duniani watu watabaki wanakukumbuka kwa alama ipi au kwa viwakilishi vipi? Kwa kitu gani watu watakukumbuka? Kwa kitu gani watu watalia kwa ajili yako? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari wa 36. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita. Tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko,

wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Oh my God, napenda hii. Wajane wote wakalia wakishika zile kanzu wakamuonyesha Petro. Petro, angalia, Dorcas amekufa, lakini mimi aliwahi kunishonea kanzu. Haiwezekani. Kwa nini amekufa? Kama unanielewa sema amina. Ni mfano wa watu ambao walipopata nafasi ya kuishi duniani walitumia fursa ya kuishi kwao kuacha alama kwenye maisha ya watu. Na cheki watu wanaolia walipotokea, namna ya kulia kwao, wakaanza kutaja alama alizoziacha Dorcas. Maandiko yanasema Dorcas alikuwa ni mama wa matendo mema, amejaa matendo mema. Anasema alikuwa amejaa moyo wa matendo mema pamoja na sadaka. Kwa hiyo Dorcas alielewa nilichojaliwa ni matendo mema. Kwa hiyo kwenye maisha yake alipokuwa anaishi, alikuwa akitembea kidogo anawagawia watu matendo mema, akitembea kidogo anawapa watu matendo mema. Kama alikuwa ni mtoaji wa sadaka, Dorcas akisogea mbele ana sadaka yake anampa Olida, ana sadaka yake anampa Abeli, ana sadaka yake anagawa tu sadaka, anatoa sadaka, ana kitu chema anatoa. Maandiko yanasema siku alipokufa, kusanyiko lililokusanyika kwenda kumlilia wakaenda kutaja, alinipaga 10,000 jamani, alinipaga 100,000, alinishonea kanzu, alifanya. Yani msiba unageuka kuwa furaha. Wanamlilia mtu lakini wanataja alama alizoziacha akiwa hapa duniani. Mtu wa Mungu, wewe umekusudia nini? Siku na mimi na wewe tukiondoka, watu watabaki wanatusema kwa yapi? Zamani misiba ilikuwa na heshima sana. Kipindi cha nyuma mkienda maraloni, ukisikia ni msiba, wakati wanazika watu wanajishika namna hii, unakuta watu wamejikunyata, watu namna hii, watu namna hii wanasikitika, tuonane paradiso, tuonane, watu wanasikitika. Leo imebadilika. Wakati watu wanazika, kuna tumakundi makundi tunaendelea. Alikuwa ni mwie, alikuwa ni tapeli, bora hata amepumzi. Umsi wanakuzika ila wanaendelea kukujadili, huu jamani bora amekufa, ni muhuni. Nyie muoneni vile vile ni muhuni. Wanaanza kutaja sifa, tabia, wakati wanaendelea kuzika. Leo kuna watu wakifa, watu wanaenda paka andizi msibani na vijiko siku ya mwisho. Ewa anangoja tukamlia wali bwana, tukamlia wali, siku imeisha. Watu wanafurahia. Lakini sikiliza vijana wa Kigoma, ni majira ambayo wakati Mungu anatupa kuishi hapa duniani, lazima tuchague kuwa vijana ambao wakati tunaishi tutawabariki watu, wakati tunaishi tutatembea kwa ushuhuda, wakati

tumeacha vitu. Hebu mshike mkono jina lako, mpe mkono jina lako, mpe mkono jina lako, mpe mkono jina lako, mwambie rafiki yangu, kifa utaacha nini? Wana wengine wakifa wanaacha umbea. Kuna watu ni wambea. Tutakukumbuka kwa umbea wako, tutakukumbuka kwa wengine. Wanajua anatoka binti huyu, binti yule, kila sio hapa hivi KK kule na ni pengine, binti huyu, binti yule, nani? Ukifa utakumbukwa. Tunabeba bango, tunasema huyu alikuwa ni handy. Lakini unajua, kutana na vitu vyote, mtu akuelezee lakini asitoe. Ukisikia neno lakini, yani sisi ukisikia neno lakini, anaimba vizuri lakini, wabongo mema yote na sauti yako ikija lakini, inachafua kila kitu. Na sisi tulivyoumbwa hatuoni kinachotangulia, tangulia kinachofuata neno lakini. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4, nikuonyesha ile andiko lingine. Maandiko yanasema hivi: kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kain. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kain. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. My God, huyu Habili alichua, alielewa namna ya kuishi maisha ambayo hata kama ataondoka duniani, lakini ataacha vitu ambavyo vibaki vinaishi zaidi yake. Kumbe ndio utofauti uliokuwepo kati ya Kaini na Habili wakati wanaenda kutoa sadaka. Kaini na Habili, Kaini wakati anaenda kutoa sadaka, yeye hakuitazama sadaka katika picha ya kitu kitakachoishi baada yake. Habili alipoenda kutoa sadaka, alienda kutoa sadaka akiwa na mtazamo wa baada ya kutoa sadaka hii, hata kama sitakuwa duniani, hii sadaka itabakia inaishi. Maandiko yanasema alitoa sadaka akijua hichi ninachotoa kitaishi baada yangu. Maandiko yanasema ni nini? Habili alipokufa, pamoja na kwamba amekufa, lakini sadaka ikabaki inaongea. Nisikilizeni vijana wa Mungu, Habili alipata nafasi tu ya kutoa sadaka, na wakati anatoa sadaka akaipiga picha, sadaka ibaki inaishi baada ya yeye kuwa ameondoka duniani. Maana yake ni kumbe, hata mimi na wewe inawezekana vipawa tulivyo navyo, tunaweza tukasimama tukamtumikia Mungu katika picha ya kwamba nikiondoka duniani kipawa kitabaki kinaimba, nikiondoka duniani kipawa, ile karama itabaki inanena. Umeondoka lakini umeacha alama. Kama unanielewa sema amen. Nitaimba to Empton 1 2 3 4 10. Tena nitai tu dik de wait. Abeli, unajisikiaje unaimba wimbo wa mtu alishakufa? How you feel? Ni mtu kama wewe, aliwahi kuishi duniani, ila alipoishi duniani akasema kwa muda ambao

0: ya nisikize, hata wezekana ukiwa duniani unasema nikiondoka nikaacha alama.
1: Sema amina kama unanielewa. Hebu tikisa jina lako, tikisa mshe, mpe mkono jina lako, mwambie wewe sio wa kawaida, mwambie wewe sio wa kawaida, mwambie kusudia kuacha alama. Bwana, kusudia kuacha alama. Kuna watu wanashangaa, unashangaa makeup yake, unashangaa lipaini yako. Mimi nataka nikwambie, wewe sio wa kawaida. Unaweza kuchagua kuwa binti ambaye wakati Mungu amekupa muda wa kuishi hapa duniani unasema taka niishi maisha ambayo nikiondoka nitabaki nazungumzwa kwa sifa njema. Nataka nifanye huduma ambayo nikiondoka kila mtu atasema kulikuwa na mtumishi wa Mungu alikuwa akikamata mike kuimba. Ilikuwa ni hatari sana. Alikuwa anaimba, alikuwa anahubiri, kwenye utoaji alikuwa anatoa. Ni hatari. Alikuwa anatoa. You live to leave a mark. Unaishi kuacha alama. I live, you live to leave a mark. Haya ndo maisha ambayo unatakiwa kuchagua kuyaishi kuanzia sasa. Wacha nikuonyeshe kitabu kingine. Huyu mtu aliishi lakini akawa na lakini. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza, alafu tutaluka mstari wa 7. Biblia inasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemuya, hilo hicho ni Kiswahili, aliyemuya aliyekuwa anamdai amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Mstari wa 7, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Sasa nisikie vizuri, huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu na kwa kweli alijitahidi kufanya utumishi kwa kadri alivyoweza na kwa maeneo yake alifanya. Lakini sijui, unajua kuna vitu unawaza. Unaona huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini kwa nini kisa cha madeni kiandikwe? Unajua ingewezekana Mungu akasema hii story is kwenye Biblia kwa sababu huyo alikuwa ni mtumishi wangu na nimemstiri. Lakini huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa. Alikuwa kama ni kutabiri, anatabiri kwenye madarasa ya kinabii, alikuwa anahudhuria vizuri. Changamoto ni moja, wakati anaishi huyu mtumishi alikuwa wakati anakufa, na hatujui pengine ili deni alienda kukopa akiwa anakaribia kufa au vipi. Lakini ni mbaya, unajua, yani amefanya vizuri, lakini wakati anaenda kufa anakufa na kitu kinachoitwa lakini. Nabii mtumishi mzuri, lakini akaenda kukopa. Amekufa, lakini alichoacha, ameacha madeni. Miongoni mwa maombi ya kujiombea ni tujizoeze kujiombea kumaliza vibaya. Unaomba kabisa, unasema nakataa kumaliza vibaya kwenye utumishi, nakataa kumaliza vibaya kwenye maisha ya huduma, ninakataa kuacha historia au jambo lote baya kwa jina la Yesu. Embu waza, huyu jamaa ambaye baada ya msiba hawezi kupiga hesabu hata uchungu wa yule mama mjane akiwa analia msibani, ila jamaa anasema umelia sawa, ila kufa nilikuwa namdai, sasa nilipe. Sasa kama aliona lambilambi hatujui, lakini huyu jamaa alikuwa na roho ngumu sana, anaenda anafuata. Sasa sikia kitu kilichorekodiwa hapa kwa ukubwa. Hatuyaoni maisha mengine ya utumishi, ila tunaona alichokiacha akiwa hapa duniani. Ameacha deni kwenye familia yake, na watoto anatakiwa kuuzwa kwa sababu ya deni alilolisababisha.
2: kwenye familia yake. Manake nini? Mungu anapokupa nafasi ya kuishi hapa duniani, anakupa nafasi ya kufanya vitu na kuacha alama. So wewe unachagua ni aina gani ya alama unataka uiache ukiwa hapa duniani. Je, unataka uachie wazazi wako adeni kwa sababu ulikufa kwa magonjwa, au unataka unapomaliza mtoto wako mateso kwa sababu ya maisha ya dhambi uliyoyaishi hapa duniani? Wakati unaishi umejiuliza, siku ukiondoka utawaachia nini watoto wako? Utawaachia nini familia? Utawaachia nini watu wanaokuzunguka? Unawaachia nini kwenye mioyo yao? Huyu mtu wakati anakufa aliacha alama ya madeni. Na jamaa akasema, nipe watoto, nachukua. Manusula mtumishi wa Mungu akatokea, nabii akasaidia ile kesi kaisha, akafanya muujiza pale, mafuta yakaongezeka, hela ikapatikana, deni likaenda kulipwa. Issue inakuja hapa, mimi na wewe, wakati Mungu ametupa nafasi ya kuwa hapa duniani, tunaishije kwenye maisha yetu ya utumishi? Tunaishije kwenye maisha yetu ya kazini? Tunaishije kwenye maisha yetu na jamii? Kila siku unaishi vipi? Sasa namna unavyoishi leo inaamua siku ukifa utaacha nini ukiwa hapa duniani. Lakini nisikie vizuri, miongoni mwa mambo yanayoweza kukusaidia uishi maisha yenye kuacha alama ni mambo yafuatayo. Ngoja nitaje tu matatu, sitafafanua sana, lakini mambo yanayoweza kufanya ukiwa hapa duniani uishi na kuacha alama. Jambo la kwanza, lijue kusudi la kuumbwa kwako. Lijue kusudi la kuumbwa kwako. Jambo la kwanza, ukishajua kusudi, anza kuishi sawa sawa na kusudi la maisha yako. Kusudi ni sababu iliyomfanya Mungu akulete duniani. Specifically, ya kwako ni ipi? Mungu amekuleta duniani uwe nani? Ufanye nini? Ukielewa kile Mungu alikuleta kufanya hapa duniani, sikie vizuri, hakuna namna ambavyo utakwepa kuishi kwenye mioyo ya watu. Utaishi kwenye mioyo ya watu kwa sababu umejua kilichoko ndani yako na ulicholetewa kufanya hapa duniani ni kitu gani. Leo tunamuimba Messi na Cristiano Ronaldo, lakini ni watu waliojua kwamba hapa duniani wao wamekuja kufit gap kwenye eneo la mpira. So Messi akishika, akizunguka kidogo, akifanya hivi, go! Jina la Messi linakuwa mpaka Kigoma, hatumjui. Lakini tunawaimba. Unajua nini brother? Kwa sababu wamejipata, wamejua kilichowaleta duniani ni kitu gani, wanaanza kuishi hapa. Siku utakapochua kusudi lako, utaanza kung'aa. Uking'aa, watu watakuimba, watu watakutaja, watu watakuongea, kwa sababu umechua kusudi lako ni lipi. Leo tuna mzee wetu mkurugenzi Mwenge. Ukitaja Mwenge Kigoma ni jina kubwa, lakini uliza kwa nini ni jina kubwa? Sio jina kwa sababu jina zuri, kwa sababu ya anachokiishi akiwa hapa Kigoma. So kwa sababu anajua, mimi nimekuja kuwa msaada, nimekuja kufanyika faraja, wakati anafanya jina lake linaimbwa, jina lake linaimbwa, jina lake linakuwa Na wewe, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Mungu ameweka kitu ndani yako. Mungu akubariki sana.
3: Amen. Ishi kwa kusudi, si ndio somo eh? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jaribu kumuomba Mungu akusaidie ili uache alama. Au kuna usemi mwingine unasema, utakumbukwa kwa lipi? Karibuni bendi.

Bwana ni malishe kwa nguvu za Roho Mtakatifu niweze kushuhudia wema wako. Msikilizaji, ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema na ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Na aliyetupa mafundisho siku ya leo ni Pastor Samuel Matole. Ametuachia swali linalosema, je, siku ukifa utakumbukwa kwa lipi? Watakukumbuka kwa mema uliyoyafanya au kwa mabaya uliyoyafanya? Niliyokuletea baada ya siku ya leo ni mimi Scholastica Godson, nikutakia Jumapili njema na wakati mwema.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
8: The radio is on.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Ndugu wasikilizaji wa Radio Joy, karibuni sana, tunawakaribisha katika kipindi chetu hiki cha watoto kutoka kwenye kanisa letu la FPCT Uwazi. Linapatikana katika wilaya ya Kasulu. Jina langu ninaitwa Lea Venasi. Karibu sana msikilizaji na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe.

0: Mungu wetu, Mungu Baba yetu wa mbinguni, hakika ni wewe unastahili kuabudiwa, maana hakuna mwingine. Tukisema ya kwamba ni wewe tu Mungu wetu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni, pokea sifa zetu tunapokuabudu, tukisema ya kuwa ni wewe tu. Mungu wa mbinguni, karibu karibia katika ibada yetu hii, tukauone mkono wako ukiwa pamoja na sisi. Sisi watoto wako tuko mahali hapa. Tunaomba tukaribie Mungu, ukatuongoze katika ibada yetu. Mungu wetu wa mbinguni, yote yatendeke kupitia mkono wako ulio juu. Mungu karibu karibia, ututawale mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo twakushukuru na kukuomba. Amina.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baada ya kufungua kipindi chetu hiki, ni muda ambao namkaribisha mtoto mmoja aimbe wimbo wa kumsifu Mungu. Baada ya hapo tutamkaribisha mchungaji wetu aje kutambulisha kanisa letu. Karibu mtoto, uje umsifu Mungu, mwimbie Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Koina Venus, nasali kanisa la FPC Wazi, wilaya ya Kasulu. Ninakwenda kuimba wimbo wa kusifu. Umwami wacho ni mwiza, atuzania maholo, atushikanie mutima, walo

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tumpongeze mwimbaji wetu ambaye ametuimbia wimbo.
1: Yesu. Abena. Watoto masisi. Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baada ya kumpongeza mtoto wetu aliyetuletea wimbo mzuri, ni muda ambao namkaribisha mchungaji wetu kusudi alete utambulisho wa kanisa letu hili. Mchungaji, karibu na Mungu akubariki.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Watoto wangapi wana furaha? Haya makofi na vigelegele. Ninaitwa mchungaji Elia Mafiondi Sonza, ni mchungaji wa kanisa la FPCT Hwazi lioko Kasulu mjini. Kanisa letu lilianza 2015 na mpaka sasa tuna miaka takribani 8-9 mpaka 10. Mimi ni mchungaji wa pili kutoka kanisa lilipoanza. Mchungaji wa kwanza aliyeanzisha kanisa hili aliitwa mchungaji Agostino Kabaya, aliyehudumu kwa takribani miaka 6, na baada hapa mimi nami nikaingia. Kanisa letu la FPCT Hwazi liko maeneo ya Kasulu mjini, mitaa ya Hwazi, karibu na sekondari ya Hwazi. Kanisa letu la FPCT paka sasa na watoto zaidi ya 200. Walimu wa watoto wanaofundisha Sunday school wapo walimu 11, lakini walimu wa vijana wapo 6. Walimu wa watoto ambao wapo walimu 4, na kila mwalimu kwa zamu yake naomba afike ajitambulishe.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Naitwa Mwalimu Asante kutokea kanisa la FPCT Hwazi katika parishi ya Hwazi. Ni mwalimu nayefundisha darasa la 4 mpaka la 7. Amina, barikiwe na Bwana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Mimi naitwa Mwalimu Jeremia, nafundisha Sunday hapa kanisa la FPCT Hwazi. Tumunga wabariki.
1: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwalimu Bryson Venus. Mimi ni mwalimu wa darasa la kwanza na la pili. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
6: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Mimi kwa majina naitwa Maombi Petro, nasali katika kanisa la FPCT Hwazi. Nafundisha darasa kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 6. Na Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Lea Venasi, kanisa kutoka FPCT Hwazi. Nafundisha watoto wa darasa la kwanza. Tunamtumikia Mungu tukifundishana maneno ya Mungu. Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Hawa ni baadhi ya walimu ambao wanafundisha watoto wa Sunday school FPCT Hwazi. Na baada ya hapa tutaelekea kwenye kueleza malengo kuwa na madarasa haya. Lengo la kwanza ni kuhakikisha tunamlea mtoto katika maadili mema ya Kikristo. Hili ni lengo la kwanza, ili watoto wetu wakaweze kukulia wokovu. Lakini lengo la pili ni kuhakikisha tunaibua vipaji. Tunaamini kwamba kila mtoto anapozaliwa duniani Mungu anakuwa amewekeza kipaji ndani yake. Kwa hiyo lengo la madarasa haya ni kuibua kipaji cha kila mtoto ambacho katika hicho Mungu amewekeza ndani yake. Lengo la tatu ni kuandaa watoto ambao baadaye watakuwa nguzo katika jamii. Nguzo katika jamii. Tunaelewa jamii nyingi inaharibika kwa sababu misingi iliharibika mapema. Watoto hawakulelewa vizuri wakati wa makuzi yao. Na kwa sababu hiyo jamii inaharibika, tunajikuta tunakuwa na jamii ambayo majambazi ni wengi, uwezi ni wengi, wazinzi ni wengi, wararushwa ni wengi, ni kwa sababu babu hawakulelewa mapema. Kwa hiyo tunaandaa kizazi ambacho baadaye kitalifaa taifa letu. Tunalifaa taifa letu. Lakini lengo la nne ni kuhakikisha watu wanamfanana Kristo ili mwisho wa siku wafike mbinguni. Kanisa letu FPCT Hwazi alinalenga watoto wa kuanzia miaka 4 hadi 6, 7 hadi 9, 10 hadi 12. Baada ya hapo ni vijana. Kwa hiyo mtoto tunatazamia afike kanisani akiwa na miaka 4. Chini ya miaka 4 huyu mtoto bado tunaamini ya kwamba anakuwa chini ya uangalizi wa mzazi kabisa, hatakiwi kufika hapa kanisani. Niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili ninaitwa mchungaji Elia Mafiondi Sonza kutoka kanisa la FPCT Hwazi Kasulu mjini. Mungu awabariki sana.
0: Yesu asifiwe watoto. Tumpongeze mchungaji wetu.
1: Yesu. Napenda. Watoto kama sisi.
0: Amina. Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni muda ambao tunaenda kuimba nyimbo za kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Karibuni watoto, tumsifu Mungu wetu pamoja na kumwabudu. Karibu.
7: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Felicia Shedraki, nazaliwa katika kanisa la FPCT Wazi, natokea katika wilaya ya Kasulu. Napenda kwenda kuimba nyimbo za kusifu.
8: Nawapenda wale wanipendao, wanitafutao,

Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mungu Jumane, napenda kuimba wimbo wa kusifu. Nasali katika kanisa la FPCT Uwazi. Lipo Kasulu mjini, karibu na shule ya Uwazi.

0: Milele, milele, milele, okea.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa majina naitwa Imani Josias, natokea katika kanisa la FPCT Hwanz, nilivuka suri mjini karibu na shule ya Hwanz. Nimekuja kuimbisha wimbo wa kusifu. Baba na mama walinilea mimi. Sasa nizamia Yesu, baba na mama walinilea mimi.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tuwapongeze watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Muda huu nao tunaenda kusikiliza kwaya ya watoto.

Haleluya. Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, wewe ni baba yetu, wewe ni jemedari wa majemedari. Mungu mwenye nguvu, unatenda miujiza kila itwapo leo. Wana wako tumekuja mbele yako Baba, tukiomba neema.

0: Yesu wetu apewe sifa.
1: Amen.
0: Tuwapongeze watoto waliotuimbia kwaya.
1: Yesu apenda watoto nasikilize. Amina.
0: Mwimbaji mmoja mtoto aje tuimbie wimbo wa kusifu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Koina Venus, nasali kanisa la FPC Wazi, inapatikana wilaya ya Kasulu karibu na shule ya sekondari Wazi. Nitakwenda kuimba wimbo wa kusifu.

0: Tumpongeze mwimbaji wetu.
1: Yesu apenda watoto na maskini. Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ni muda mwingine ambao tunaenda kwenye kipengele cha kumkaribisha mwalimu wetu aje kuuliza maswali. Mwalimu karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Basi kwa majina yangu naitwa Mwalimu Bryson Venus, mwalimu wa FPCT Hwazi, wilaya Kasuru. Muda huu ni muda tunaokwenda kuuliza maswali. Watoto, Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Swali la kwanza linasema, baba wa imani alikuwa anaitwa nani? Baba wa imani alikuwa anaitwa nani?
3: Kwa jina naitwa Baraka Venus, natokea katika kanisa la FPCT Hwazi, wilaya Kasuru. Napenda kujibu swali. Baba wa imani aliitwa Ibrahimu.
2: Amepatia, tumpongeze. Swali la pili, Mungu alianza kumuumba nani?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Penias Carlos, natokea kanisa la FPCT Hwazi, Kasulu mjini. Napenda kujibu swali. Mungu alianza kumuumba Adamu.
2: Jamani, Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia, tumpongeze.
1: Yesu apenda watoto
2: Amen. Ni mbele tunakwenda kuuliza swali lingine. Linasema, Yesu alizaliwa wapi? Yesu alizaliwa wapi?
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Mungu Jumanne, natokea katika kanisa la Hwazi, liko Kasulu mjini. Napenda kujibu swali. Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi.
2: Amepatia, tumpongeze. Swali lingine linalofuata linasema, nani aliyemsaliti Yesu?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina yangu naitwa Miujiza Dismas, nasali katika kanisa la FPCT Hwazi, halmashauri ya mji Kasulu. Napenda kujibu swali. Aliyemsaliti Yesu anaitwa Yuda Iskarioti.
2: Amepatia, tumpongeze.
1: Yesu apenda watoto
2: Swali lingine linasema, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, walikuwa wanaishi wapi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Felicia Shedrack, nazali katika kanisa la FPCT Hwazi, napatikana na Kasulu. Adamu na Hawa walikuwa wanaishi katika bustani ya Edeni.
2: Jamani, Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amepatia, tumpongeze. Huu ndio mwisho wa kuuliza maswali. Aliyeuliza maswali anaitwa Mwalimu Bryson Venus, anatokea wilaya Kasuru, kanisa la FPCT Hwazi. Naomba kwa muda huu niweze kumkaribisha mwalimu anayeongoza kipindi. Karibu mwalimu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Tumpongeze mwalimu wetu kwa kuja kuuliza maswali hapa.
1: Yesu
0: Yesu wetu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Ni muda ambao tunaenda kipengele kingine cha watoto kuulizana maswali. Karibuni watoto, muje muulizane maswali.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina naitwa Melkizedek Nabos, nasali katika kanisa la FPCT Hwazi lililopo Kasulu mjini. Nataka kuuliza swali. Nani aliyemdanganya Hawa ili ale tunda?
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Simeon Bisalum, natokea katika kanisa la FPCT Hwazi, wilaya Kasulu. Nimekuja kujibu swali. Aliyemdanganya Hawa nyoka?
8: Amepata. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina naitwa Evidence Ruben Eliazari, nasali katika kanisa la FPCT Hwazi. Nimekuja kuuliza swali. Musa alikaa jangwani miaka mingapi?
10: Safifiwe.
1: Amen.
10: Kwa majina naitwa Imani Josias, nasali katika kanisa la FPCT Hwazi. Napenda kujibu swali. Musa alikaa jangwani kwa miaka 40.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Ricardo Didas, napenda kuuliza swali. Natoka katika kanisa la FPCT Hwazi, napenda kuuliza swali. Baba Abraham alikuwa anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Mungu Jumanne, natoka katika kanisa la FPCT Hwazi, kanisa letu liko Kasulu mjini. Napenda kujibu swali. Baba wa Abraham alikuwa anaitwa Tera. Amina sana. Amepatia. Naitwa Frenki Abdalla, natokea katika kanisa la FPC Wazi. Napatikana Kasulu mjini, napenda kuuliza swali. Yesu alibatizwa na nani?
11: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
11: Kwa majina yangu naitwa Miujiza Dismas. Naishi katika wilaya ya Kasulu, napenda kujibu swali. Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji.
12: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
12: Kwa majina naitwa Gideon Alfayo, natokea katika kanisa la Wazi, FPST Wazi. Napenda kuuliza swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
13: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
13: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
13: Kwa majina yangu naitwa Anne Samuel, natokea katika wilaya ya Kasulu. Napenda kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wa 12.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
5: Kwa majina naitwa Sofia Fami, nasali katika kanisa la FPST Wazi katika wilaya ya Kasulu. Mama yake na Yesu alikuwa anaitwa nani?
14: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
14: Kwa majina naitwa Bitis Nabos, nasali katika kanisa la FPST Wazi wilaya ya Kasulu. Napenda kujibu swali. Mama yake na Yesu alikuwa anaitwa Mariamu.
15: Yesu wetu asifiwe watoto.
1: Amen.
15: Tuwapongeze watoto waliojibu maswali na waliouliza maswali.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
15: Yesu wetu apewe sifa.
1: Amen.
15: Baada ya kuulizana maswali na kujibu, ni kipengele kingine ambacho tunaenda kusema mstari ya kukariri aya kwa moyo. Karibuni.
16: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
16: Mimi kwa majina naitwa Kulu wa Jafet. Aya kwa moyo. Luka sura ya 2, mstari wa 6 inasema, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia.
17: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Gloria Ezekiel, nimekuja kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Waefeso sura 6 na mstari wa kwanza inasema, enyi watoto atini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki.
18: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
18: Kwa majina naitwa Saria Venus, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Yakobo sura ya 4 na mstari wa 7 inasema, pingeni shetani na hata wakimbia.
19: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
19: Kwa majina naitwa Emana Madaraka Charles, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura ya 106 na mstari wa 21 inasema, namshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu.
20: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
21: Kwa majina naitwa Wisdom Elias, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura ya 145 na mstari wa 20 inasema, Yesu huwahifadhi wote wampendao na wale sio haki atawaangamiza.
15: Yesu wetu asifiwe.
1: Amen.
15: Tuwapongeze watoto waliosema haya kwa moyo.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
15: Msikilizaji wetu, unaendelea kusikiliza kipindi cha watoto kutoka FPST Wazi. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ninaitwa Lea Venasi, mwalimu wa watoto kutoka kanisa la FPST Wazi wilaya ya Kasulu. Kipengele kinachofuata, ndugu msikilizaji, ni muda ambao wa kuhadisia hadithi ya visa vya Biblia. Nakaribisha mtoto mmoja, karibu sana.
22: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
22: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
22: Kwa majina naitwa Corina Venus, nasali kanisa la FPST Wazi Kasulu mjini. Ndapenda kusema hadithi. Hadithi hiyo inamhusu Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ayubu alikuwa na imani. Siku moja shetani alipita. Alipopita, Mungu akamwambia, "Umenionea mtumishi wangu Ayubu?" Shetani akasema, "Ndiyo, nimemuona." Mungu akamwambia, "Unaweza ukaenda." Shetani akaenda kwa Ayubu. Alipoenda kwa Ayubu, akamjaribu majaribu mengi. Alivyomjaribu Ayubu, Ayubu akukata tamaa. Aliishiwa mifugo yake yote, watoto wake wakafa. Lakini Ayubu aliendelea kumwamini Mungu. Ayubu akukata tamaa. Ayubu alipoendelea kumwamini Mungu, Mungu akaona, Ayubu kweli ni mtumishi wangu. Lakini mke wake alikuwa alishamwambia, "Bora mkufuru Mungu ufe." Lakini Ayubu alisema, "Siwezi nikamkufuru Mungu, maana najua Mungu anaweza kanitetea katika changamoto zangu." Mungu akamtetea Ayubu, akapona, akashinda majaribu. Hadithi inasema tuwe wavumilivu na tuwe na imani.
15: Tumpongeze.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
15: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
15: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
15: Ni muda ambao tunaenda kuimba wimbo wa kuabudu. Tumkaribishe mwalimu wetu kwa neno la Mungu. We

0: Bwana, tuombe Mungu. Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa uko pamoja na sisi katika kipindi hiki cha watoto. Ni muda ambao tunaenda kuyasikia maneno yako. E Mungu wetu, tunakuomba ukatubarikie kwa maneno yako ya uzima, ukatuongoze mwalimu wetu, ukamuongoze katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba na kukushukuru Mungu wetu. Amina.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu juu. Amina. Leo ni Jumapili nzuri tena, Jumapili ya baraka ambayo tunajifunza maneno ya Mungu. Amina.
1: Amen.
2: Tutajifunza somo letu kwa ufupi, ambalo somo hilo ni sheria nzuri za Mungu. Sema wote, sheria nzuri za Mungu.
1: Sheria nzuri za Mungu.
2: Majina yangu naitwa Mwalimu Asante Nashoni Mbinga, natokea kanisa la FPCT Huazi, wilaya ya Kasulu. Amina.
1: Amen.
2: Tutajifunza maneno ya Mungu kwa ajili ya kujenga imani zetu, lakini pia kwa ajili ya kukuza utakatifu wetu. Amina.
1: Amen.
2: Somo letu la leo, kama nilivyowaambia, ni sheria nzuri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Haleluya. Mungu baada ya kutuumba sisi wanadamu, aliona ya kwamba hatuwezi kuishi bila utaratibu. Amina. Na akaona ya kuwa ili tuweze kutembea katika njia iliyo ya kweli, akatuwekea sheria au akatuwekea taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na hii ni baada ya kuona wanadamu tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Amina. Lakini pia baada ya Mungu kutuumba, akaona ni vyema tuishi katika utaratibu. Amina.
1: Amen.
2: Sasa Mungu baada ya kutuumba akatuwekea amri au sheria 10, ambazo hizo tukizifuata tutaweza kuishi katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Miongoni mwa sheria hizo, sheria ya kwanza, Mungu anasema usiabudu miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa pamoja wote tumwambie, tuseme usiabudu miungu mingine ila mimi.
1: Usiabudu miungu mingine ila mimi.
2: Hiyo ni sheria ya kwanza ambayo Mungu aliweka kwa ajili yetu wa Kristo au wanadamu. Amina. Lakini pia Mungu akaweka sheria ya pili, akasema hivi, usijichongee sanamu ya kuchonga wala kuiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kuiabudu. Hiyo ni sheria ya pili ambayo Mungu alituwekea wanadamu ili tusiweze kukiuka amri wala tusiweze kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Amina. Lakini pia Mungu akaweka sheria ya tatu, akasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Amri hii Mungu aliiweka akitaka tusitaje bure. Tunapolitaja jina la Mungu, tusilitaje bure. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Anasema unapolitaja jina la Mungu, linganisha na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Lakini pia Mungu akaweka sheria nyingine, akasema itunze siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Siku ya Sabato ni siku ile ambayo wewe unapumzika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa sisi wa FPCT, siku yetu ya Sabato ni siku ya Ijumaa pili. Bwana asifiwe sana. Ambapo siku hii tunaacha kila kitu kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Lakini pia Mungu hakuacha hapo, akatuwekea sheria nyingine, akasema waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii Mungu aliweka ili kutufanya sisi watoto tuwaheshimu wazazi wetu, kwani tunapowaheshimu wazazi wetu, siku zetu zinazidi kuongezeka. Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
2: Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amri nyingine ambayo Mungu aitupatia, anasema usiseme uongo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hivi kuna watu hapa wanasema uongo? Kuna watu wanasema uongo hapa?
3: Sana.
2: Wote hatusemi uongo, si ndio? Sasa Mungu anasema tusiseme uongo. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
2: Ukisema uongo umekiuka zile amri za Mungu. Ukisema uongo umekiuka sheria za Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema tusiseme uongo. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Wangapi tunaelewana? Wale ambao tunaelewana vizuri kweli. Tujipigie makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Tunakwenda kujifunza haya kwa moyo. Amina. Katika Jumapili yetu ya leo. Haya kwa moyo. Haya kwa moyo. Haya kwa moyo. Zaburi sura ya 145. Na mstari wa 20. Inasema. Bwana uwahifadhi wote wampendao. Na wote wasio haki atawaangamiza. Haya kwa moyo. Zaburi sura 145. Na mstari wa 20. Inasema. Bwana uwahifadhi wote wampendao.
3: Na wote wasio haki atawaangamiza.
2: Haya wote kwa pamoja, haya kwa moyo.

0: Mungu awabariki sana. Amen.
1: Amen.
0: Wangapi wameelewa somo letu la leo? Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Somo letu la leo linatufundisha namna ya kutii, pia namna ya kuheshimu Mungu juu ya amri alizotufundisha. Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na somo hili linapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Ndipo utakutana na somo hili juu ya amri za Mungu, namna ya kutembea katika sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu awabariki sana. Amen.
1: Amen.
2: Haleluya watoto.
1: Amen.
2: Tumpongeze mwalimu wetu.
3: Yesu. Amen. Watoto na sisi. Amina.
2: Yesu wetu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki. Shukrani kwa uongozi wa kanisa na mchungaji Elia Mafyondi. Shukrani kwa Radio Joy kwa kufika hapa kwetu sisi watoto kutoka FPCT Wazi. Tunakushukuru wewe msikilizaji uliyekuwa unatusikiliza kuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Kipindi chetu hiki ni kipindi cha watoto kutoka kanisa la FPCT Wazi, wilaya Kasulu. Niliyokuongozea ninaitwa Mwalimu Lea Venus Goragoza kutoka kanisa la FPCT Wazi, wilaya Kasulu. Ni muda ambao tunafunga kipindi chetu. Mwalimu maombi, karibu na Mungu akubariki tufungie kipindi chetu hiki cha watoto. Tusimame watoto.
4: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Maombi Petro, mwalimu wa watoto, kanisa la FPCT Wazi. Nafunga kipindi chetu kwa maombi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi e Bwana. Umetuwezesha watoto wako e Mungu wa mbingu na nchi. Tumejifunza maneno yako matakatifu. Tazama sasa muda huu na saa hii e Bwana. Tunafunga kipindi chetu kwa maombi. Tunatawanyika tunakwenda majumbani kwetu. E Bwana, tangulia watoto hawa. Waongoze umo njiani Masia. Waongoze Bwana wa majeshi. Kila wanapopita e Bwana wa majeshi, uwatangulie Bwana. Uwaongoze umo njiani. Ondoa visiki na magogo umo njiani vinavyokwenda kutanda kwa ajili yao. Ee Bwana, usiwaache wala usiwapungukie hata neno moja juu yao. Ee Bwana wa majeshi, tangulia mbele. Ee Bwana, tangulia kila mmoja mmoja. Ee Bwana wa majeshi, tazama watoto hawa. Ee Mungu, wamejifunza maneno yako matakatifu. Endelea Bwana kuwaongoza na kuwasimamia. Ee Yesu mtakatifu, nalishukuru jina lako kwa kuwa jina lako ni jema. Jina lako ni takatifu. Jina lako ni lenye nguvu. Jina lako ni lenye ambalo linapita majina yote. Yesu, ninakuomba ee Bwana, ninakuomba kwa haya machache, nikiamini ya kwamba yote yanakwenda kuwezekana ndani ya jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Wote tuseme amen.
1: Amen.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi wa damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kumbuka tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba. Ungana nasi upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze siku ya leo. Tunakuwa na maswali mbalimbali ambayo umetutumia na watumishi wa Mungu wanajibu kama Biblia isemavyo. Namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Una swali lolote la kuhusiana kipindi hiki cha Isemavyo Biblia, maswali ya Biblia, una swali ambalo linakutatiza, unaona kwako ni changamoto, tutumie kwa namba hiyo ya 0768150190. Watumishi wa Mungu watajibu kama Biblia inavyozungumza. Lakini tu ni kombe msikilizaji wangu, katika kipindi hiki usipige simu, sawa? Wituma jumbe tu. Tutapokea jumbe zako na natamani utume wakati unajibu maswali. Kama utakuwa na swali la kuongezea ama unatamani kuelewa zaidi, tutumie swali lako na nafasi ya kujibiwa hapa hapa moja kwa moja. Lakini kama utakuwa na maswali mengine nje ya haya maswali ambayo najibiwa katika siku ya leo, wala usisite, tutumie tu kwa namba hiyo ya 0768150190. Watumishi wa Mungu watajibu kwa kipindi kinachofuata. Nimekwambia ni jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na mchungaji Erasto Kimuga, nipo na mwinjisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole, bila kumsahau msimamizi wa kipindi Edwin Lukolela. Wateka pamoja tunasema karibu sana, tujifunze moja kwa moja yale ambayo tunatamani tujifunze siku hii ya leo. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, karibuni tena.
1: Asante sana.
0: Habari za heka heka za ibada siku ya leo?
1: Tunamshukuru sana Mungu.
2: Njema kabisa.
0: Amina sana. Sikaji wangu, wao ni watumishi wa Mungu, umesikia sauti zao, walikuwa kwa vizuri na umehurumia kwamba kanisani kulikuwa moto moto, mambo alikuwa ni bam bam bam. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kujibu maswali ambayo umetutumia. Watumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja. Lakini ukumbushe tu msikaji wangu, namba ya simu ni 0768150190, 0768150190. Unatupata vizuri, endelea kutuma maswali yako. Tuanze na huyu hapa. Huyu anasema, kwa nini waimbaji wengi siku za leo huimba ili watazamwe na watu kupitia huduma zao? Mfano, wana Asafu waliimba na utukufu ukashuka, hata makuhani wakashindwa kufanya huduma zao. Kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 14. Tuanze na mtumishi wa Mungu Erasto Kimuga. Karibu.
1: Asante sana. Nikushukuru kwa ajili ya msikilizaji wetu ambaye ametuma swali. Lakini katika swali lake nijaribu kumwelewesha. Sio waimbaji wote wanaoimba ili watazamwe. Inaweza ikawa imetokea kuna mwimbaji yeye ambaye amemuona, lakini sisi tunajua wote wanajazwa na utukufu wa Mungu. Na ndio maana Mungu anawapa maono ya kutunga nyimbo ili ziwaburudishe watu, ziwafundishe watu, ziwaelekeze watu. Na kama wapo watu ambao wanaweza wakajifunza au wakaimba kwa kutaka watazamwe na watu, basi kazi tunayohitaji kumwambia msikilizaji wetu sio kuwashuti, anahitaji kuwasaidia. Kwa sababu Biblia inasema karama ya masaidiano. Umeniona katika huduma na kuna kitu unakiona hakiendi tofauti, kazi yako ni kunishauri na kunisaidia ili niweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kama inawezekana kuna watu wanaowafahamu kwamba katika kuimba kwao wanaimba ili watazamwe, awaambie Mungu hakuwatuma hicho. Aliwatuma muimbe, lakini kutazamwa ni sehemu, lakini pia kutazamwa ni sehemu ya faraja, si ndio eti? Kama watu hawajakutazama, manake hawawezi kusikia neno. Wanapaswa wakutazame, wakuone kile unachokiimba na unachokifanya. Ila kama wanafanya kimwili zaidi na sio kiroho, ndio anapaswa kuwashauri. Awashauri tu, awaambie, wakisikia hamtukuze Mungu, wasipokusikia maandiko yamesema tafute hata watu wengine tena wawashauri, na hao wasiposikia basi wawache kama mataifa, kwa sababu watakuwa hawataki kukua kiroho. Maana kiroho Biblia inasema kwamba karama ya masaidiano kazi yake ni kumrekebisha mtu ili aongeze viwango vingine. Na nishukuru sana kwa kukoti andiko ambalo amelisema, ingawa yeye alisema ni Nyakati za Kwanza sura ya 5 na mstari wa 12 mpaka 14, lakini pale nilitaka nimrekebishe kidogo.
0: Sawa.
1: Wakati alipokuwa nauliza kwenye swali lake, maandiko aliyo ya koti kidogo alikosea, ni nyakati za pili.
0: Nyakati wa pili.
1: Ehe, nyakati za pili, ile sura ya 5 aliyoisema ni sahihi, na mstari ule wa 12 hadi 14, kwamba waimbaji wa wakati huo ambao walikuwa wanaimba, warawi wale waliokuwa wanaimba, na kina Asafu na kina Hemani na kina Yututhini na wana wote na ndugu zao ambao walikuwa wamepewa ile nafasi ya kuimba. Biblia inasema kweli walipoimba, makuhani waliburudishwa, walisikia amani, walisikia utukufu, walisikia nguvu, walijazwa kiasi kwamba hata kazi zao wakaziacha, wakaona tu yani utukufu ulio shuka kwa ajili ya waimbaji ulikuwa unatosha. Na lile lilikuwa ni andiko zuri sana, na nataka nimuongezee na andiko lingine kwamba watu wakimwimbia Mungu katika roho na kweli, wakamwimbia katika maono ya kweli, ukisoma hata ile tena nyakati za pili sura ile ya 20 na mstari wa 21 na wa 22, Biblia inasema kwamba walipowekwa mbele, waimbaji walipowekwa mbele, wana wa Asafu, Mungu aliwavuruga hata maadui waliokuwa wamejipanga kwa ajili ya kufanya vita na Israeli. Kwa hiyo hiyo nayo inaonyesha kwamba watu wanapomwimbia Mungu, yani hata kama makuhani hawajafanya kusudi lao, tayari watu wanaanza kupokea nguvu, wanaanza kupokea uponyaji, wanaanza kupokea neema, wanapokea baraka, wanasikia kuwepo katika uzito ambao hawakuwa wamekuja nao. Na kwa hiyo hiki ni kitu kwa kweli tunachokishauri na tunakisisitiza, na kwa hiyo nimwambie msikilizaji wetu asiwashuti tu kwa sababu kwamba wanafanya vibaya, lakini pale ambapo wanafanya vibaya awape kurekebisha. Asante sana.
0: Na kuna hivi mtumishi wa Mungu, hii waimbaji labda kuonekana kwamba wanaimba kuonyesha mbele za watu, wakati mwingine haitabishwi na viongozi wenyewe labda watumishi wa Mungu kanisani? Mtu labda mwimbaji labda mmepanga mtaimba nyimbo fulani, mnafika kanisani wanakuambia dakika 5, dakika 2.
1: Aa, kujionyesha kwa watu maana yake, mimi nilivyomuelewa huyo msikilizaji wetu, ni wale ambao yani unakuta kwa mfano yani ana manjonjo mengi, yanatengeneza madorido mengi ambayo
0: unataka sifa kwa watu.
1: Ambayo wakati mwingine tu yani yanamuonyesha kama vile anainuka kuliko kumungu kuinuka ndani yake. Ndio anachokirenga. Lakini swala
0: la kuhusiana na utukufu wa Mungu sasa hivi makanisani kwamba au wana wa nini Wasafu wenyewe waliimba kanisani, sasa ndio mpaka labda siku hiyo labda mtumishi wa Mungu alikuwa hataki kuhubiri, hakuhubiri kwa sababu utukufu Mungu ulishuka na watu wakajazwa, akaishia hapo hapo. Vipi kuhusiana leo?
1: Hata leo yapo. Hata leo yapo. Yani unajua macho yetu
0: kwa utukufu wa Mungu kanisani.
1: Ndio, utukufu.
0: Ni, ni waimbaji walaumiwe ama ni na baadhi ya viongozi?
1: Hakuna. Kwanza hatuwezi kulaumu kwa sababu hatujui mahali ambapo utukufu wa Mungu siku hiyo umeshuka kwa viwango fulani. Unajua kila viwango, kila mahali kuna viwango vinavyoweza kutokea kwenye maisha, sawa, ambavyo wakati mwingine hatuwezi kuvithamanisha kwamba ni kiwango gani leo Mungu amefanya kazi kwa kupitia watu gani. Kuna wakati anaweza kawatumia wahubiri, utukufu wa Mungu ukafurika. Kuna wakati anaweza kawahubie akawatumia waimbaji, utukufu ukafunika. Kuna wakati anaweza kawatumia waombaji. Yani Mungu hana kanuni, yani hana mpango ambao watu wanakwenda wameubeba kwamba leo wahudumu fulani ndio watakao kuwa performed kushinda wengine.
0: Sawa, hey. Asante. Mtone kwa Matole. Mimi niulize swali. Hasa Mungu asema kwamba yeye anashuka katika sifa. Kwa kizazi cha sasa hivi. Mwanzo ndo tunasema kwa hawa na Wasafu kwamba waliimba, Mungu akashuka, utukufu wa Mungu mpaka watumishi ukashindwa kuhubiri, siku hiyo hakuhubiri, wakambuli labda kusifu, kuimba, kushangilia, kunena kwa lugha. Hali ya sasa hivi nani alawaumiwe?
2: Okay.
0: Na mtu anakupangia kwamba utaimba dakika 2. Ile thamani ya zamani na sasa hivi kuhusiana na masuala ya sifa ya kumwinua Mungu, na kuna sehemu mbili kwamba yeye anaketi katika sifa.
2: Okay. Nafikiri nani alaumiwe inaweza isiwe njia sahihi ya kutatua tatizo. Lakini tukijikita kutafuta kujua kwamba shida ni nini hasa, kama hicho unachozungumza kwa utafiti uliofanyika, kama ni sahihi sasa kwamba nini kinapaswa kufanyika. Kwa mujibu wa Biblia, kushuka au kutokushuka kwa Mungu hakuamriwi na dakika. Mm-hmm. Mungu anaweza kashuka ndani ya dakika tatu. Mungu anaweza kashuka ndani ya sekunde. Mungu anaweza kashuka mkaenda ndani nusu saa. Kwa hiyo kushuka au kutokushuka kwa Mungu mara nyingi sana ninaona kama ni kitu ambacho hakifungwi na dakika, ila kinafungwa hasa na moja mambo. Sasa hapa mambo ni mengi kwenye kushusha the glory of God kwenye ibada.
0: Sawa.
2: Jambo la kwanza inaamriwa pia na maandalizi ya huyo mtu ambaye anaongoza hiyo ibada yenyewe. Hali yake ya kiroho ikoje? Ukiangalia katika kitabu kile cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23-24, pale maandiko yanasema, Mungu anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo unakuja kuona kumbe ili tuweze kufanya ibada katika roho, sisi wenyewe kwanza tunatakiwa kuwa katika roho na tunatakiwa kutembea na kuishi iliyo kweli. Kwa hiyo swala la kushuka kwa utukufu wa Mungu kuna sababishwa na vitu vingi sana. Moja nimesema ni hali ya huyo mtu, lakini namna ambavyo watu wanaoongoza hizo ibada, namna ambavyo wamechagua kujidhabihu mbele za Mungu, kujitoa kama sadaka. Kwa sababu mara nyingi watu napenda kusema Mungu usiyehusiana naye sirini hauwezi ukatokea tu mbele za watu mlazimishe atokee. Wakati mwingine kushuka kwa Mungu kwenye ibada kuna anza na mtu mwenyewe, lifestyle yake, maisha yake ya kiroho yakoje, namna ambavyo anaishi na Mungu na anatembea na Mungu. Na ninaweza kusema binafsi ili jambo haliishi tu kwa waimbaji. Ukiangalia hata utendaji wa nguvu za Mungu zamani na sasa, ni kama unaona kuna vitu vinapungua ambavyo hivi vitu vinaomba kujidhabihu. Yani mtu huwezi kuwa na muda mwingi na Mungu alafu katokea Mungu asitokee. Kwa sababu kadri unavyokuwa na muda mwingi na Mungu ndio ukitokea mbele ya kutumika, Mungu atakuwa pamoja nawe. Sasa watu wengi ni kwamba tunataka kufanya huduma lakini hatuna muda wa kukaa na Mungu. Ukisoma kitabu cha Marko maandiko yanasema hivi, kabla Yesu hajawaita hajawateua wale mitume na kuwatuma, maandiko yanasema akawaita akawa pamoja nao mlimani. Mungu kabla hajakutuma, wito wa kwanza ni kukuita wewe uwe pamoja na yeye. Mungu anataka mahusiano yetu na yeye kwanza, tukae na yeye, alafu baada ya hapo atutume. Unaona alipokuwa na wale watu 70, maandiko yanasema amekaa nao, baadaye akawatuma. Walipoenda kule wakafanya ishara, maajabu, wakarudi wanashangilia kwamba wamefanya miujiza mingi. Yesu akamwambia msifurahi kwa sababu ya pepo kuwatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa. Lakini kwa nini walienda kule kufanya ishara, demonstrations na nguvu za Mungu zikawa nyingi? Kwa sababu wamekubali kuitika wito wa kukaa na Kristo. Kwa hiyo kama wahudumu, waimbaji na nini, cha kwanza tunachohitaji ni kuhakikisha tunakaa na Mungu sirini ili tunapotokea iwe wazi. Na nikijikita kwenye swali la kwa nini waimbaji wengi wanaimba ili watazamwe, mimi nafikiri hapa kama alivyotangulia kusema pastor, sio wote lakini wapo. Na Biblia haiaddress tu issue ya waimbaji. Ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa kwanza, maandiko yako wazi kabisa. Mathayo 6:1 mpaka mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. So tu issue ya kuimba paka kwenye kutoa paka kufanya huduma mbalimbali, mtu anaweza kafanya, lengo ni ili atazamwe na watu. Sasa inaweza kusababishwa na nini? Jambo la kwanza ni ukosefu wa maarifa. Hosea 4:6 maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa juu ya unachokifanya, unaweza ukatangulia wewe kwenye kasama. Yesu hapa anatoa siri, anasema hivi: ukifanya ili uonekane na watu, umekwisha kupewa thawabu yako. Manake unachokifanya kama una maarifa, miongoni mwa kitu ambacho watumishi wa Mungu tulipaswa kukwepa kabisa ni hizo sifa, kupigiwa pigiwa sifa, kupongezwa makofi na kuonekana. Kwa sababu unapopigiwa makofi, kama hayo makofi yalengi kumpa Mungu utukufu, manake wewe ndio mshahara wako unaishia hapo. Kwa hiyo miongoni mwa kitu cha kukimbia ni kuinuliwa, kutukuzwa, kupewa sifa. Sasa watu wengi wanakosa maarifa. Akifanya ameimba kidogo, ongea mtumishi umeimba. Hata zile dakika zikuwa chache, wangeniongezea pale. Nilikuwa nataka nikivuruge vuruge. Kweli mtumishi.

0: utukufu wa Mungu. Kama kusudi litakuwa hilo, mimi hakuna sababu ya kuonekana. Lakini kwa sababu watu wengi tunaweza kujisahau, ndio unaweza ukatokea pale unafanya huduma, unafanya hichi ili watu wakuone. Kusudi alijulikana. Wakorintho wa kwanza 10:31 maandiko yanasema kila tunachofanya tufanye kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu na si kitu kingine. Asante.
1: Amina sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu msikilizaji anaendelea kutufuatilia, lakini kama atakuwa na swali tutumie kwa namba ya 0768150190. Swali la pili nasema njia za uzazi wa mpango kama vile matumizi ya vijiti, vidonge, sindano na kumwaga mbegu nje, kuna dhambi kati ya hayo kibiblia? Tuanze na sawa. Mchungaji Rasta Kimuge.
2: Sante. Sante kwa swali zuri. Na wengi wanauliza. Biblia haijataja moja kwa moja neno la vijiti, vidonge, sindano, kwa sababu teknolojia hiyo haikuwepo wakati huo ambapo maandiko yalikuwa yanakusanywa. Kama ingekuwa ni maandiko ya leo, basi nafikiri kwamba navyo pia tungeweza kuviona. Lakini kanisa limekuwa na mitazamo. Mitazamo kama mitatu hivi. Kulingana na maandiko.
1: Sawa.
2: Na ninataka niyataje haya maandiko ili yawe kama njia ya kuona ile mitazamo ya watu wa kanisa namna wanavyokuwa na maamuzi katika hili. Moja ni kitabu cha Mwanzo, ambapo sura ile ya kwanza na mstari wa 28 Mungu alisema zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia.
1: Dunia.
2: Kwa hiyo inaonyesha uzazi ni baraka.
1: Mm.
2: Lakini pia ukisoma Zaburi ya 127 watoto ni urithi utokao kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo kama ni urithi utokao kwa Bwana, maana yake hawatakiwi kuzuiliwa wasizalike. Hiyo yote ni mitazamo. Ukisoma Mwanzo sura ya 38 na mstari wa 8 mpaka ule wa 10 ndo unaona pale ambapo Mungu alionya kuhusu Onani aliyemwaga mbegu nje ili asimzalie ndugu yake, na Mungu hakupendezwa na jambo hilo, kwa hiyo Mungu akasababisha kifo kwa ajili yake. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na mstari wa 5 inasema mume na mke wasinyimane isipokuwa kwa mapatano. Sasa humu ndani ya haya maandiko ndio mnatoka makundi ambayo wanaweka mijadala na mitazamo. Na ninaweza nikaigusa tu mitazamo michache. Mtazamo unaohusu uzazi wa mpango, wanasema dhambi sio kuzuia mimba, bali ni nia ya moyoni, ikiwa ni nia ya kupanga familia ili kuleta watoto wazuri, kulinda afya ya mama kwa maafikiano ya mume na mke. Na si dhambi kuzuia kutungwa kwa mimba wakati usiofaa. Kwa hiyo huu ni mtazamo. Wanaruhusu kuzuia siku za hatari kwa kutumia vidonge, kwa kutumia sindano, kutumia vijiti, kutumia kondomu, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupata watoto katika mpango wanaoutaka. Mtazamo mwingine ni huu, wanasema ndoa ina makusudi mawili, upendo na uzazi. Hawawezi kutenganisha, hauwezi kutenganishwa. Kwa hiyo njia zote za bandia kama vile vidonge, sindano, vijiti, kondom, kumwaga nje vinaingilia mpango wa Mungu. Wanaruhusu tu njia ya asili za kuhesabu kalenda. Mtazamo wa mwisho unaotofautisha wengine pia. Wengi wanakubaliana kuzuia mimba isitungwe ni jambo moja, lakini njia inayoweza kuharibu mimba,

0: hiyo iliyokwisha tungwa tayari, baadhi ya vijiti au vidonge vinaweza kufanya hivyo kulingana na madaktari au tatizo la kimaadili kwao. Ndio maana wengine wanakataa hizo njia zisifanye nini? Zisifanye kazi. Lakini ngoja nisemeye neno moja kuhusu kumwaga mbegu nje ambayo wanaiwekea tafsiri mara nyingi wanatumia, wakati mwingine nakuwa sijui kama iko vizuri. Kwa sababu lile andiko linasema hivi, katika lile ambalo Amnoni alilifanya, kuna tafsiri mbili. Wengine wanasema ni dhambi ya kumwaga nje ndio ilisababisha Mungu amuue. Lakini wengine wanasema ni dhambi ya ubinafsi na kuto kutimiza agano kwa ajili ya ndugu yake, kwamba hataki azae uzazi ambao utamfaidisha ndugu yake. Sasa kwenye hii mitazamo yote miwili, bado watu hatuna majibu sahihi, kwa sababu siri ya Mungu ni ya Mungu. Lile ambalo Mungu hakufunua, kuna wakati mwingine hatuwezi tukasema kwamba hasa kilichosababisha kufanya hivi ni hiki. Sawa. Sasa, kama watoto ni baraka, sio mzigo, mume na mke wanatakiwa kuishi katika jambo hilo, sawa, kwa mapatano sahihi. Na iwe ni upendo na busara na sio anasa, na kukwepa majukumu, ni maisha ambayo yanatakiwa kwa hawa watu. Tofauti za kuzuia mimba zinaweza zikafanyika kwa hawa wanandoa kulingana na jinsi walivyojadiliana. Na hakuna dhambi. Hakuna dhambi. Ila nimetoa hii mitazamo yote kujaribu kumuonyesha huyu ndugu kwamba hii ni mitazamo ya watu. Lakini hamna mwenye kweli sahihi. Kwa sababu wenye ukweli sahihi ni wale wahusika wenyewe. Maana wao ndio wanajua. Na kiafya, madaktari pia wameshauri, kama mama atapata leo mtoto, kesho mimba, mtoto mwingine, yani huyu hajakuwa na mtoto mwingine, huyu hajakuwa na mtoto mwingine, tegemea kwamba hawa watoto wanaweza kuwa na athari nyingi ambazo pia zitaleta shida kwa wazazi. Pengine hata wazazi kuathirika kisaikolojia, namna ya kulea wale watoto wakiwa katika hali ya umri mdogo na kuwapa mahitaji yanayotakiwa. Kwa hiyo busara zote zilizotumika zinaamuliwa na wale watu wenye ndoa, kwa sababu ya namna ambavyo Mungu ametuumba katika maumbile tofauti tofauti na mazingira tofauti tofauti. Na mimi ninaweza nikasema kulingana na mitazamo ya haya hii yote walioisema, mimi sijaiona dhambi inaposimama. Asante.
1: Sawa. Matoli hapo. Kwa kuongezea.
2: Okay, nafikiri kama kwa waliofuatilia majibu ya pastor, ameongea vitu vingi na vyenye mashiko ndani yake.
1: Sawa.
2: Nafikiri Biblia ni kitabu ambacho tunapokisoma hatupaswi kuja na misimamo yetu sisi kuwa hitimisho, na badala yake turuhusu maandiko yajifafanue yenyewe. Tunapotoa nafasi ya maandiko kujifafanua, inatutengenezea urahisi. Na Biblia inajifafanuaje? Kuna andiko litaandikwa kitabu cha Mwanzo, utakuja utapata ufafanuzi wake kwenye Agano Jipya, utapata ufafanuzi wake kwenye kitabu kingine, na baadaye unakuja kugundua hoja inayotengenezwa moja. Sasa swala la uzazi wa mpango kuwa ni sahihi au kutokuwa sahihi, pointi ya kwanza ambayo ninaweza nikazungumza hapa ambayo isimame kama hoja ya kutuongoza ni nini, au ipi ni nia ya kutumia uzazi wa mpango. Lengo, nia yenu ni ipi? Sasa nia ndio inayoanza sasa kutengenezea mazingira kwamba kinachofuata ni dhambi au sio dhambi. Kwa mfano, ukiniambia binti ambaye hajaingia kwenye ndoa anatumia vidonge vya majira, anaweka sindano, tapata shida kidogo. Kwa nini? Unajua nia ya huyu binti ambaye hajaolewa ni ipi? Moja kwa moja, kama anaweka sindano majira, inakuambia huyu binti ni mzinzi, anazuia mimba. Sasa unakuja gundua hii njia iliyotumika hapa na nia iliyo ndani ya moyo wa huyu binti ni vitu viwili tofauti. Sawa? Tukija kwenye habari ya nia, kwa nini mtu anatumia hiyo njia ya uzazi wa mpango? Sababu ya moyo wake ina nguvu sana kuliko hata kitendo kinachofanyika nje. Pastor amezungumza andiko la Mwanzo sura 38 mstari wa 8 hadi wa 10, habari ya yule Onan, jinsi ambavyo tunaona lile tukio la kumwaga mbegu nje. Lile andiko liko wazi kabisa, liko wazi mno. Uwazi wake ni kwamba huyu jamaa kabla hajafanya aliongea moyoni mwake, yani mimi niende nimnufaishe ndugu yangu uzao. Akasema kabisa, sito fanya kwa sababu nitakuwa nimemnufaisha ndugu yangu uzao. Kwa hiyo unagundua nia iliyokuwa ndani ya yule mtu ilikuwa mbaya. Alifanya vile ili asijipatie ndugu yake, asijipatie uzao. Manake inshu sio kitendo cha kumwaga nje, inshu ni hali ya moyo wake ulivyokuwa. Na hapa nizungumze labda kwa kuhusianisha hapa hapa, kama mwanandoa ataenda kuweka uzazi wa mpango bila kushirikiana au kumuhusisha mume wake kwa makusudi, sitaki nimzalie huyu, hiyo nao pia si sawa mbele za Mungu. Sijui unanielewa vizuri. Kama tutafanya kwa nia of, kwa nia mbaya, ni kitu ambacho kitakuwa kinaleta shida mbele za Mungu. Kwa sababu ule wa Korinto wa kwanza sura ya 7 maandiko yametoa mwongozo wa wanandoa kukubaliana na kupatana kabla ya jambo lolote, wakae chini wakubaliane na kupatana. Kwa hapa mimi nazunguka kwenye eneo la nia. Okay. Hapa kwenye nia, kama watasema hivi, tunaweka uzazi wa mpango kwa sababu hatutaki kuzaa, maisha ni magumu, hii nayo nia ni tatizo. Kwamba hatupasi kuacha kuzaa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Kwa sababu swala la ugumu au urahisi wa maisha, anayejua namna ya kutunza huko mbele ni Mungu. Uzazi wa mpango hauna shida, ila changamoto inaweza ikaja kwenye mitazamo ya hawa watu. Kwa nini wanafanya uzazi wa mpango? Jambo kuu la msingi, kama hii nia itakuwa ndio imetangulia, kwangu mimi nitasema hakuna shida yoyote. Kama tutatumia uzazi wa mpango kwa lengo la kutoa nafasi ya mama mwili wake ujirudi na mtoto apate matunzo na makuzi mazuri, kama nia itakuwa hiyo, au labda kuna changamoto zingine za kiafya ambazo zimebainika, tukasema tutumie uzazi wa mpango, hakuna shida. Unaniuliza kwa nini, kwa ushahidi gani wa andiko? Wakorintho wa kwanza 15 34 maandiko yamesema hivi, Wakorintho wa kwanza 15 34 anasema hivi, tumieni akili ipasavyo. Yaani kuna mahali maandiko yanasema tumia akili. Okay, ngoja nikupe shule na rafiki yangu. Rafiki yangu mmoja amepata mtoto. Yule mtoto hata miezi 4 5 haijafika. Ghafla. Unajua zamani ukiangalia mzunguko wa wanawake kuja kumvunjia mtoto ni kitu ambacho kwa inachukua muda kidogo. Hata mwaka. Sasa hivi shangaa hata miezi 2. Sasa huyu rafiki yangu mwezi wa 5. Pap, mtoto hata miezi 5 hiyo. Mama amekamata. Anakuja kwangu, ana yani it's like haelewi mtumishi nifanye nitoe utoe. Ikabidi sasa tuanze kumsaidia. Tulianza kumjenga mtu kisaikolojia. Unamtia moyo.
1: Mm.
2: Katika yote Bwana anaweza.
1: Mm.
2: Lakini baada ya hilo unajifunza kwamba kuna vitu ambavyo Mungu yani ni vitu tu vya kawaida, unatumia tu akili kwamba natakiwa nifanye nini katika hili kwa nia njema. Yani hapo issue ni nia.
1: Mm.
2: Uzazi wa mpango utakuwa ni nia. Lakini pia hata kama muda wetu nakimbia, nitoe tahadhari hapa. Ni heri tukatumia hizi njia za uzazi wa mpango ambazo kama watu wa Mungu zimethibitishwa kisayansi, sawa, au ile njia ya kalenda na nini, kuliko kutumia njia za kimila. Watu wengi sana wameingia, watu wa Mungu wameingia kwenye vitu vya kishirikina kwa sababu ya kujaribu kuzuia uzazi wa mpango, wakiwa wanafundishwa kwamba njia za kisayansi ni hatari. Kule wanafundishwa vitu vya kishirikina. Nimemuombea dada mmoja ambaye alielekezwa kwamba ili asinase mimba mapema, asubiria achukue damu yake ya hedhi, aifunge kwenye kamba, kwenye kinguo, aweke kwenye chupa, akaninginize same fulani, hapo hata anasa mimba. Ni njia ambayo ukiuliza kibiblia hii njia ikoje? Hakuna. Kiroho hii njia unagundua inakupeleka kimaagano. Na muombea yule dada, kizazi kimepata shida, mapepo yanalipuka ndani yake, alafu anaanza kuzungumza. Kufuatilia na muuliza kitu alichokifanya kibaya sana kiroho. Ni heri tukatumia njia za kisayansi kuliko kwenda kwenye mambo ya kishirikina ya kitamaduni ambayo wakati mwingine yanaweza kutupoteza. Asante.
1: Amina sana, Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu msikilizaji anaendelea kusega sikio. 0768150190 tunapata mapumziko kutukipata wimbo wa injili kutoka kwa Enoch Jonas, wimbo kwa jina Hallelujah.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri, wimbo wake Enoki Jonas, wimbo kwa jina Haleluya. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku hii ya leo. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, nipo na mchungaji Lester Kimuga, nipo na mwinjisi wetu mwalimu Samuel Matole, bila kumsahau msimamizi wa kipindi tupo naye hapa ni Edwin Lukolela. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena. Kuna maswali hapa ambayo watumishi wangu wameuliza. Yaani cheke kidogo, lakini tunaendelea. Sawa. Huyu anasema mtumishi, hapo hauko sawa. Kuzuia mimba unasema sio dhambi. Hapa una hapana, leta andiko linalohusu kuzuia mimba.
1: Mhm. Ah, okay. Huyu anataka andiko.
2: Kwanza ngoja mimi nianze tu kumrudisha nyuma. Unajua kuna vitu vingine tunataka tuvilazimishe kwenye maandiko ya Biblia kinyume cha. Kama alinifuata vizuri, nilimwambia teknolojia ya uzuiaji wa mimba ambao unatumika sasa ni teknolojia ya kisasa ambayo haikuwepo wakati ya Biblia inaandikwa.
0: Sawa.
2: Kumbuka Biblia hii ina miaka na miaka. Maandiko mengine yameandikwa hata kabla Yesu hajaja. Maandiko mengine yameandikwa baada ya Yesu kuondoka. Leo tuna miaka 2000 baada ya Yesu. Sawa? Ndio maandiko tunayoyatumia. Hizi njia za uzazi wa mpango zinazotumika leo hazikuwapo. Ni sawa na leo nataka kwenye Biblia ikuonyeshe kwamba bangi iko wapi. Kwa sababu hilo zao katika nchi ya Israeli halikuwepo. Lazima utafute chimbuko cha kitu kimetokea wapi na kwa wakati gani na ni muda gani kimekuja. Sasa ndio maana tukatumia maandiko tukasema mitazamo ya watu wengi iko kwenye njia za maandiko haya tuliyoyataja. Hawa wakisema ni dhambi, hawa wakisema sio dhambi. Na bahati nzuri Matore amejaribu kufafanua. Amejaribu kufafanua kwa kina sana kuwasaidia watu hasa kwa yale ambayo tunayaishi leo. Mimi nimechukulia mifano kutokea nje ya ile miaka ya nyuma. Sawa. Lakini kwa leo haya aliyoyasema Matore, aliyowaelekeza Matore ndio yaliyopo. Sawa. Na haya maandiko tumesoma kwamba ni mambo ya inahitaji tu hekima na akili. Okay. Tuchukue mfano. Biblia imeeleza katika kitabu cha Warawi. Matore nafikiri atawasomea. Nieleze tu mimi kwa maneno. Inasema mtu akizaa anapaswa atengwe katika siku za kuzaa. Ni muda gani ilikuwa inasema Biblia? Matone nitaomba awasaidie hili andiko. Lakini wengi sasa hivi hawana huo uwezo. Si wanawake wala wanaume. Hawana huo uwezo. Sisi tuliokuwa muda kidogo uliopita, ilikuwa mzazi akizaa, baba anasafiri, anampa nafasi ya kulea mtoto. Waleoje? Hawapo, hawana uwezo huo. Wasaidieje kuzaa na kuwa na familia zenye hekima na zinazokuwa katika maadi na zinazokuwa na afya bora? Wasaidiweje ili waweze kuwa hivyo? Tusiangalie tu kuibishia Biblia kwamba tunafikiri kwamba tutafanikiwa. Lakini pia tuangalie kwamba mpaka leo Mungu bado anafunua hekima na maarifa na namna ya kuwafanya watu wake wawe bora. Hayo ndo majibu mimi naweza nikamsaidia.
0: Sawa.
1: Okay. Kitabu kile cha Walawi kinajaribu kutoa mwongozo namna ambavyo mwanamke anapaswa kutulia mara baada ya kuwa amejifungua. Walawi sura ya 12 mstari wa kuanzia wa kwanza, atasoma pale na kuendelea paka mstari wa 6 nafikiri. Maandiko yanasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na hao wana wa Israeli uwaambie, mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, ndipo atakuwa yu najis siku 7. Kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi, ndivyo atakavyokuwa najis. Siku 8 mtamtoa, atatairiwa govi ya zunga lake, na huyo mwanamke atakaa katika damu ya kutakata kwake siku 30. Hapo unaona kuna siku zingine 33. Asiguse kitu kilicho kitakatifu, wala asiingie mahali patakatifu hata siku hizo za kutakata kwake zitakapotimia. Lakini kwamba amezaa mtoto mke, ndipo atakuwa najis juma 2.
3: kama katika kutengwa kwake, naye atakaa katika damu ya kutakata kwake muda wa siku 66. Sasa hapo unaona kuna siku 66, kuna majuma mawili, kuna siku 7. Zote hapa, sasa kibiblia hapa ni agano, kutengwa kwa mwanamke, kutakata, kurudi kwenye mazingira yake. Kama pastor alivyotangulia kusema, wakati huo hakukuwa na sayansi, haikuwa kubwa. Lakini hapa Mungu alifunga agano. Sasa anatoa mwongozo. Lengo hizi siku zote tutaenda mbele turudi nyuma. Lakini kitabibu kwetu sisi hatuna ile agano sisi la kumtenga mwanamke sisi. Lakini kwa sasa ndo huo muda ambao unatolewa ili afya ya mwanamke ijirudi, mtoto akae vizuri. Sasa na kuwasaidia watu. Biblia ni pana. Wa Mwanzo moja ile ambayo andiko wengi tunalisoma sana. Mwanzo moja 28. Mungu akawabariki, akawaambia, zaeni. Akuishia hapo. Akasema hivi, mkaongezeke. Jambo la tatu, mkaijaze nchi. Sasa tuulize swali. Ni nani ambaye kwa uzao wake tu akizaa anaijaza nchi? Yuko wapi? Nani ambaye ameshawahi kuijaza nchi? Kwa sababu yani kadri tunavyozaa kuna watu wanakufa. Nchi inajali. Ndio maana nilisema unapoisoma Biblia unatakiwa uwe na hekima. Kujua, okay, hivi mimi, okay, niko duniani. Mungu amenipa neema ya uzao kuwa na watoto wangapi. Hivi ni vitu pia unatakiwa kujua na kuelewa. Nitazaa watoto wangapi. Mungu amenipa hekima gani katika hii. Omba, Mungu atakupa maelekezo. Then, weka utaratibu. Mungu akusema zaeni asubuhi, kesho mzae tena, kesho ufanya. Context ya Mungu, of course, ni kuzaa. Lakini, Mungu ametupa nafasi ya kutembea katika hekima na utaratibu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 40 maandiko yanasema mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Kwa Mungu mwenyewe ni Mungu wa utaratibu. Kuna wakati umezaa mtoto miezi 4 hadi Mungu mwenyewe anakushangaa, hongera umefuatisha. Miezi 3, miezi 4, Mungu mwenyewe anashangaa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu vitu vitendeke kwa uzuri na utaratibu. Nimewasomea ile Wakorintho, tumieni akili ipasavyo. Mungu anataka akili. Sasa kutumia akili ndo nini? Ni pamoja na ubunifu. Kikubwa tusitende dhambi. Sasa mimi nihitimishe kwa kusema hivi, kwa sababu ya uwepo wa mitazamo tofauti tofauti katika hili jambo, hakuna mtu anapaswa kusimama na kumhukumu mwenzake. Badala yake tuongozwe na andiko la Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15 na 17. Maandiko yanasema hivi, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwetu. Kwa hiyo wewe ukisema hivi, nimetokewa kwenye maono, uzazi wa mpango ni dhambi, yawe ya kwako. Usije ukawaambia wengine kitu ambacho maono hayo
0: hawajatokea.
3: Kwa hiyo anayeamini yeye anaweza kufuatisha miezi 3 mtoto, miezi 5, 6, it's okay. Abaki kama dhamiri yake ya ndani inashuhudia hivyo, abaki hivyo. Wewe ukisikia kwako ni amina kwamba ninaweza nikawa na uzazi wa mpango, kama ni kwa nia ile niliyozungumza ya kutengeneza afya ya mama na mtoto, amen, fanya. Tuishie tu hapo kwa habari ya
0: sawa. Huyu anasema hiyo sayansi ni mpango wa Mungu.
3: Okay.
2: Ndio. Ni mpango wa Mungu. Mimi nimwambie hakuna kitu chochote Mungu ambacho alikifanya kisichokuwa sayansi. Akitaka kujifunza, arudi kitabu cha Mwanzo, aangalie. Sayansi ya kwanza ya Mungu, Mungu alitulia juu ya maji, akaishi peke yake. Alikuwepo? Hakuwepo. Aliona? Hakuona. Lakini teknolojia hiyo Mungu aliishi. Sayansi ya pili, Mungu akayakusanya maji yote, akasema yote yajawe kwa pamoja, yakawepo. Paka leo hayajaasi sheria yake. Sio sayansi.
3: Na umuulize hapo hapo, akiugua anaendaga hospitali, anamezaga vidonge, anaenda kufanya nini? Na ajia akitaka kujifungua anaendaga hospitali, anafuata sayansi ya nani?
2: Na vile vidonge sio sayansi.
0: Sawa, ni matumaini yangu msikilizaji. Unajua kuna mtu anaweza kauliza soko ajili ya ubishi, eh? Kuna mwingine hataki kuelewa. Lakini natamani mtu aelewe. Matule amemalizia kwamba kimtu aamini kile anachokiamini. Sawa, usimhukumu huyu wala huyo. Sawa kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Kuna maswali hapa mengi, lakini tuende kwenye maswali yetu ya msingi hapa. Mde tumeenda sana. Huyu anasema naomba kujua tofauti ya kuoa na kufunga ndoa. Tumebaki na dakika 6.
2: Oh.
0: Tuanze Matole.
1: Okay. Kuoa na kufunga ndoa. Mimi nafikiri tunaongea tu ni tofauti iko kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Lakini unaposema kuoa, kwa urahisi tu ni tendo la mwanaume kumchukua mwanamke na kuwa mke wake. Tendo kuoa yani tendo la mwanaume au mwanaume kumchukua mwanamke na kumfanya kuwa mke wake. Hiyo tunasema huyu ameoa. Sasa kwenye kuoa hapo neno hilo tunaliachia hapo hapo tu kwamba ameoa. Sasa ameoaje oaje na nini ndicho kinachoweza kutuleta kwenye kipengele cha pili kinachoitwa kufunga ndoa. Unapozungumzia kufunga ndoa ni tendo linaloanzishwa kwa njia rasmi. Sawa? Njia rasmi kati ya watu wawili. Sasa hapo kwenye njia rasmi tunazungumzia watu wawili wanakubaliana kuingia agano au uhusiano wa ndoa kwa kupitia taratibu aidha za kidini au sheria. Hapa tunasema hawa wamefunga ndoa. Ila ukisema kuoa ni kitendo tu cha kumchukua mwanamke na kuanza kuishi naye. Sasa hatujui ulitorosha au ulifanya nini. Sisi tukipita tunasema yule mtu bwana ameoa. Ila unaposema neno kufunga ndoa ni kitu kimekaa kwa namna ya kurasimishwa. Ni kitu kimekaa katika picha ya kufuata taratibu na sheria zinazowaongoza. Hiyo ndio kwa namna rahisi tunaweza tukatofautisha kati ya hayo
0: maneno. Amina sana. Tuende kwa kumalizia hapo.
2: Hakuna utofauti na maneno ambayo ameeleza mtumishi wa Mungu kwamba kuoa ni tendo la jumla ambalo linaweza likamhusu hata aliyefunga ndoa ambaye hakufunga ndoa ili madamu ionekane kwamba ameanza kuishi mume na mke. Yani manake watu wawili wamekubaliana ambao ni wa jinsia tofauti kukaa sehemu moja. Hii ndio tunaita kuoa. Sawa. Kufunga ndoa ni mkataba, ni agano. Ni watu wanafunga mkataba. Uwe mkataba wa kisheria. Kwa mfano kama Tanzania kwetu tunajua ndoa zina ni za aina tatu. Tuna ndoa ya kimila ambayo inahusika tu watu wawili na wazazi wao na familia zao, lakini kuna ndoa ambayo inapita kwa njia ya serikali. Watu wawili hawa wanakwenda serikalini, wanakubaliwa kwa njia kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ya Tanzania. Haya, kuna ndoa ambayo tunazifunga kanisani kwamba ni muhuri wanaiweka kwa Mungu kwamba ndoa yao iwe pamoja na kwamba wao wamekubaliana, lakini na Mungu awe katikati yao. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita ndoa. Kwa sasa yeye anapouliza akumbuke kwamba kuoa au kuolewa hakumaanishi kwamba aliyeoa kimira ameoa, aliyeoa kindoa yani kwa kupitia mikataba ya kisheria ameoa, aliyepitia mikataba ya kimungu ameoa.
0: Sawa, huyo anasema mpaka kwa kumalizia. So zamani walikuwa wanaoa na kuoana bila ndoa. Sasa hivi ukioa na kuolewa bila ndoa wanakutenga. Kwa nini?
2: Swala la kutengwa maana yake ni kusema umekwisha wewe kuwa mtu wa aina fulani. Zamani kuna watu walikuwa hawana dini, walikuwa wanaishi kimira, walikuwa wanaishi na ndoa zile za kwao za kimira. Walitumia taratibu zote zilizoongozana na sheria za wakati huo kwamba ili familia moja au nyingine waweze kuoanisha wanafanya nini. Kwa hiyo walitumia zile tamaduni za asili yao ndizo zilizokuwa zinawaunganisha. Lakini sasa kwa leo ukiwa mtu wa kanisa, kama wanakutenga ni kwa sababu wewe ni mtu wa kanisa, hukupaswa tena kwenda kimila, ulipaswa uende kikanisa. Kwa namna gani? Ziko taratibu zimewekwa. Kwa mfano mimi ni mchungaji, lazima hapa penyewe nifunguke.
0: Sawa.
2: Nijaribu kufunguka vizuri kwa sababu wamegusa sehemu yangu. Anyway, inawezekana wakati mwingine watu wengi wakaoa sio kwa sheria. Ni kwa sababu ya matamanio. Ameshindwa kujidhiki, ameshindwa kuvumilia ili asubiri wakati wake wa ndoa. Anajikuta ameingia mzima mzima. Sawa. Au napo kaenda kugusa vya kugusa kama alivyosema Matole kwamba wengine wanaanza kumeza vidonge, wanameza vijiti kwa sababu wanaingilia mambo ambayo si wakati wao. Sasa nashtuka hapa na pale, mimba nda inabidi jipeleke kwa yule mwanaume. Si kama naeleweka?
0: Naeleweka.
2: Sawa. Kwa sababu kishajipeleka kwa yule mwanaume, kanisa lifanye nini? Linamtenga kwa sababu hajatumia utaratibu ulio sahihi
0: wa kanisa.
2: Kanisa halijahusika na jambo lao. jambo lao limeanzia katika njia zisizo sahihi, zisizoongozwa na kiroho, zisizoongozwa kikristo, watamtenga. Sawa. Lakini akisema ameenda kwa njia za kimila, maana yake wazazi wake watahusika. Na wazazi wake wakihusika, kuna jambo watakalo liamua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, ni mtoto wa Kikristo, kumbe acha tuambie wachungaji wawape ndoa ya mkopo. Mtapewa ndoa ya mkopo.
0: Ngoja kuna ndoa ya mkopo.
2: Si haujalipa mahari?
1: Ni makubaliano tu.
2: Ni makubaliano tu ya familia pande mbili.
0: Ndio inaitwa ndoa ya mkopo.
2: Ndoa ya mkopo.
1: Na pastor kuongezea hapo hapo. Hata wale wazee wetu wa kimila wa zamani walikuwa na sheria zao na taratibu zao. Maana yake ulikuwa ukizivunja unatengwa.
2: Ndio.
1: Kwa kutengwa leo ni kwa sababu mtu kuna sheria ameenda kinyume nazo. Wewe unasema umeokoka, umekuwa kiumbe kipya. Ndoa yako unaenda kuifunga una janja janja. Sheria zitakuhukumu.
0: Za kanisa.
1: Za kanisa. Mm. Eh, si umeshajitambulisha?
2: Zisipo kuhukumu za kanisa, zitakuhukumu za kimila. Yaani mimi ni mtoto wangu, si umembeba? Sina hujanipa mahari. Kwani kuja kukudai mahari kuna kosa?
0: Hapana. Sawa, Mungu abariki sana watumishi wa Mungu. Sina shaka tayari msikilizaji ameelewa vizuri kabisa. Muda wetu umeenda sana. Najua mlikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo tuishie hapa.
2: Asante
0: Mungu abariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Amen.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana kipindi cha siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umewatumishwa Mungu amejibu maswali hayo ambayo uliyatuma hapo. Lakini kuna maswali mengine ambayo hatujajibu. Usiwe na shaka wala usiwe na wasiwasi, tutajibu kwa kipindi kinachofuata. Ama juma lijalo, ama Jumapili ijayo. Nilikuwa na watumishi wa Mungu, nilikuwa na mchungaji Elasto Kimuga, nilikuwa na mwinjili wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, bila kumsahau msimamizi wa kipindi tulikuwa naye Edwin Lukolela. Tukutakia wakati mwema na siku njema.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa talaka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
5: Imetimia saa 11 kamili jioni.
6: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
7: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Karibu katika kipindi cha Gospel Power Jumapili ya leo msikilizaji. Ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 9 hii sasa. Na msikilizaji, ukiangalia mwaka unakimbia kweli kweli, lakini ni kualike tu ungane nami mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Sofia Cosmas kama hivyo, lakini msikilizaji, kumbuka tu Gospel Power ni kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili ya burudani ya muziki wa injili msikilizaji, lakini tunapata neno la Mungu ikiwezekana na maombi kama mchungaji atatutunuku msikilizaji akiona tunafaa, inapendeza zaidi msikilizaji. Mimi siku zote huwa nasema Mungu kwanza kabla ya mambo yote. Tunapoanza na Mungu, basi kila kitu kinafanyika kwa uzuri. Lakini pia kumaliza na Mungu, kila kitu kinakuwa kwa ubora zaidi. Usianze na Mungu alafu kamaliza peke yako. Maliza na Mungu kama ulivyoanza naye. Tumeianza ibada Jumapili, lakini baada ya ibada sasa tunachofuata hapa tunatakiwa kuendelea kukaa katika uwepo. Wengi wetu tukitoka kanisani basi tunasahau na kila kitu tunakiachia pale. Lakini mimi wanasema ni vizuri zaidi kuendelea na Mungu mpaka pale tunapoimaliza siku yetu ya Jumapili msikilizaji. Na sisi radio yetu tukasema hapana, kwa kuwa leo bana ni Jumapili, basi ni lazima tumalize na Mungu. Kwa kuendelea kubaki katika radio yako mpaka tunapoimaliza siku, utamaliza na Mungu vizuri msikilizaji. Maana tukimaliza hapa wataingia wengine na mwisho wa siku tunamaliza siku yetu na ibada nzuri kabisa. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Shiriki nasi hapa kwa nambari yetu 0768150190, 0768150190. Unashiriki nasi, tuma swali lako, anza neno jipya, cha nafasi, andika ujumbe wako. Mimi napenda zaidi na vifungo. Unapotuandikia ujumbe una labda unachambua mada, tuambie pia wewe umejifunza kutoka wapi, yani umenukuu wapi. Hata kama usipoandika mstari mzima, ukiandika tu kifupi labda Mathayo 5 mstari wa 5, alafu katupa maelezo kidogo kwa upande wako, inapendeza zaidi. Msikilizaji, nisiwe mwingi wa kuongea, kumbuka tu fundi mitambo ni Pascal Fadhili KH mwekezaji mpaka pale tamati. Tuanze nao AIC Chengombe wanakwambia tegua mitego, alafu tutasikiliza Ufunuo Kwaya wanakwambia sio mimi, alafu baada ya hapo msikilizaji nitarudi tena kwako.

wanakuambia sio mimi, tumemaliza nao msikilizaji. Ufunuo kwao wanafanya vizuri sana sana, wameendelea kutubariki. Kama utakuwa pamoja nami kwenye wimbo asante ule, shukuru Mungu, usisahau hata kidogo sio kumshukuru. Watu wakafanya vizuri, lakini pia ukisikiliza wimbo huo wa sio mimi utaona kuna namna wanafanya vizuri. Kuna siku nilikuja hapa nikasema si cha ng'ombe, mwanzoni walikuwa kama tumewasahau kidogo, lakini sasa hivi wamekuja kivingine kabisa, na utapenda namna ambavyo wamekuwa wanafanya sasa hivi. Kwa kweli Mungu anaendelea kutukuzwa kwa upande wa waimbaji. Msikilizaji, wana gospel power huwa tunakuwa na vitu viwili hapa, tunakuwa na mada, lakini pia ukiachia mada tunakuwa na kipengele cha mwimbaji wa wiki, tunamuita mwimbaji wa siku au msanii wa siku, tunakuwa naye hapa msikilizaji. Na mara nyingi sana huwa tunaleta watoto wa nyumbani, lakini pia nje ya watoto wa nyumbani, lengo ni kuinua kutoka chini kwenda juu. Yaani tunasema kwamba ameanza kidogo lakini ameinuka, na mwisho wa siku dunia inatambua nini anafanya. Hatuna maana ya kwamba wakitoka, yani sina maana kwamba labda wanainuka kifedha au nini, lakini tunaipata injili ya watoto wa nyumbani hata kimataifa. Utaangalia sasa hivi kuna watoto wa nyumbani wengi sana ambao tayari wameshainuka, na tunazisikiliza kazi zao, zinatubariki kwa namna moja ama nyingine. Unajua kuhubiri sio tu paka ushike neno wewe kipaza sauti uchukue Biblia yako uanze kuhubiri, hata kuimba pia ni mahubiri. Utafuatana na mimi msikilizaji, ukiangalia namna ambavyo kazi za waimbaji, kuna namna tu unaweza kuwa umekata tamaa, lakini ukisikiliza kazi kuna namna ambavyo zinakujenga na kukutia moyo kwamba lazima tuendelee na safari. Lakini kuna mwingine unakuwa kuna mahali umejisahau vile, kama kwa wokovu kuna ile tunasema kusinzia au kulegea. Unasikiliza wimbo unakupa tumaini la kusimama tena na kuinuka tena na tena na tena. Msikilizaji, nisiwe mwingi sana wa kuongea. Leo tuna mada nzuri kabisa kwenye kipindi chetu. Mada ya leo inasema, kwa nini maombi ya usiku yana nguvu kuliko ya mchana? Utasikia kwenye Biblia kwamba alfajiri Yakobo akabarikiwa, usiku wa manane kesha. Kwa nini? Yaani kwa nini aseme tushinde tunaomba, sema kesha ukiomba? Tukikesha katika jambo hili tunakeshaje usiku? Hasa nikasema tuje na mada, kwa nini maombi ya usiku yana nguvu kuliko ya mchana? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo kwa siku ya leo msikilizaji. Lakini wakati tunaitafakari mada yetu, tusikilize Agape Gospel Band wanakuambia wewe ni mwema, alafu baada ya hapo tutasikiliza Neema Gospel wanakuambia natamba nikiwa na wewe, naringa nikiwa na Yesu. Yesu ni yote katika yote, naringa nikiwa na yeye. Tusikilize alafu tutarudi.

wasikilizaji, hao ni Neema Gospel anakuambia natamba nikiwa na Yesu, naringa nikiwa na Yesu. Yeye ni yote katika yote, mimi naringa nikiwa naye. Msikilizaji bana, tukiwa na Yesu tunaringa. Tunao kila sababu ya kujivunia na kuwa wazito katika dunia.

0: Tulikuwa tuna mada wiki iliyopita na kuna msikilizaji alichangia kwa uzuri kabisa. Mimi nikasema sio mwingi, lazima tushirikishane wote. Yeye anasema nini kwa mada iliyopita, japokuwa leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu ya leo inasema kwa nini maombi ya usiku yana nguvu kuliko ya mchana. Kwa nini? Endelea kutafakari mada alafu tutumie kwa nambari yetu 0768150190. 0768150190, tutumie maoni yako. Wewe unafikiri ni kwa nini? Kwa nini usiku ndio kunakuwa na utulivu wa kuomba? Kwa nini mchana hapana? Kwa nini usiku ukizama unaona uwepo wa Mungu? Kwa nini? Wewe unasema naitwa Alberto Mkemia. Mathayo 16 mstari wa 13 na 16, Yesu alienda pande za Kaisario Filipi, aliwauliza wanafunzi wake akisema, watu unena kuwa mimi ni nani? Wakamjibu, unena wewe ni Yohana Mbatizaji. Akawageukia wanafunzi wake, basi Petro naye akajibu, Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kumbe Mungu ndiye mwana wa Mungu aliye hai na ndiye tunayestahili kumwabudu. Ni maoni yake hayo, Alberto Mkemia. Tena sio maoni yake, amenukuu na kifungo kabisa. Yeye ndiyo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa mujibu wa nini? Waandiko alonukuu kutoka kwenye Mathayo 16 na ule mstari wa 13 mpaka 16. Amenukuu, naweza ukaenda ukasoma kwa muda wako msikilizaji, hiyo Mathayo 16, 13 hadi 16, ukasoma na ukaelewa vizuri kabisa. Lakini kuna mwingine aliuliza swali na natumai hapa majibu utayapata. Anasema kwa nini waimbaji wengi siku za leo huimba ili watazamwe na watu badala ya kutaka Yesu ahudumie watu kupitia huduma zao? Mfano, wana wa Asafu waliimba na utukufu ukashuka, hata makuhani wakashindwa kufanya huduma zao. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14 unaipata habari za wana wa Asafu pale walivyoimba na kumtukuza Mungu. Yakaeka swali, kwa nini sasa waimbaji wa leo huimba ili watazamwe? Nitakuwa naye mtumishi wa Mungu baadaye hapo, atakuja atatuchambulia vizuri kabisa. Lakini msikilizaji, mada yetu siku ya leo inasema hivi: kwa nini maombi ya usiku yana nguvu kuliko ya mchana? Mimi sina maneno mengi, nimemwalika mtumishi wa Mungu hapa studio. Nataka kusikia kutoka kwako msikilizaji, wewe unaona ni kwa nini? Tuandikie majibu yako kwa nambari yetu 0768150190. Tuma ujumbe wako, anza na neno GP, acha nafasi, alafu tutumie hapo na mimi nitausoma hapa. Lakini nimekuambia niko naye mtumishi wa Mungu, na si mwingine, niko naye mchungaji Venasi wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kalalangabo. Niko naye siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za huduma?
1: Nzuri, namshukuru Mungu, ni mwema.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana sana.
1: Nashukuru sana.
0: Umeisikia mada yetu siku ya leo?
1: Ndiyo.
0: Kwa nini maombi ya usiku yana nguvu kuliko ya mchana? Hata ukisoma maandiko utasikia kesheni mkiomba. Tunakesha mchana usiku, unajiongeza, tunakesha usiku. Kwa nini? Karibu sana.
1: Asante sana. Hiyo kesheni nianza ni mada ya kesheni, hakuwa na maana matukeshi usiku.
0: Inaweza kuwa pia hata mchana.
1: Tukeshe rohoni.
0: Sawa, rohoni.
1: Tukeshe rohoni. Ndio tunakesha, muda unakuwa standby kwa kumsubiri Kristo anakuja.
0: Kwa hata mchana unatakiwa kuwa
1: mchana unatakiwa uruhoni. Sasa nije kwenye mada yako hiyo. Kwa nini watu wanasema kwamba maombi ya usiku
0: yana
1: nguvu kuliko mchana?
0: Sawa.
1: Moja, usiku ni wakati wa uharibifu. Wachawi wanaruga usiku. Wezi wanaiba usiku. Kwa usiku ni wakati wa uharibifu ambako kuna giza kubwa. Sasa yule ambaye amejikonekti na Mungu, yuko vizuri na Mungu, usiku akimuita Mungu, ni rahisi kushuka kuweka ulinzi kwa yule mtu kumsaidia.
0: Sawa.
1: Hiyo ni moja. Mbili, mchana watu hawana nafasi kuomba. Watu wako natafuta nyangi, wanatafuta riziki.
0: Sawa.
1: Kwa muda mchana kuomba ni mchache. Kwa hiyo muda wa usiku ni muda wa kuomba, ndio mtu ampata nafasi fa nini?
0: Ya kuomba.
1: Kwa ndio maana watu wanahamasishwa usiku waombe. Sababu gani? Mchana mtu anatafuta nini? Ana hata Biblia inatuagiza katika Wakolosai kwamba pana mtu asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo watu wanatafuta kazi, wanafanya kazi mchana. Kwa muda

0: kwamba mchana hana, kwa hiyo usiku anapumzika. Kwa hiyo muda wa usiku ndio muda wa kuomba. Kwa hiyo unakuwa na nguvu lakini kwa mwenye nguvu. Mm. Sio tunaelewana?
1: Nakuelewa.
0: Maombi yanakuwa na nguvu usiku kwa mwenye nguvu. Kwa sababu Biblia inasema katika Mathayo 11:12. Asa mfalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Na wenye nguvu wanauteka. Mm-hmm. Amesema na wenye nguvu
1: wanauteka.
0: Kwa asiyekuwa na nguvu hawezi kuteka.
1: Kutani nao.
0: Kwa hiyo na maana ili uweze kuwa na maombi ya nguvu wewe usiku yaweze kuwa na nguvu. Mm. Na wewe mwenyewe una nguvu. Hata wainjilisti watu mchana sio watu wanaombea wanapona. Mm. Eh?
1: Kweli kabisa.
0: Watu mchana wanaombea wanapona, mikutano inafanyika mchana watu wanaombea wanapona wafunguka. Kwani usiku?
1: Mchana.
0: Ni mchana. Kwa yale maombi yamefanyika ulimwengu wa
1: roho.
0: Wa roho usiku. Mm. Kwa sababu mchana hata kwa nafasi kuomba. Kwa hata mtu anaweza kuomba. Mara nyingi maombi mazuri kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Nenda kalale, hata kiasubuhi amka apiga mswaki na ondoka zako, tumemaliza kila kitu.
1: Sawa sawa.
0: Kuanzia saa 8.
1: Saa 8 usiku.
0: Usiku. Ehe. Ukiwaza inza saa 6. Maana vita wewe unaanza saa 6. Huo maadui nguvu za wachawi watu wote wanaingia. Ikifika saa 2 usiku wachawi wanashuka kuzimu kwa baba wao shetani. Hmm. Kufanya vikao. Wapi washambulie? Wapi wafanye uadui? Kwa ikifika saa 6 usiku wanapanda. Wanajua wanadamu washalala. Hmm. Kwa wanaanza kushambulia.
1: Sawa sawa.
0: Kwa kitoka kuzimu hawarudi nyumbani kwao tena. Wanaingia moja kwa moja kwenye nini? Kwenye vita kushambulia. Sasa ukikuta umelala wewe huna nguvu ndio unashambuliwa. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unafanya yanakuwa na nguvu. Kama huna nguvu utaomba usiku?
1: Ni ngumu.
0: Maombi ya usiku ni magumu sana. Mhm. Yanatakiwa uwe na nguvu wewe mwenyewe.
1: Na nguvu unaipataje kuomba usiku?
0: Okay. Kwanza uwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Yesu anamwambia wanafunzi wake kwamba msifanye lolote mpaka niwape nini? Ahadi ya Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume sura 1:8. Mngojee ile nguvu mlisikia, ile ahadi ya Baba. Kwa hiyo kama una nguvu ndani yako ya Roho Mtakatifu, huwezi. Kwamba umelala kitandani, alafu uamke. Eh? Uanze kuomba. Sio kazi nyepesi. Sio rahisi. Mpaka una nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Na umeshajengea utaratibu wa nidhamu. Nidhamu ya maombi. Unajua Mungu anaheshimu sana muda wako uliopanga. Kwamba Mungu nataka mimi muda fulani tuwe tunakutana na wewe tunazungumza na wewe. Ule muda umepanga. Mungu anashuka. Sasa muda wanadamu wengi hawana muda.
1: Sawa.
0: Hawajipanga na muda Mungu wa kuomba naye. Sasa wewe jipangie nidhamu kwamba muda wa kuomba na mimi kuzungumza na Mungu ni muda huu. Mungu kwa kataonekana.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ule muda mzuri wa kuomba ni wa usiku, sababu watu mchana wanatafuta riziki, wanakimbia afu na kumechoka unakitoka huko. Unaweza mfanya kazi wa mtu unatumwa huko unaenda huku unaenda huku unaenda huku unaenda hata kama ni house girl. Mchana huna nafasi ya kuomba. Lakini usiku hata kama ni bosi wako kaza kukutuma usiku. Utakuwa muda wa kupumzika na kuomba. Kwa hiyo muda usasa ndio utakaotumia wewe ujiconnect na Mungu na muda mzuri kuomba. Kwa hiyo ili maombi yawe na nguvu, kwanza wewe mwenyewe uwe na nguvu. Sio tena kwa nini wewe ni usiku na kama huna nguvu. Hata maombi hutaona kuna nguvu.
1: Sawa.
0: Kwanza maombi kama huna Roho Mtakatifu hayaendi. Ulimwengu wa giza usiku ulikuwa umetanda. Kwa hiyo hayataenda. Kumbuka maombi yanapelekwa na Roho Mtakatifu. Ndiye anapeleka maombi. Kwa unapoinua mkonga tu kupiga simu kwa Mungu, tayari Roho Mtakatifu anapeleka line moja kwa moja. Mungu anashusha ulinzi, anashusha nguvu kuja kukusupport pale ulipo. Kwa hiyo ili maombi yawe na nguvu, kwanza wewe mwenyewe muhusika uwe na nguvu. Kama huna nguvu huwezi.
1: Kuna kitu kimoja hapo. Kwa hiyo kinachofanya maombi ya usiku yaonekane yana nguvu ni kwa sababu watu wanakuwa hawako kwenye shughuli na pilika pilika.
0: Nimesema pointi ya kwanza. Maombi ya usiku yanakuwa na nguvu kwa sababu gani? Ni usiku ambao ni wa giza. Usiku wa uharibifu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Na pointi ya pili ni pale watu usiku wanakuwa wamepumzika, wamechoka. Na Mungu anajua watoto wangu wamelala. Kwa hiyo anawaagizia ulinzi pale anapoomba, anapomwambia Mungu tusaidie. Kwa hiyo anapata nguvu yeye maombi usiku, sababu sio kwa sababu ndio umekuwa mkomelala. Yanapata nguvu kwa sababu wewe mwenyewe una nguvu, unakumetenga utaratibu wa kumtafuta Mungu.
1: Sawa.
0: Kama huna nguvu, utapigwa na mtu yoyote.
1: Kwa hiyo nguvu inaletwa na nguvu
0: nyingine. Inaletwa nguvu nyingine.
1: Sawa sawa, nimekuelewa.
0: Sio kitu kingine.
1: Nimekuelewa mtumishi
0: wa Mungu. Hebu ngoja Matendo ya Mitume hapa. Mm-hmm. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 19. Mhm. Anza mstari wa 14. Mm. Wana wasikewa walimuona Paulo anaombea watu. Mm. Kwa mapepo yanayotoka. Wasema inawezekana sisi tukapata biashara hapa.
1: Sawa sawa.
0: Ukasema akaenda kutafuta mtu mwenye mapepo, watu wenye mapepo. Mm. Sema tunakukemea kwa jina la Petro na Paulo na Yesu. Ya mapepo kama angalia, sema mshenzi mkubwa wewe. Paulo tunamfahamu, mm-hmm, na Yesu tunamfahamu. Ninyi ni kina nani?
1: Sawa sawa.
0: Yakawachania mashati wakapiga sawa sawa. Mm. Kwa sababu hawana nguvu, hawakuwa nafahamika na mbele za Mungu.
1: Aha.
0: Kwa kama huna nguvu, hata usikuweze kuamka, tusidanganyane.
1: Kweli.
0: Huwezi kuamka. Kwanza utaona usingizi wa kufa.
1: Sasa.
0: Ukijishona namna hii.
1: Uzito.
0: Uzito. Unavuta shuka tena nalala. Kwa sababu huna nguvu. Kwa
1: kile
0: mtu mwenyewe awe na nguvu, yeye mwenyewe kwanza. Kama awe na nguvu ya kiroho ndani yake. Kwa sababu kwenye mwili huu hapa, huwezi kuamka. Mhm. Roho ndiye anakuamsha wewe ufanye vita.
1: Sasa.
0: Sio mwili.
1: Mimi nikushukuru sana mtumishi nimekuelewa. Lakini kuna msikilizaji aliuliza, akasema kwamba kwamba kwa nini sasa, kwa nini waimbaji wengi siku za leo huimba ili watazamwe na watu badala ya kutaka Yesu awahudumie. Akatoa mfano wa wana wa Asafu kwenye ile Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 5 mstari wa 12. Kwa nini labda kwa upande wako?
0: Sababu kwanza msikilizaji, nimshukuru sana kwa kusana nukuru maandiko.
1: Mm.
0: Akumbuke kipindi hicho, wakati huo mfalme wa Israeli alikuwa na agiza chakula kinakusanywa.
1: Mm.
0: Kinaletwa hekaluni. Waimbaji na makuhani hawakutoka hekaluni.
1: Walibaki kule.
0: Humo humo ndani. Chakula walihudumiwa.
1: Mhm.
0: Humo humo ndani. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ulikuwepo full time mle ndani.
1: Kwa sababu hawana chakula. Hawana muda.
0: Sasa muimbaji wa leo anatoka hapa, anajichanganya, anza kutafuta riziki, mara tukane na watu, mara kwazane na watu, mara fanye nini,
1: apate angalau ya
0: kurekodi. Sasa uwe muda kumtafuta Mungu, uwepo wa Mungu unapatikana kwa kufanya namna gani?
1: Ni
0: ngumu sana. Kwa hiyo waimbaji wa sasa hivi ulimwengu unataka kuwavuta kidogo, unawavuta, na hata hawataki kukaa chini wajifunze maandiko.
1: Kwa sababu pia ya muda.
0: Kwa sababu ya muda kutafuta nini? Riziki.
1: Mm.
0: Hakuna kanisa liweza kuwatunza waimbaji 15. Na uzima kutaa sasa hivi, kuna kanisa moja na waimbaji makundi mane.
1: Mm.
0: Kanisa hili?
1: Moja.
0: Utahudumia wote? Utaweza?
1: Uwezi.
0: Sasa wakati ule kulikuwa na kundi moja waimbaji.
1: Ambao walihudumiwa na watu.
0: Na mfalme aliagiza chakula.
1: Sasa.
0: Nchi nzima chakula ikusanywa kwa ajili ya makuhani.
1: Na waimbaji.
0: Na waimbaji. Hata mimi ukinifungia ndani miezi mitano,
1: chakula kinakuja, mahitaji yote unayapata.
0: Wewe ukifika mlangoni tu, nishajua fulani na shida gani.
1: Sawa sawa.
0: Kwa sababu nimejiconnect na Mungu na uwepo, sina stress yoyote, si hakuna mtu anayenichanganya, siwazi ugali, siwazi nyange, siwazi. Sasa hata mchungaji akitoka asubuhi, ndio anamwambia baba daftari, nimetuma daftari counter. Tena sio kwa 2, kwa ya 3.
1: Sasa counter 3.
0: Sasa utamzaza na waza.
1: Na wakati huo hudumii chochote.
0: Una muda kukaa mbele za Mungu, akupe neno la kupeleka mbele za watoto wa Mungu.
1: Sawa sawa.
0: Waimbaji pia hawana muda kumtafuta Mungu ili kwamba wape maneno. Mtu anatafuta kasadi kamoja, atunga maneno mengi duniani, sio neno la Mungu. Moja nyimbo zinakuwa kwa hivi. Nyimbo unatafuta yale maneno ya Mungu yale kwenye Biblia,
1: mm-hmm,
0: ndio yaandikwe.
1: Mm.
0: Ndio tunge wimbo.
1: Sawa sawa.
0: Sasa hata mtu anatunga anachukua mstari mmoja kama mpasho hivi fulani hivi, unapasha watu.
1: Mm.
0: Sasa hizo maneno ya Mungu yale.
1: Sawa
0: sawa. Unataka waimbe neno la Mungu ndio liimbwe. Yale maneno yakisikika mbele za watu yatawagusa, lakini muda wa kuandaa uko wapi? Wa kukaa mbele za Mungu ili Mungu ashuke awahudumie. Wako wapi?
1: Haupo.
0: Eh, hey, kwa sababu muda wa kutafuta, wanatafuta riziki. Eh, hey, kwa muda mwingi hawana wa kumngamiliza Mungu. Ndio maana sikuizi hawaimbi kama wana wa Asafu hivi kwa naimba. Muda hawana, wanatafuta, lakini kama kiwekwa kama tufanye mfano tuwe na kwaya moja
1: ambayo inahudumiwa.
0: Inahudumiwa.
1: Haina muda wa
0: kushughulika. Haina muda. Au wa kuna wana praise na wapo mle ndani. We akiimba wimbo mmoja tu, wimbo mmoja tu. Kanisa zima likiitikia. Pale pale Roho Mtakatifu anashuka.
1: Sawa.
0: Pale pale Roho Mtakatifu kwa sababu kuna connection, kuna nguvu ya Mungu ipo pale. Sasa yule unakuta anatoka subuhi mazoezi kwa wiki ni labda unakuta kwa ni mara tatu au mara mbili. Anatoka kufanya mazoezi saa moja tu ameondoka. Mwingine anaweza akapikia mume wake, mwingine akafanya nini? Watoto hajafuliwa nguo, mara mume hajafuliwa nguo, mara mume anasafiri, unakuta yuko busy.
1: Kuliko muda wa huduma.
0: Kuliko muda wa huduma. Nataka utenge muda wa kumtafuta nani? Kumtafuta Mungu.
1: Sasa.
0: Kama una muda mtafuta Mungu, yani Methali 8 17. Anasema hivi. Na wapendwa wanipendao, na nitafuta kwa bidii, wataniona.
1: Kwa bidii.
0: Kwa bidii. Sio kwa uregevu. Sasa huo muda wa imbaji wa bidii wako wapi?
1: Mtumishi nimekuelewa sana. Na natumai msikilizaji umepata majibu yako kwamba wakati hatuwezi kuwahudumia waimbaji kimwili, wanajitafutia chakula, inawabidi kujionesha ili angalau watu wawape support kama mtumishi alivyosema.
0: Hey,
1: hawana muda. Na Yesu tuko waimbaji peke yao, mtumishi ameenda mbali zaidi mpaka wachungaji. Wengine hawana muda pia wa kukaa kulisoma neno kutokana na shughuli za kila siku tofauti na ilivyokuwa zamani. Walihudumiwa kipasavyo. Mtumishi wa Mungu, mimi ni kushukuru na ni kukaribisha wakati
0: mwingine. Asante sana. Hata nimalizie. Hata kama kuna kanisa naweza mpaka sasa hivi. Washirika ambao wanaweza kaweza.
1: Wakasimama
0: na wakasema tunataka kanisa letu liwe na upako. Na watu wahudumiwe hapa. Na mataifa yaje hapa, wanaweza. Wafanye kuhani yule au mchungaji wao asifanye kazi.
1: Wambebe kwa kila
0: kitu. Wambebe kwa kila kitu. Chakula. Mavazi.
1: Sawa.
0: Vinywaji. Na watoto wake waende shule. Halafu akae mbele za Mungu angalie kanisa litakavyokuwa.
1: Namna upako utakavyoshuka.
0: Ayaya, tukaje moto kutia mbali.
1: Kwa muda ambao anakaa mbele za Mungu ndio unatutafsiria upako wa mchungaji.
0: Eh. Hey.
1: Sawa sawa. Karibu tena mtumishi.
0: Asante sana.
1: Na nikushukuru sana sana kwa uchambuzi mzuri. Leo umetufafanua vizuri kabisa. Natumai msikilizaji ambaye anatusikiliza atakuwa ameelewa vizuri. Ni vizuri kafanye kwa mchungaji wako. Yeye anaomba kwa ajili yako, wewe fanya kwa ajili yake ili upako uongezeke, apate muda mrefu wa kumtafuta Mungu. Mimi msikilizaji, tupate pumzi kidogo tusindikize mada yetu, tumsikilize Gigi Gustave, huyu anakuambia unaweza. Alafu baada hapo tutamsikiliza Komando wa Yesu anasema tena na tena.

hapa niko naye mtumishi wa Mungu, ni mpako mafuta huyu, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Utamsikia, lakini kabla tuanze wimbo wake, anakuambia nina ushuhuda, alafu tukimaliza kusikia wimbo wake nina ushuhuda, nitamleta kwako. Si mwingine ni Jonas Evaristi, nina ushuhuda, hiyo tuipokee, alafu tutarudi kuzungumza naye.

0: Nilikwambia nikirudi namleta kwako na atakuja kutuambia. Yeye ni nani? Mimi nimemtambulisha kama Evaristi babake wewe. Jina lake Jonas. Jonas Evaristi, umeweza kusikia. Na hata kwenye mitandao ya kijamii anapatikana hivyo hivyo Jonas Evaristi, lakini sasa atatuambia kwa undani zaidi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Habari za huduma?
1: Nzuri.
0: Habari za utokako?
1: Namshukuru Mungu, nimeweza kufika salama huko nitokako, lakini pia kufika hapa Radio Joy.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Wewe ni mwenyeji wa Kigoma. Kwa sasa
1: naishi Mwanza.
0: Kwa nini Mwanza?
1: Mwanza ni sehemu ambapo nimeanza kwenda kujitafuta, lakini pia sikuchoka kufanya huduma hii ambayo imeweza kunifanya kufika hapa Radio Joy.
0: Wewe huduma yako ilianzia wapi?
1: Mimi huduma yangu ilianzia Sunday school. Wakati nakuwa nakumbuka nilikuwa naenda na dada zangu wote, walikuwa wananipeleka kanisani kwa sababu kipindi hicho nilikuwa bado mdogo. Lakini pia toka nilipoanza kujielewa kwamba mimi ni mtu wa aina gani, nimekulia kwenye maisha yale ambayo najua lazima ikifika Jumapili nitaenda kanisani. Kwa hiyo huduma yangu ya uimbaji imeanzia kwenye Sunday school. Lakini pia baadaye nikaja kwaya watu wazima ambayo inaitwa Mlimani Kwaya inayopatikana pale Matiazo. Ndio.
0: Na ukawaje sasa ukatoka kwenye kwaya mpaka ukaja kwenye kuimba binafsi?
1: Nafikiri toka niko kwenye kwaya nilikuwa nina uwezo wa kutengeneza nyimbo. Kwa hiyo baada ya kuwa nimetoka mazingira ya Kigoma na kuhamia Mwanza, nikaona nisiache huduma, niendelee na kuimba mwenyewe kwa sababu kule maeneo niliyokuwa naishi ilikuwa ni mbali na ambapo ningeweza kwenda kujiunga na kwaya pia. Ndio.
0: Kwa upande wako ilikuwaje kuweza kumanage ukaanza kuimba mwenyewe ukaondoka Matiazo, kwa ambao ulikuwa umeizoea kwa kipindi kirefu tangu ukiwa mdogo? Ni kitu gani hasa na msukumo gani ambao uliupitia kwa wakati huo?
1: Nafikiri kuna wakati mwingine inatubidi kutii wito. Lakini pia hata kama Mungu amekujalia kutengeneza nyimbo ukiwa wewe, haimaanishi kwamba wewe uinuke kuliko kwaya yako. Kwa mimi binafsi, hata wakati nimeacha huduma ya kuimba kwenye kwaya, sio kwamba niliacha kabisa mazima, ni kwa sababu nilikuwa siko ndani ya mkoa wa Kigoma, na kwaya niliyokuwa nimeizoea labda pengine kutumika nao ilikuwa ni Kigoma. Lakini mazingira ambayo nilikutana nayo kule ilikuwa inanibidi nitumie gharama kubwa kwenda kwenye kwaya. Kwa nikaona naweza nikaendeleza hata kipaji changu cha uimbaji.
0: Ni changamoto gani kubwa ambayo uliweza kukutana nayo sasa kubadilisha mazingira, kubadilisha staili ya kuimba kutoka kwenye kwaya kwenda kwenye kuimba binafsi? Changamoto kubwa ambayo ulikutana nayo ambayo unaweza ukatushuhudia ni ipi?
1: Nafikiri kwangu inaweza ikawa sio changamoto niliyokutana nayo. Kwa sababu wakati mwingine kuna kitu ambacho tunasema ni wito.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mimi wito ulikuwepo kabla hapo. Yaani kabla nikiwa ndani ya kwaya nilikuwa nina huo wito hata kutengeneza nyimbo nikiwa mwenyewe. Kwa hiyo hata nilivyoondoka mazingira yale ambayo nilikuwa nimeyazoea, niliweza tu kuona naweza nikafanya hiki hata kama nimetoka kule kwenye mazingira ya eneo nililokuwa nimelizoea, kwenye huduma niliyokuwa naifanya nikiwa na watu wengine. Lakini pia nikaamini kwamba naweza nikawa huku lakini nikaendeleza huduma ile ile.
0: Sawa. Kwa upande wako wewe ikoje kwenye upande wa kuangalia maslahi binafsi na kazi?
1: Kwa mimi kwa kweli waga siangalii ni nini mtu anakihitaji. Ila anachokiangalia ni nini Mungu kanituma kwa watu. Kwa hiyo huwa sitengenezi wimbo kulingana na mapenzi yangu mimi, ila huwa nasikia ndani panasemaje au pananiagiza nifanye kitu gani. Ndio maana hata nyimbo zangu mimi ukizisikiliza ni lazima Yesu tamkuta ndani. Ni kwa sababu sio kwamba naandika ili mradi niwafurahishe watu.
0: Kuna wale watu wanaotembea na upepo kwamba mwaliko wa kanisa fulani ukienda pale lazima kuna bahasha kubwa.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Lakini ukialikwa sehemu nyingine unakuta anaweka kipaumbele kwenye swala zima la bahasha. Kwa upande wako wewe unazungumziaje swala hilo?
1: Kwa mimi huko siwezi nikapazungumzia. Mimi hata nikipata mwaliko kama hawana nauli, mimi ninao uwezo wa kujilipia na kwenda kufanya huduma, kwa sababu huduma nilionayo sio ya kusema kwamba nahitaji malipo. Wao wataangalia sasa kwamba huyu kajileta na sisi tumrudishe. Ila wakiona kwamba haiwezekani, mimi vyote tu nafanya, sifanyi huduma kwa ajili ya kulipwa.
0: Sawa sawa. Unawezaje kumudu gharama za kuimba? Kwa sababu ukiangalia kurekodi wimbo paka ukamalize production ile ukafanya video ni gharama kubwa sana. Wewe una manage vipi?
1: Kwa sababu Mungu amenibariki, nina kazi ambayo naifanya, najua inaweza kanitoa sehemu kunipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo kama naona ni mbali, naweza nikawaambia siwezi nikamudu gharama za nauli, lakini kama ni sehemu ambapo namudu gharama za nauli, naenda bila shida.
0: Kumekuwa na msemo kwamba watu wengi wakiwa bado wako chini unyenyekea sana na kumhitaji Mungu. Ndiyo. Lakini wakishapata nafasi na jina, basi hao huwa wa kwanza kutanguliza maslahi. Kuna mwimbaji mmoja tulipata ushuhuda wake kwamba yeye akialikwa dau yake ni milioni 2.
1: Ndiyo.
0: Sawa? Wewe unazungumziaje swala la dau kwenye habari ya injili? Neno la Mungu linasema mmepewa bure, tuweni bure. Hata kama haiko kwa upande wako, tunajua kesho nao utainuka, utakuwa na jina. Unaizungumziaje hiyo?
1: Mimi kwanza binafsi siwezi nikaweka kipaumbele. Yaani hata kama nitainuka kiasi gani au Mungu ataniinua kwenye level zipi, siwezi nikaweka kipaumbele hela. Kwa sababu ninachokijua Mungu ameweka ndani yangu hii kalama ili nikahudumie watu. Watu waweze kumjua Mungu kupitia mimi. Kwa hiyo kusema kwamba nianze kutanguliza dau mbele kisa nimekuwa mkubwa, mimi hiyo kwangu sidhani kama inaweza katokea.
0: Lakini unanisemeaje swala hilo? Kwa wale, kwa baadhi yao ambao wamekuwa kitanguliza dau badala ya kazi ya Mungu.
1: Nafikiri walio wengi huwa sio wito. Kuna watu wanaimba kwa sababu wanajua hata kwenye soko la muziki lina hela pia. Kwa hiyo mtu anaweza akajichomeka kwenye huduma ya uimbaji wa gospel, lakini kusudio lake ni kupata ile fedha kwa wakati wa mwaliko. Kwa hiyo mimi kama mimi sidhani kama naweza nikatanguliza kipaumbele, kwa sababu najua kilichoko ndani yangu ni kufanya huduma. Kwa hiyo kama ni huduma, hata Mungu aniinue kiasi gani, siamini kama naweza nikabadilika.
0: Ni wimbo gani wa kwako ambao huo wimbo ulipendwa na watu wengi na mpaka sasa wewe mwenyewe ukisikiliza unatamani kuendelea kubarikiwa nao?
1: Nina ushuhuda.
0: Huo ambao tumemaliza kusikiliza.
1: Ndio.
0: Kwa nini huo? Kuna kitu gani ndani yake? Maana nikisikiliza ni shuhuda tu ambazo watu wote wanashuhudia.
1: Ndiyo.
0: Ni kitu gani ambacho kilisababisha watu wengi kuupenda huo wimbo?
1: Kuna vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mtu kuwa na ushuhuda. Hususa ni kama mimi naangalia nilikokuwa na hapa nilipo. Ni neema ya pekee. Kwa kuna vitu vingi ambavyo siwezi nikavielezea hapa ambavyo Mungu ameweza kuvifanya kwenye maisha yangu. Lakini kwa wale ambao walikuwa wananifahamu, yule wa miaka ile na wa sasa, wanaona ni mambo mawili tofauti. Kwa kama sio Mungu, mimi nisingelifika hapa.
0: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Unaweza kutupa kapela kidogo wimbo wako mwingine ambao huo wimbo uko njiani kutoka?
1: Ndio. Mengi

0: nalinga. Hapo ilitakiwa uitikie nalinga kumpata Yesu.
1: Hapo kwenye kuimba sasa ndo mtihani. Mkilizaji, yeah, ni nzuri na tuitazame.

0: Rihanna. Unamwambia nini?
1: Cha kumshauri kwanza ni lazima asikie kwamba nini. Sio kila
0: sawa.
1: Lakini pia kuna mtu ana uwezo wa kuimba, hana uwezo wa kuandika. Kwa hiyo kuna vitu wakati mwingine tunatakiwa kuvitambua kwamba Mungu ameweka nini ndani yangu. Yawezekana kuna kalama nyingine ambayo Mungu ameweka ndani yake, yeye akawa analazimisha kuwa mwimbaji. Ndio yale matokeo yake yanakuja kwenye mwaliko, anahitaji asafirishwe. Kwa hiyo wakati mwingine tu tunaangalia na Mungu anatusemesha nini ndani.
0: Umepata kiu na shauku ya kuja kwa Gospel Power leo. Nini ulitaka utuambie?
1: Nafikiri tu kubwa zaidi ilikuwa ni watu wafikiwe na ujumbe wa neno la Mungu kupitia huduma yangu ya uimbaji.
0: Ambayo sasa mtu akitamani kukupata wewe, anatamani kupata kazi zako, anazipata wapi?
1: Anaweza akaingia YouTube kwa jina la Jonas 94 Media. Hiyo Jonas 94 unaiunganisha. Media unaacha nafasi ndio unaiandika. Ndio.
0: Hapo anakutana na kazi zako zote.
1: Anapata na kazi zangu zote.
0: Pale Mwanza tunakupata katika madhabahu gani?
1: Kanisa la Anglican Kirumba.
0: Wow, kwa mchungaji
1: Kefa.
0: Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, tupe mawasiliano yako, mtu akitaka kukupata kwa simu.
1: Napatikana kwa namba ya Voda 0742460293.
0: Rudia tena kwa taratibu, mtu aandike
1: 0742460293.
0: Mungu akubariki sana na nikukaribisha wakati mwingine.
1: Asante.
0: Msikilizaji, huyo ni Jonas Evaristi, acha ni mwage na wimbo wake alitendee kazi neno, alafu tukitoka hapo nitarudi.

msikilizaji, tumemaliza kusikiliza wimbo wake msanii huyo, tumemsindikiza na mimi nikiangalia hapa wakati ni ukuta msikilizaji. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini leo nataka ubaki na neno moja. Neno la Mungu ni kila kitu kwenye maisha. Jaribu kwa kila siku kuhakikisha unasoma mstari mmoja wa Biblia na unauelewa. Ukishauelewa basi fanyia kazi kile ambacho umesoma katika maisha yako, itakuwa tunu kwenye maisha yako ya kila siku. Jina langu ni Sofia Kosmos, bila kumsahau fundi mitambo Pascal Fadhili KH mwekezaji. Tulikuwa na wewe kuanzia pale majira saa 11 kamili za jioni mpaka sasa hivi tunaenda saa 12, zimebaki dakika chache tu. Mimi niondoke hapa nikusanye virago vyangu, nikutakie Jumapili njema, naendelea kubarikiwa na 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu, somo letu likiwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 6 na hiyo sura ya 7. Napenda ufahamu hili, ya kuwa muda hauwezi kuniruhusu kusoma kila andiko, kwa hiyo nitazingatia baadhi ya maandiko. Kwa wakati wako, itakuwa vyema kusoma sehemu hii ya maandiko kwa baraka zaidi. Kwenye sura hii ya 6 na ya 7, mada kuu ni kuhusu upendo na utii. Kama nilivyotangulia kunena awali kwenye vipindi vilivyopita, hili ndilo sisitizo kwenye kitabu hiki, yani upendo na utii, na sio torati na utii jinsi wengi hudhania. Hebu tugeukie sura hii ya 6, tuone hilo ambalo neno la Mungu lasema kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno lasema hivi: na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sisitizo msikilizaji wangu kwenye sehemu hii ni utii. Jinsi ilivyo katika ulimwengu, kuna watu wa aina mbili, hao wampendao Mungu na wale wanaomchukia. Nia ya moyo wa awaye yote kwa Mungu yatokana na hali yake ya kutii au kutotii. Sikiliza hili andiko lililoko kwenye sura ya 5 mstari wa 29 kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Kwa kinywa cha nabii Isaya kwenye sura ya 29 mstari wa 13, neno lasema hivi: Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Je, wakumbuka hilo alilonena nabii Samueli alipomkemea Sauli mfalme? Hili ni lile lililoko kwenye sura ya 15 mstari wa 22 kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Tena Bwana alipokuwa akimwagiza Petro kwa hilo atakalotenda, alimuuliza swali moja tu: Simoni mwana wa Yona, wanipenda? Hilo lisome kwenye sura ya 21 mstari wa 16 katika kitabu cha Injili ya Yohana. Yote haya ambayo tumeyasoma msikilizaji ni maneno ambayo yatuonyesha waziwazi kuwa ni lazima upendo uambatane na kutii. Kwenye aya ya 3, neno hili lendelea kutuambia hivi: sikiza basi, ee Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa na asali. Ndugu yangu, licha ya watu hawa kuahidi kwamba watazishika amri za Bwana, walipungukiwa, na ndivyo twapungukiwa hata sisi leo hii. Na sasa twageukia andiko linalohesabiwa kwenye Biblia kuwa ni kuu sana katika imani yetu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 4: sikiza ee Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kama ufahamuvyo msikilizaji wangu, Israeli walikaa miongoni mwa watu waliokuwa na miungu zaidi ya moja. Israeli kama wajumbe wa Mungu ulimwenguni walihitaji kuushuhudia ulimwengu wote kwamba Mungu ni mmoja. Huu ndio ujumbe ambao ulimwengu umekuwa ukipokea kwa muda mrefu sasa. Jinsi ilivyo leo hii, twaishi katika ulimwengu usiokuwa tu na ibada kwa sanamu, bali ibada kwa miungu mingi, na hata hao wasemao kuwa hakuna Mungu. Katika kizazi chetu twahitaji kushuhudia ujumbe kuhusu utatu mtakatifu wa Mungu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Huyo si watatu, bali ni Mungu Yehova. Aya ya 5 yasema hivi: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Andiko hili msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alilitaja tena kuwa ndiyo amri kubwa kwa yote. Habari hii twaipata kwenye Injili ya Marko Mtakatifu, sura ya 12 mstari wa 28 hadi 31. Je, ndugu yangu, waweza kufikia kiwango kama hiki? Wengi wetu ni lazima kukiri kwamba kiwango cha amri hizi ki juu sana.
hatumpendi Bwana kwa mioyo yetu yote au akili zetu zote, na hata hatumpendi kwa nguvu zetu zote. Natamani ingelikuwa tofauti. Mimi naungana na Mtume Paulo kama asemavyo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 13 na 14 kwamba, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Natamani ningelisema kuwa nampenda kuliko nimpendavyo sasa, ila katika yote yeye ndiye anipendaye upeo. Iwapo kuna hilo litakufanya wewe nami kumpenda zaidi, ndugu yangu, ni kukaa miguuni pake na kujifunza jinsi ya kumpenda. Petro alipokuwa kinena naye alisema hivi, Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Yeye ndiye mwokozi, Bwana na Mungu wetu. Yeye ndiye twamwabudu, na tamaa yetu ni vyema iwe kutamani kumjua zaidi. Je, Yesu anamaanisha nini kwako? Kumbuka kwamba iwapo amtaja kuwa ndiye Bwana wako, basi ni lazima umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hilo ndilo Bwana ahitaji kutoka kwetu. Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 18, sehemu yake ya pili yasema hivi, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu alinena maneno hayo alipokuwa kimjibu huyo mmoja wapo wa waandishi. Kwa msingi huo, nataka kukujulisha kwamba hakuna njia uwezayo kusema kuwa wampenda Mungu na kuwachukia watu. Kumbuka Paulo alipokuwa kiwaudhi wa Kristo, Bwana Yesu alinena na kumuuliza hivi, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Huenda hilo ndilo swali ambalo Bwana awauliza baadhi ya Wakristo leo hii. Ijapokuwa tuwaungama kwamba tuwampenda Bwana, yeye auliza kwa nini wamuudhi. Msikilizaji, elewa kwamba wakati wowote unapolipinga neno la Mungu na kuwapinga ndugu zako na pia wale wanalolihubiri, basi wewe wamuudhi Bwana. Ukimchukia ndugu yako, huu katika hao wanaomuudhi Bwana pia. Ni lazima kumpenda Bwana kwa moyo wa kweli kwa kuwapenda hao wanaomwamini. Neno kwenye aya ya 6 laendelea kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Amri hii ndiyo Daudi akiri kwamba ameficha neno la Mungu katika moyo wake ili asimtende dhambi. Hilo ndilo latupasa wewe pamoja nami leo hii. Ni lazima neno la Mungu kuwepo katika mioyo yetu iwapo tutampendeza Bwana Mungu wetu. Kwenye aya ya 7 hadi 9, neno hili la Mungu lendelea kutuambia hivi, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako, tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Hili tulisomalo hapa, msikilizaji, ni hilo anenalo Mtume Paulo kwenye sura ya 6 mstari wa 4 kwenye kitabu cha Waefeso. Katika maandiko twapata mengi, ndugu msikilizaji, yanayohusu jukumu la wazazi. Kwenye Mithali sura ya 22 mstari wa 6, neno latuambia hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Andiko hili halina maana ya mzazi kumwelekeza mtoto kama apendavyo yeye, bali kufahamu kuwa Mungu anakusudi katika maisha ya mtoto huyo. Kwa hivyo mzazi ahitaji kushirikiana na Mungu kumlea mtoto katika kicho chake Bwana. Hili litatendeka tu iwapo mzazi ataishi kwa kicho cha Bwana, na hivyo kwa mfano bora kwa mtoto huyo. Mungu aliwaambia watu hawa, kama vile atuambia sisi, kuwa ni lazima maneno yake kukaa machoni pao daima. Kwa nini? Sababu ni kwamba ni rahisi kwa moyo wa mwanadamu kumsahau Mungu na njia zake, tena jambo hilo hufanyika upesi sana. Mungu anayefahamu hali yetu awaambia watu wale kwamba wasimsahau mara watakapoingia katika nchi ile na kuona baraka zake. Na jambo hilo watalitenda tu watakapoyazingatia maneno yake kama vile ambavyo amewanenea. Ni ajabu kwamba, ndugu msikilizaji, watu wanapobarikiwa na Mungu kwa haraka umsahau Mungu. Nami natangulia kukuambia hivi ya kuwa iwapo utapokea lolote katika mali za ulimwengu huu nawe ukose kumfuata Mungu, wewe basi majonzi yako yataongezeka.
Neno kwenye aya ya 13 na 16 zasema hivi: mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Andiko hili ndilo Bwana wetu alitumia alipojaribiwa na yule muovu, kama vile ilivyo kwenye vitabu vya Injili. Waweza kusoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wake wa 10, na kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 8. Kwa mara nyingine, Mungu aliwahimiza watu wake wawe waangalifu kuzishika amri zake na kuzitenda kulingana na yote waliopokea. Yote hayo ni kwa kusudi moja, ili wabarikiwe na kuhifadhiwa katika nchi aliyowapa. Watakayotenda watahitaji kuwaelezea watoto wao pia, kusudi watoto wakue wakimjua Mungu aliyewatendea hayo yote. Neno la Mungu kwenye aya ya 22 hadi 25 lamalizia sura hii ya 6 kwa maneno yafuatayo: Bwana akaonya ishara na maajabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote mbele ya macho yenu. Akatutoa huko ili kututia huku apate kutupa nchi aliyowapia baba zetu. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu kama alivyotuagiza. Mungu, kama vile ilivyo, aliwatoa watu hawa kwenye nchi hiyo ya Misri kwa maajabu makuu na ishara. Kusudi la kuwapa nchi hiyo ya ahadi ni sawa na kusudi lake katika kutuokoa sisi. Mungu ametuokoa toka mautini na dhambi, naye akatuingiza katika mwili wa mwana wake Yesu Kristo, mahali pa baraka na ushirika naye. Hivyo basi, wokovu wetu haujakamilika sasa hivi. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 5 usemao hivi: alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuwa haki. Bwana Yesu, msikilizaji wangu, ndiye haki yetu, ili tusimamapo mbele zake Mungu tuwe wakamilifu. Kwa sababu hiyo, twaweza kusema bila hofu kwamba nimeokolewa. Kwa lugha nyingine, mimi nina uzima wa milele sasa hivi. Tayari twasimama mbele ya Mungu katika haki yote, kwa msingi wa yote aliyotutendea Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo pale msalabani. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 5 mstari wa 11 na 12 katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kisha, msikilizaji wangu, twaweza kusema waziwazi kwamba twaokolewa, yani wokovu waendelea kufanyika katika maisha yetu. Hii ni kwa kuwa Mungu aendelea kufanya kazi yake katika maisha yetu, akitubadilisha siku baada ya nyingine tupate kuwa katika mfano wa mwana wake, mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12 na 13 neno latuambia hivi: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Hili tulisomalo, ningependa uelewe kwamba sio kwamba twatimiza jambo ili tuokolewe. La, tayari wokovu tumekwisha upata katika Kristo. Kwa hiyo yote yanayoonekana katika matendo yetu ni matunda ya wokovu huo, ndiyo twaufanyiza kazi ile. Mwisho, twaweza kusema kwa ujasiri kwamba tutaokolewa. Naam, usivunjike moyo kwa sababu yangu, msikilizaji, kwa kuwa Mungu hajakamilisha kazi yake ndani yangu. Nami siwezi kuvunjika moyo kwa sababu yako, kwani Mungu aendelea kutenda kazi yake maishani mwako. Tumaini na msingi wetu wa kusema kwamba tutaokolewa twaliona kwenye mstari wa 2 kwenye sura ya 3 ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Nao wasema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mpendwa msikilizaji, wakati huo utakapofika hautavunjika moyo tena, kwa kuwa tutakuwa kama Kristo alivyo. Hivyo hakuna kukwazana, hakuna hali ya mambo haya yote tuyaonayo katika maisha yetu wakati huu, ambapo Bwana aendelea kufanya kazi maishani mwetu. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, naamini kwamba katika kila hali utadumu katika neno la Mungu, ili Mungu aendelee kutenda kazi maishani mwako. Tunapogeukia sura ya 7, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2:
Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Muhiti na Mgirgashi na Mwamori na Mkanani na Mperezi na Mhivi na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao, wala kuwahurumia, wala usioane nao. Lugha atumiayo Mungu kwenye sehemu hii ni yenye uzito mwingi. Sasa awaamuru wawapige wale watu kabisa waliokuwa wenyeji wa nchi ile, na kuangamiza toka kwenye uso wa nchi. Neno atumialo ni tofauti na lile la kwanza, maana la kwanza ni ratsach, yani kuua kwa hila au kwa kisasi. Nalo hili atumialo sasa ni charam, lenye kusudi la kutekeleza makusudi ya Mungu. Aya ya 3 na 4, neno laendelea kutuambia hivi: binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Maandiko haya yatueleza msingi na sababu ya amri hii ambayo Mungu aliwapa watu wale. Hao wenyeji wa nchi, kutokana na jinsi ya maisha yao, iwapo wangelichangamana na wana wa Israeli, basi taifa hilo lingeangamia, maana wangewakengeusha, kumsahau Mungu na kuanza kuabudu miungu mingine, jambo ambalo mara moja laleta hasira ya Mungu juu yao. Kwenye aya ya 6 na 7, neno lasema hivi: kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa, zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda ninyi, wala hakuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Mungu kwa kinywa chake Musa aendelea kuambia watu hawa msingi wake kuwachagua. Aliwachagua kwa kuwa aliwapenda, na pia walikuwa wachache. Aya ya 8 nayo yasema hivi: bali kwa sababu Bwana awapenda, na kwa sababu alitaka kuutimiza uwapo wake aliyowaapia baba zenu, ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Naamini msikilizaji wakumbuka Mungu akiwaambia kwenye kitabu cha Kutoka kuwa amesikia kilio chao. Alitelemka na kuwaokoa kwa kuwa aliwapenda. Naye arudia kuwajulisha jambo hili kama vile twasoma kwenye aya ya 9 isemayo hivi: basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Je, msikilizaji, upendo wa Mungu wauona hapa? Upendo huo mwanadamu ataujibia kwa jinsi gani? Upendo huo ataujibia kwa kumtii katika kila jambo. Kisha aya ya 10 na hiyo ya 11 zasema hivi: naye huwalipa wamchukiao mbele ya uso wao kuwaangamiza. Hata kuwa mlegevu kwake yeye amchukiaye, atamlipa mbele ya uso wake. Basi zishike amri na sheria na hukumu ninazokuamuru leo uzitende. Msikilizaji, Mungu hubariki yeyote atakayejibia pendo lake kwa kumtii, lakini huyo anayemchukia tayari hukumu imetangazwa. Kisha aya ya 12 na 13, neno laendelea kutuambia hivi: na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimiliza agano na rehema aliyowapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia, na kukuongeza tena ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowaapia baba zako kuwa atakupa. Ndugu yangu, ni vyema jinsi gani iwapo Israeli wangelimwamini Mungu na kumtii katika haya yote? Mungu aliwahimiza na kuahidi ushindi na baraka iwapo watamtii. Ndiposa kwenye aya ya 14 asema hivi: utabarikiwa kuliko mataifa yote, hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Kulingana na hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, tuona jinsi ambavyo Mungu ahidi kuwabariki iwapo ataendelea kumtii katika yote ambayo amewaagiza. Nao watakapokuwa wamebarikiwa, itakuwa ni jambo la kuwategemeza

0: moja, basi wanyama wa mwitu wangeliongezeka juu yao. Hivyo Mungu awaambia kwamba atawaondosha kidogo kidogo. Aya ya 23 yasema hivi: ila Bwana Mungu wako atawatoa mbele yako, atawatia mashaka, mashaka makuu, hata waishe kuangamizwa. Kuna watu wengi, ndugu msikilizaji, wanaposoma maandiko haya, hasa sehemu kama hii, huona kwamba Mungu hakufanya haki kuwaondoa watu wale mbele za uso wake. Ila mwenzangu, nataka ufahamu kuwa watu wale walifanya machukizo mbele yake Mungu. Yote aliyowatenda ilikuwa hukumu yake juu yao. Hakuna taifa lolote ulimwenguni lililojifanya lenyewe, ni Mungu ndiye alilifanya. Kwa hivyo neno lake ndilo lasimama, wala si jinsi mtu anavyofikiria. Mungu alikuwa na saburi sana nao, kama vile twasoma kwenye sura ya 15 mstari wa 16 katika kitabu cha Mwanzo. Mungu alimwambia Abrahamu ya kuwa uzao wake watarudi katika nchi ile katika kizazi chao cha 4, kwa sababu uovu wa wale wa Amori haukuwa umetimia. Kwa muda wa miaka 430 Mungu aliwavumilia watu wale ili waache maovu yao, lakini hawakubadilika. Rafiki, ulitaka Mungu awape muda upi zaidi? Je, wajua mpangishaji yeyote awezaye kumpa mtu wakati kama huo alipe kodi yake? Mungu aliwapa rehema iliyozidi miaka 430. Baada ya hapo, uovu wao ulikuwa umetimia, naye Mungu akawanywesha kikombe cha hukumu yake. Ufahamu huo naamini wakuwezesha kutokuwa na huruma ya uongo juu ya mataifa hayo. Badala yake, jifunze kutoka kwa matukio hayo. Je, wafikiri Mungu amekupa muda upi utubu dhambi zako? Mungu alihukumu mataifa ya kale, na hata mataifa ya sasa atafanya hivyo kwa wakati wake. Lako ni kutengeneza maisha yako na Bwana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, wewe hautakuwa tena chini ya hukumu yake Mungu, utakuwa umepita kutoka hukumuni na kuingia uzimani. Hivyo ndivyo neno latuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wake wa kwanza, pamoja na maandiko yale tuyapatayo kwenye vitabu vya Injili. Hivyo ndugu yangu, mambo yapo mkononi mwako, iwapo utaamua kuishi kulingana na neno la Mungu au kuishi jinsi unavyofikiria. Yote mawili yanayo matokeo. Matokeo ya kuamini ni kwamba Mungu atakubariki, na ya kuwa hapo alipo ndipo utakapokuwa naye Yesu. Na iwapo utakosa kuamini, uishi jinsi unavyotaka, elewa kwamba hukumu ndiyo ya kusubiri. Hebu natuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako wakati huu tukifahamu ya kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu kama wewe. Tazama Bwana, umetufunulia mambo makuu. Ombi langu ni kuwa tunaporudia kuyasoma haya maandiko, tutajifunza kutokana na hayo yaliyowapata wana wa Israeli, kusudi tuishi katika kicho chako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji baraka zinazotokana na neno hili anapolitia moyoni mwake na kulitenda, hasa unapomwezesha kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Haya ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini ya kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu umezipokea kutoka kwenye sehemu hii ya maandiko, kama vile tumejifunza leo hii. Litie neno hili katika moyo wako, nawe utaziona mibaraka zake Mungu maishani mwako daima, hadi aje huyo ajaye upesi, jina lake ni Yesu Kristo. Amani yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Naamini kwamba ndugu msikilizaji umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, na bila shaka Mungu atakubariki.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 8899, 0768 386 8899.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on.

0: Ujambo popote pale ulipo, msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha afya yako. Hii leo utakuwa nami Timotheo Leonard tukiangazia ugonjwa wa kipindupindu. Na hapa studio tayari ni konaye Daktari Luisa Modesti, tukienda kutazama ugonjwa wa kipindupindu. Na msikilizaji, ndio hivyo, timu imeenea, tupo wawili kuhakikisha kwamba daktari anakufahamisha kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Kwanza tutajua ugonjwa wa kipindupindu ni nini, chanzo chake hasa ni kipi. Tutatazama ugonjwa huu wa kipindupindu unaenea vipi, nani yupo kwenye hatari, dalili, madhara, kinga pamoja na matibabu. Daktari, tuanzie hapo, kwa yule anayetusikiliza hivi sasa, tunapozungumzia swala la kipindupindu, maana yake ni nini?
1: Asante sana. Ugonjwa wa kipindupindu ni kati ya magonjwa ambayo ni ya kuhara, na ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na ugonjwa ambao unatokea kwa mlipuko. Tunaposema ugonjwa wa mlipuko, ni pale ambapo ugonjwa unapotokea, watu wengi, ugonjwa unaenea kwa haraka sana katika jamii. Ni ugonjwa ambao kwa kweli ni tishio. Ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana, karibu kuanzia karne ya 19. Ulianzia nchini India, baadaye ukaenea duniani kote. Sasa unajua kwa nini tunapenda kutahadharisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu? Maana tangu ulipoanza kuenea duniani kote, bado kuna visa vingi vinaendelea kutokea, na watu wanaelimishwa, lakini bado unaona watu wanaendelea kupata ugonjwa wa kipindupindu. Na tafiti zilizofanyika mwaka 2023 ilionyesha na shirika la afya duniani,
0: ndio
1: ikaonekana wagonjwa takribani 535,321 walipata ugonjwa wa kipindupindu
0: kwa dunia,
1: duniani kote. Okay. Ni tafiti za WHO.
0: Sawa sawa.
1: Kati ya hao wagonjwa 4,007 walipoteza maisha. Ni watu wengi sana.
0: Wagonjwa 4,007
1: walipoteza maisha
0: kati ya wale 500.
1: 535,321. Lakini 4,000 walipoteza maisha. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani bado ugonjwa bado upo, na kwa nini unaendelea kuwepo katika jamii. Unajua tatizo watu kutojua hatari ya ugonjwa. Wanachukua kama ni kawaida. Ile hatari yake hawaioni, kwamba ni ugonjwa ambao ndani ya masaa machache mtu anaweza kupoteza maisha. Na una tabia, mtu anaweza kupata ugonjwa wa kipindupindu, lakini wakati mwingine mtu asitambue kama au kama ni mtoto kama na ana huu ugonjwa. Kwa nini? Inategemea, unajua ukubwa wa ugonjwa. Unaweza ukaja kwa kiasi kidogo wa wastani, mtu akapata ile tatizo, lakini bado watu washishtuke kuweza kujua kama ni ugonjwa wa kipindupindu. Hii kwa kuwa watu wanakaa na ugonjwa, unapokuwa unajirudia rudia, wanaona ni vitu ambavyo ni vya kawaida. Lakini nipende kusema ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na ndio maana lazima tuweze kujua, na jamii ikiweza kujua huu ugonjwa, jinsi ya kudhibiti, inawezekana kabisa. Lakini sasa tabia zetu sisi binadamu, unakuta watu unawaambia, lakini hawasikilizi, au akichukua hatua ni pale kipindi ambapo ugonjwa unakuwa umejitokeza. Lakini pindi unapokuwa umepotea, sio kwa mfano kama saizi kipindi cha kiangazi kinakuja, mtu anaweza akaamini kwamba ugonjwa unakuja wakati wa mvua. Lakini pende kusema kipindupindu inaweza kaenea hata kama ni wakati wa kiangazi, pindi kama hatua hazitachukuliwa, jamii kama haitakuwa na tahadhari ya huu ugonjwa. Kwa hiyo ni wakati wote ugonjwa unaweza kufanya nini, ukajitokeza.
0: Asante sana daktari kwa utangulizi huo. Inawezekana kuna naye tusikiliza lakini akawa hajajua kwamba chanzo cha kipindupindu ni nini, kama ulivyosema kwamba wakati mwingine watu mazoea, lakini pia kuharibu mazingira sisi wenyewe. Sasa twende kujua nini chanzo cha tatizo hili la kipindupindu.
1: Asante sana. Chanzo cha ugonjwa huu, mtu anapokuja kupata ugonjwa wa kipindupindu, kwanza chanzo chake ni pale mtu ambapo anapokuwa ametumia chakula au kinywaji chochote kile ambacho kina vimelea vya ugonjwa wa kipindupindu ambavyo vinajulikana kwa jina la Vibrio cholera.
0: Vibrio
1: cholera. Sasa yale maji.
0: Hiyo ni bakteria.
1: Ni bakteria.
0: Okay.
1: Au chakula hakikufunikwa au kunawa mikono, basi ukala chakula ambacho kina bakteria wa Vibrio cholera, basi mtu anakwenda kupata ugonjwa kipindupindu.
0: Daktari, unatuficha hapo. Hao bakteria Vibrio cholera wanatoka wapi?
1: Asante sana. Nipende kusema, unajua hivi bakteria wako katika mazingira ambayo tunakaa, wanakuwepo. Yani ni asili, wapo tunapokaa katika mazingira yaliyofanya nini, yaliyotuzunguka. Sasa mtu anapokuja kula kile chakula au akanywa maji, basi wale bakteria wakiwa kwenye maji au kwenye chakula au kwenye matunda au kwenye umekula kachumbari au kitu chochote kile, mradi mtu akuzingatia usafi, kwamba unatakiwa kula kitu chochote ufanye nini, unaona, basi na unapataje? Ina maana labda hapa nifafanue zaidi. Mtu amekwenda amejisaidia hovyo, hakutumia choo, na ndio watu wanasisitiza watu watumie vyoo kusudi kuweka mazingira katika hali ambayo ni ya usalama zaidi. Sasa inapotokea sasa mtu atumie choo, wale inzi watakwenda watatua kwenye kinyesi cha binadamu, baadaye wanaruka, inzi hawana mipaka. Chakula umekiacha sio cha moto au hujakifunika, basi unakuta wanakwenda kutua pale inzi. Wakitua, basi wanaacha vile vimelea vya bakteria vya Vibrio cholera. Maji yanakuwa tayari mesifanya nini? Yamechafuliwa. Sasa katika hali hiyo unakuta tunakwenda kupata ugonjwa wa kipindupindu. Na kwa nini? Zile kanuni za afya hazikufuatwa.
0: Kwa hiyo tuseme kwamba kwenye upande wa kutozingatia matumizi bora ya vyoo ndio chanzo kikubwa kabisa ambacho kinaweza kikaenda kikapelekea kwamba ikatokea ugonjwa huu. Inawezekana wakawa wapo ambao wanatumia vyanzo vya maji ambavyo mazingira yake si salama. Hii nayo ikoje? Kuna uwezekano huko wakapata ugonjwa huu wa kipindupindu?
1: Asante sana. Kama unavyojua uchafuzi wa mazingira. Watu wanakuwa nakwenda wanajisaidia hovyo hovyo. Na hata hapa tuko mjini hapa. Ukipita baadhi kwenye vichochoro utakuta watu wamejisaidia.
0: Ndiyo.
1: Unakuta watu wamejisaidia ovyo ovyo, hawatumii vyoo. Sasa kutokana na hii, basi unakuta ni uchafuzi, unakuta kuna vyanzo vya maji, kuna mito, watu wamejisaidia kando kando ya mto, unakuta watu wanakwenda kufua kwenye chanzo cha maji. Sasa labda mtoto aliana ugonjwa wa kipindupindu, hivi merea anavyo tayari amearishia nguo, lakini unakuta mtu anafua kando kando ya mto. Sasa kwa kufanya hivyo sasa, unakuta yale maji yafanya nini? Yatikia tena bado kwenye mto. Yanakwenda sehemu nyingine. Na yale maji sehemu nyingine unakuta wafanya nini? Wanakuwa wanayatumia. Inaweza ikawa mto, ikawa mabwawa, lakini unakuta sasa watu kwa kutojua, hata kwenye ziwa. Unakuta watu kando kando ya ziwa wanafua nguo. Sasa zile nguo zikajua kwamba uchafu wake ukoje, madasu ya mtoto. Wanafua. Na yale maji wanapokuwa yanamwaga, kwa kuwa ziwa lina maji mengi, yanarudi mule, sasa huwezi kuona kwamba jua maji yamechafuka. Lakini sasa kumbe yale maji kuna watu ambao wanafanya nini? Wanayatumia kwa ajili ya chakula. Lakini vile vile unakuta hata mtu kama unaoga, ukaoga mahali ambako kuna maji ya uchafuzi, yana vimelea vya bakteria, hii bakteria hawa na Vibrio cholera, mtu unaoga, maji yanaingia hata mdomoni. Unaona? Sasa unakuta mtu anafanya nini? Anaambukizwa. Sasa haya yote ndio mtaka kuhimiza jamii wanapokuwa wanafundishwa kitu chufani, usifanye hiki, usifanye hiki. Na ndio maana ugonjwa unazidi kuwepo miaka na miaka. Kila mwaka unakuta kuna visa vya kipindupindu. Kila mwaka unakuta kuna visa vya kipindupindu. Ni kwa nini? Watu hawataki kufuata taratibu za afya zinasemaje. Na kwa kutojua, au wengine wanajua tu ni yani hawatilii maanani. Ndio tatizo la binadamu. Hawatilii maanani. wanaona kama ni kitu cha kawaida. Lakini sasa ndio maana wakati mwingine kuna sheria, watu wasioge ziwani, wasifai nini, wasiende kusaidia kule kule. Lakini bado unakuta mtu akiona kwamba wale waangalizi hawapo wafanye nini, anakwenda kwenye vyanzo vya maji anafanya uchafuzi. Maji tunatumia sisi. Sasa lazima tuyalinde yakae katika hali ya usalama. Lakini bado unakuta hili linakuwa halifanyiki. Na ndio maana unakuta kila mwaka kipindupindu kinatokea, ingawa sio kwa kiasi kikubwa kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini bado huku kuonekana, uwezo ukajua ipo siku unaweza kukuta sasa asilimia kubwa ya watu wamefanya nini? Wameambukizwa. Na kama nilivyosema, ndani ya masaa machache mtu anapata ugonjwa wa kipindupindu anaweza kupoteza maisha. Na mtu akipata ugonjwa inachukua masaa 12 zile dalili kuanza kujitokeza. Masaa 12 mpaka siku 5. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani. Na unaweza ukapata ndani ya masaa 12 hali ikawa mbaya zaidi. Itategemea wale bakteria wamezaliana kwa kiasi gani. Sasa ni ugonjwa ambao ni haraka sana pindi mtu anapokuwa anaupata, na mtu anaweza kupoteza maisha kwa muda mchache sana. Na hasa unakuta watoto ambao wanakuwa katika hatari sana ni watoto chini ya miaka 5. Ingawa rika zote zinaweza zikapata ugonjwa wa kipindupindu.
0: Naam, sauti yake Daktari Ruiza Modesti akitufundisha juu ya swala zima la chanzo cha ugonjwa huu wa kipindupindu. Inawezekana ulikuwa hujui, lakini amekwambia kwamba chanzo cha kipindupindu ndio hiyo ya uchafuzi wa mazingira karibu na vyanzo vya maji, lakini pia wakati mwingine chakula ukikiacha bila kufunika huku nyumbani kwako unachoa ambacho si bora, au majirani mwisho siku akitua kwenye chakula chako unaweza kapelekea ugonjwa huu wa kipindupindu. Hii ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha afya yako. Sasa daktari, tuende kutazama ugonjwa huu wa kipindupindu unaenea vipi?
1: Asante sana. Kuenea kwake ni rahisi sana. Pindi unapokuwa umekunywa maji ambayo yako salama. Tunasema maji yawe safi na salama. Maana yake ni nini? Unajua maji yanaweza kaonekana kama yako safi. Kwa macho unayaona kwamba yako sawa, hayana shida. Lakini sasa tunaposema salama ni pale ambapo yale maji unayokwenda kuyanywa yawe hayana vimelea vya kipindupindu au vimelea vya magonjwa mengine. Maana sio ugonjwa wa kipindupindu peke yake ambao unaweza kusababishwa na kwa kunywa maji, na magonjwa mengine hata kuhara damu. Unaweza ukanywa maji ambayo yamechafuliwa basi ukapata hayo matatizo. Sasa ukinywa maji ambayo yamechafuliwa ina maana kwamba hayo maji sasa yana kinyesi ndani yake. Sema kinyesi kile hautakiona. Wote wana maji yako sawa, lakini kumbe yana vimelea vya kipindupindu. Lakini sasa hata chakula, ndio maana tunahimizwa unapopika chakula basi kile chakula kipike wakati unakitayarisha mtu aje kula, funika. Maana chakula kitoa kwenye jiko kitaanza kuwa cha baridi, inzi watatua,
0: hasa ugali
1: watatua pindi kama umesha kuwa baridi. Ndiyo. Sasa inzi wale unapokuja kutua pale, unakuta wewe umetoka kwenye kinyesi wamekuja kutua pale, wanaacha vimelea pale vya kipindupindu. Lakini vile vile utayarishaji labda wa kuna hizi mboga, kwa mfano kama nyanya, mtu anakuta anakata kachumbari. Sasa unakata kachumbari lakini yale maji yaliyotumika sio safi na salama. Ndio maana wakati mwingine lazima kuwepo hapo, kunatakiwa ufahamu kubwa sana. Wewe unaweza kuona kwamba haya maji nimeyachukua nimeoshea nyanya. Zile nyanya unajua kwamba hautazichemsha. Utakula zikiwa mbichi. Na ndio maana inatakiwa maji, kama unatengeneza kachumbari au matunda yote yale, hakisha yale maji yafanya nini? Yamechemshwa. Inakuwa ni vizuri zaidi. Yale maji yaliyochemshwa ndio fanya nini? Uoshe matunda. Asasa ya matunda ambayo tunakwenda kula yakiwa mabichi. Lakini sasa mtu anaweza akachukua maji yale, akajua kwamba haya maji ni safi na salama, akaoshea. Kumbe yale maji ndio chanzo. Wewe umeoshea chakula kwenda kukila kibichi kama kachumbari, kama tulivyokula, umekata vitunguu, umekata nyanya, umeweka pilipili hoho, umeweka karoti. Sasa kumbe maji uliyoshea pale ndio yanakwenda kuwa chanzo. Sasa wewe unaona maji ni meupe, wewe yako sawa sawa. Kumbe yale maji ndio yanakwenda kufanya nini? Kusababisha kitu kama hicho. Na mara nyingi watu ambao wanakuwa katika wanatengeneza chipsi, ule utengenezaji, utayarishaji inakuwa ni tatizo. Hawafuati zile kanuni za kwamba haya maji nayo tumia kwenda kuoshea nyanya, kuoshea vitunguu yako katika hali gani. nakata tikiti, umeloshia maji gani. Sasa unakuta umeshajikwaa, umepata ugonjwa bila kujua. Tatizo hapa ni pale ambapo watu wafanya nini? Kujisahau. Tunasema hivi. Mtu labda umekwenda haja kubwa. Unatoka kule. Lazima uangalie utaratibu wako, unajisafishaje. Lakini utakuta bado inakuwa ni shida. Watu kutokuwa kuzingatia vile ambavyo vinakuwa vinafanya nini? Vinatakiwa. Ni vya vitu ambavyo ni vya msingi sana na kufuatilia kwa ukaribu sana, maana vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu tuwezi kuzuia. Unaona, kuna magonjwa ambayo yako ndani ya uwezo wetu kabisa. Kwa mfano ya magonjwa ya kuhara, mimi pili kuhakikishia kabisa kila mmoja wetu akichukua tahadhari, haya magonjwa yatukumea kabisa na uwezo kaiona kabisa moja kwa moja. Lakini sasa tahadhari inakuwa haipo, watu wanajisahau. Unajua mazoea yana tabu sana. Wanapokuwa mazoea kila kitu kinakuwa hivyo hivyo kila siku, basi wanaona kwamba ni kitu ambacho ni vya kawaida. Lakini sasa mazoea, uwezo kachukulia hivyo, ujue kwamba magonjwa yapo kila siku. Na uwezo kujua atakuja wakati gani. Kwa hiyo ujue kila wakati ugonjwa umekunyemelea. Ugonjwa wote ule unakuwa umekunyemelea. Sasa lazima ujue ninapokuwa naishi nitajiuziaje na ugonjwa huu au nifanye nini kusudi nisiugue. Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa kuwa cha msingi.
0: Asante sana daktari. Sasa twende moja kwa moja tukazitazame dalili zake, kwamba utajuaje kwamba huyu tayari ana maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu.
1: Asante sana. Kwanza kabisa, mtu anapokuwa na ugonjwa wa kipindupindu, dalili ya kwanza ni kuharisha. Anaharisha maji maji. Na ile maji maji ukitaka kuyafanisha ni kama maji ambayo yameosha mchere. Ndio muonekano wa maji maji mtu ambaye anakuwa na anaharisha ya katika hali hiyo. Sasa ukiona mtoto, mtu mzima anaharisha. Lakini sasa hapa ndio pa kutaka kuwa makini. Watu wamezoea labda kama nilitangulia kusema, mtu anaweza kuwa na ugonjwa wa stani. Ameshapata kipindupindu tayari. Lakini sasa dalili zitatofautiana. Kule kuharisha, ile kasi ya kuharisha ya mara kwa mara. Unajua mtu hadi mtu mili yetu iko tofauti na tofautiana. Uimara, kinga ya mwili. Sasa mwingine anaweza kupata ugonjwa mdogo, sio mkubwa, akawa anaharisha. Lakini kumbe maji anayoharisha ni sasa kana fanana kama ya mchele. Lakini akaona kwamba labda sio kipindupindu, ni ugonjwa wa kuharisha mwingine. Sasa hapa ndio panatakiwa uelewa zaidi. Sasa katika kuharisha, watu wanaamini kwamba mtu akipata kipindupindu anaharisha sana zaidi. Kuna kuharisha sana zaidi, kuna ambao anaharisha kidogo, unaona, kuna ambao anaharisha wastani, unaona. Sasa ile ndogo ndogo ile mtu anaweza kachukulia ni kawaida. Masi wote ambao wanapata kipindupindu kwamba watakuwa katika hali mbaya zaidi, inategemea. Mwingine akuta ni kipindupindu lakini hayuko katika hali mbaya zaidi. Sasa unapokuwa kugundua, ujue katika familia sasa na majirani mko karibu, mnaweza kuambukiza. Sasa inatakiwa kwa haraka sana uweze kutambua. Usijaishe kwamba mbona hajaishiwa nguvu, nishaambia kwamba kipindupindu bwana lazima mtu aishiwe nguvu sana mpaka achoke. Hapana, itategemea ule ugonjwa huko mkubwa kiasi gani.
0: Kumbe daktari, kama anaharisha anaweza kapelekea ule ugonjwa alionao kaambukiza hata wengine.
1: Asante sana. Kuambukiza wengine kwa nini inakuwa rahisi? Maana mgonjwa anapoendelea kuwepo, kuna kujisahau. Unakuta labda ni mtoto. Si mtoto unaharisha?
0: Ndio.
1: Mama yake anakwenda kumsafisha. Sasa akienda kumsafisha, wakati mwingine unakuta anaweza kanawa kawaida, asinawi jinsi inavyotakiwa, asinawi na sabuni na maji tirika. Anapokuwa amemsafisha na yeye akazisuza na maji, anawa kama ni kawaida. Unaona? Hapo ndo kuna shida inakuja hapo. Na huyu mama unakuta labda katika shughuli zake za nyumbani pale pale ndo anataisha chakula, ndo anafanya nini. Sasa yeye sasa ataona kwamba amenawa, lakini kumbe hakunao katika hali ambayo ni usahihi. Basi unakuta inakuwa rahisi kufanya nini? Kuambukiza watu wengine. Atashika vyombo, glasi, vikombe. Unakuta sasa familia nzima inaweza kufanya nini? Ikaambukizwa ugonjwa. Na anapokuwa anaisha yale maji maji, yani sasa mwisho wa siku unajua kwamba anaisha maji maji na chumvi, chumvi ambazo ziko mwilini, anakuwa anapoteza maji mengi sana. Sasa huyu mtu sasa kama anaisha maji akapoteza maji mengi sana, utakuta ngozi yake inakuwa kavu alafu inavutika kama ngozi ambayo ni ya mtu mzee na kwenda kuvutika. Lakini vile vile huyu mtu anaweza kufanya nini? Hakatabika, anaweza kawa na tapika alafu anaharisha. Vinafuatana. Lakini huyu mtu utakuta macho yake wakati mwingine amefanya nini? Yamebunyia kwa ndani. Macho yamebunyia kwa ndani. Kama ni mtoto mdogo anaweza akawa analia lakini asitoe machozi. Asitoe machozi kwa nini? Maji yako mwilini yameisha. Lakini vile vile ukimwangalia midomo, unakuta midomo ifanya nini? Imekauka. Unaona?
0: Ndio.
1: Haina unyevunyevu wote ule. Lakini kitu kingine, mtu pale ambapo mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka sana kutokana na kuishiwa maji mwilini. Na wakati mwingine huyu mtu anaweza kukuta afanya nini? Amechoka sana. Wala hajiwezi hata kuinua mkono. Kuinuka yeye peke yake hawezi. Kwa nini? Maji yanapokuwa yamepotea mwilini kwa kiasi kikubwa sana, shinikizo la damu linakwenda kuwa la chini zaidi. Ina maana kwamba viungo vya mwili havifanyi kazi yake jinsi inavyotakiwa. Anakuwa amechoka kabisa, unakuta pressure imeshashuka iko chini kabisa. Unaweza kukuta labda iko 50 au 60 kwa 40 ambavyo mtu sasa anakuwa katika hali ambayo ni hatari sana. Anaweza kupoteza maisha wakati wote. Lakini kingine ni pale ambapo misuli inakakamaa hasa ya kwenye miguu na kwa inauma kutokana kuishiwa kwa maji, maana ufanyaji wa kazi wa mwili kwenye zile cells azidi jinsi inavyotakiwa, basi unakuta mtu anakuwa misuli inakakamaa mpaka anapiga kelele. Lakini vile vile mtu unakuta sasa anakereka, anakuwa tulii, anakuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Sasa mtu ukiona hizo dalili ujue tayari mtu anafanya nini? Ana ugonjwa wa kipindupindu. Okay. Kisha huna hizo dalili hizo ambazo nimezitaja.
0: Na kwa mvua za msimu wa 2024-2025 kulikuwa na ilitajwa uwepo wa kipindupindu kwenye halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
1: Ndio.
0: Nini ambacho wewe kwa tafiti zako au wagonjwa pengine ambao umewahi kuwahudumia ulikiona kutoka kwao na ukahisi kwamba katika dalili hizi umekitaja?
1: Asante sana. Kwa wagonjwa wa kipindupindu ambao unakuwa wamepatwa na ugonjwa. Kitu cha kwanza kabisa unakuta kule kuharisha. Kuharisha kunakuwa kukubwa na kupungukiwa maji ndio kitu ambacho kinakuwa cha kwanza, unapungukiwa maji. Na hasa na mtu kwa nini inampelekea kupoteza maisha? Inampelekea kupoteza maisha na kwamba maji inapokuwa yamesha mwilini, shinikizo la damu linashuka chini. Basi unakuta mtu amekuwa katika hali ambayo ni mbaya zaidi, hafu na kwa kuwa anakuwa hajiwezi, unakuta amechoka. Alafu macho yameingia ndani. Ukishaona hivyo, na kwa nini utagundua? Kuharisha kwa kawaida. Kuharisha kwa kawaida. Unakuta mtu ameharisha lakini hawezi kuishiwa maji kwa muda mfupi. Lakini kipindupindu anakuambia bwana huyu ameharisha mara moja. Mara moja. Anakwenda chooni, anaharisha wakati mwingine atoki. Maana inakuwa ni mfululizo. Akitaka kuondoka anasikia haja tena kuja. Akitaka kuondoka, si unajua na kuhara kwa kipindupindu kuna kwa yani control wewe mwenyewe kwamba ngoja nizuie amna ili aje isitoke. Unakuta inatoka yani wakati mwingine bila wewe kujua. Sasa akija kutoka unakuta ameshakuwa amechoka. Maji ameshamwishia. Sasa ukishaona mtu amealisha mara moja, akwambia au nimekwenda mara mbili, alafu ukakuta ameishiwa na maji, chukua tu haraka sana. Maana haya magonjwa mengine mtu hawezi kulabda kwenda kalisha mara mbili akaishiwa na maji mwilini. Kwa hiyo sasa ni vizuri sana mtu anapokuwa amekwenda mara moja, anakuambia bwana huyu amekwenda mara moja tu, lakini tunashangaa unakuta ni mtu mzima, ni mwanaume kabisa na nguvu, lakini ameshaishiwa nguvu. Ujue kwamba sasa hii moja kwa moja ni kipindupindu, ukitofautisha na kuharisha kwa magonjwa mengine ambayo sio kipindupindu.
0: Asante sana daktari. Sasa twende tukatazame madhara ya ugonjwa wa kipindupindu.
1: Asante sana. Madhara yake kwanza kabisa ni kuishiwa maji mwilini. Na kama tunavyojua kuishiwa maji mwilini yakishapungua chumvi na maji mwilini, basi unakuta huyu mtu shinikizo la damu linakwenda chini. Tunasema hypotension. Na shuka. Anakuwa chini kabisa. Sasa akishapata hypotension, shinikizo la damu likienda chini, mtu anafanya nini? Anaweza kupoteza maisha. Lakini vile vile inaweza kapelekea mpaka figo zinashindwa kufanya kazi. Maana majimaji yakisha mwilini unakuta figo zinashindwa kufanya nini? Kufanya kazi. Lakini ni pale mtu anapokuwa na ugonjwa tayari maji yameshia mwilini, unakuta misuli inakuwa inauma sana. Sana sana kabisa misuli inakuta na asasi ya miguu. Unakuta inakuwa inamuuma sana. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani madhara kipindupindu mtu pindi anapokuwa amepata ugonjwa ndani ya masaa chache anapoteza maisha. Okay. Na ndio maana kwamba kuchukua haraka sana kwenda katika vituo vya kutolea huduma akapata huduma ya haraka sana. Na mtu akipata huduma itategemea, yani ndani ya wiki moja anakuwa ameshapona kabisa, ameshakuwa sawa sawa. Lakini sasa kama kuchukua hatua, mtu anaweza kupata kama tulivyosema ndani ya masaa 12, lakini kuja kufika masaa 22 mtu ameshapoteza maisha.
0: Okay.
1: Itategemea sasa anaharisha kwa kiasi gani. Kile kiwango cha kuharisha kinakuwa kinatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Sasa unaweza ukaona ni hatari kiasi gani, alafu na jinsi ugonjwa unavyoenea kwa haraka sana. Kama tulivyosema ni ugonjwa wa mlipuko, unaenea kwa haraka sana, una watu wengi wanashikwa na ugonjwa kwa muda mfupi.
0: Jamii inauchukuliaje ugonjwa huu wa kipindupindu hivi sasa?
1: Asante sana. Jamii wanakuwa na tahadhari pale ugonjwa unapokuwa umejitokeza. Pale ukishatangazwa kuna kipindupindu, utakuta wanakimbia, wanaweka ndoo za kunawa, wanachemsha maji, lakini wakati kuna mlipuko ndo wanashtuka. Lakini mlipuko kishari mikatengemaa kabisa ikawa safi, hakuna matangazo, hakuna nini, basi wanachukua kwamba ni mambo ya kawaida, kipindupindu imeisha, na wanaamini kwamba labda ugonjwa wakati mwingine hautakuwepo. Kwa hiyo jamii inapaswa kila wakati wajue kwamba ugonjwa wa kipindupindu unaweza kutokea wakati wote pindi tahadhari za kujizuia ugonjwa wa kipindupindu kama hazitachukuliwa. Hapo ndo kuja tatizo. Na ndio maana kwamba ni kila baada kila mwaka tunapata visa vinakuja kutokea. Jamii imeshasahau tayari. Lakini pale watakapoona kwamba kuna wagonjwa bwana, gari ikapita inatangaza kwamba kuna kipindupindu, basi hapo ndo unakuta sasa heka zinakuwepo. Lakini sasa kuna kipindi wanachukulia kama ni kitu cha kawaida tu, hawashtuki. Kuna wakati, kwa nini?
0: Ndiyo.
1: Kwa kuwa unakuwa unajirudia. Wana kama ni kitu cha kawaida. Lakini sasa mimi nipende kusema sio ugonjwa kuchukua kama ni kawaida kwa kuna jirudia. Ugonjwa unakuja kwa lengo moja. Hakuna haja kuzuiwa na ugonjwa. Ugonjwa ni kitu ambacho ni cha hatari sana. Unakuja kwa nia moja, kuua. Tutapoteza maisha.
0: Kuna baadhi ya maeneo hususan huko vijijini, kipindi cha nyuma tulikuwa tukisema kwamba kipindupindu ni msimu wa maembe.
1: Ndiyo.
0: Msimu wa maembe yamekuwa mengi ile mwezi wa 12 wa kwanza, nasema kwamba ni wakati wa hatari kwenye kipindupindu.
1: Ndiyo.
0: Lakini umetuambia kumbe ni wakati wowote inabidi kujiweka
1: tayari
0: salama, kuhakikisha kwamba tunayatunza mazingira yetu na tunakuwa safi wakati wote.
1: Sawa.
0: Twende tukatazame sasa kinga yake na matibabu yake kwa ujumla.
1: Asante sana. Kinga ni rahisi. Kama tunavyoona ni ugonjwa ambao unahusisha kuwa katika mazingira ambayo ni machafu, sio salama. Lazima watu tumie vyoo kwa usahihi. Kuna watu wengine wana miko hawatumii vyoo, na kwamba kutumia vyoo ni mwiko, wasema katika uko wetu sisi tumii vyoo, hasa hasa maeneo ya vijijini unakuta wana mila za hivyo. Tukitumia vyoo kwa usahihi itatusaidia. Watoto wachanga ambao wazi kwenda vyoo vya watu wakubwa, kama wakitumia po, basi hakisha kile kinyesi unakwenda kumwaga kwenye choo, sio kumwaga nje ovyo ovyo. Lakini kinachotakiwa vile vile, mtoto umemsafisha, akisha mtu unanao na sabuni, kunao na sabuni na maji tiririka, sio unaweka maji kwenye beseni alafu unanawia humo.
0: Watu wengi hawana utaratibu huo, tunawaona huko majumbani
1: wanafanya hivyo. Yeye akiona kwamba amenawa, anaona kwamba imetosha. Hata wengine katika kula chakula wanaweka maji kwenye beseni moja, beseni dogo, unakuta kila mtu ananawa, anamaliza namsukumia mwingine ananawa. Sasa hiyo sio tabia ambayo unasema kwamba ni ya usafi, hapana. Mnakuwa ni njia ambayo inaweza kueneza ugonjwa. Lakini vile vile kitu kingine, tusiwe na mazoea kuchemsha maji. Nasikia maji wanasema si maji wapi? Si maji ya Rutari, si maji ya Kageni.
0: Ninakwambia sio mazuri ya kuchemsha.
1: Lakini sasa wasema kuna tabia sasa za watu.
2: Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
0: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kitakuletea ibada kutoka katika kanisa la FPCT Uwazi lililopo halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Elia Mafiondi na anayeongoza ibada hii ni mtumishi wa Mungu Christina Fanuel, na atakayehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Jetruda Kigogo kutoka FPCT Murusi. Nikusihi ungane nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

ibada tele wakati wa mateso Bwana. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Hatuna miungu mingi ila wewe. Mungu mkuu, uliyemtuma mwana wako pekee aje afe ashuke kuzimu na afufuke katika wafu ili sisi tuwe mali ya Mungu. Neema yako yatosha kwetu Bwana. Wewe watosha kwetu Bwana. Katika wewe tunaishi. Katika wewe tunashinda. Katika wewe tunaokoka. Katika wewe kuna uzima. Bwana wa majeshi, tunakuhitaji kwenye ibada hii. Tunahitaji ibada hii Bwana. Iwe ibada ya baraka. Iwe ibada ya matokeo. Kila aliyefika kwenye ibada hii aone uzima, apokee afya, apokee furaha, apokee amani. Wewe utoshae. Nafunga ufalme wa kipepo, nafunga nguvu za giza, navunja vunja madhabahu zao, navunja vunja maashera zao. Kila namna ya ubaya uliokusudiwa na uziwio, atukuzwe Bwana pekee awezaye kufanya mambo yote. Ihimidiwe jina lako takatifu, uhimidiwe muweza wa yote. Katika jina lako takatifu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru Bwana wa majeshi kwa sababu unatosha, na wewe ndio majibu yetu, ndio msaada wetu.

Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Hongera sana wewe uliye wa hii ibada hii na Mungu akubariki. Amen. Muda mzuri tunaenda kusikia waimbaji. Kwaya ya Huima, karibu kwa wimbo mmoja. Baada ya Huima, karibu Glory. Baada ya Glory atukuzwe. Karibu kwa kufuatana na Mungu awabariki. Amen.

0: Barikiwe sana waimbaji. Amina.
1: Asante Yehova kwa sababu bado ni mwema siku zote kwao, hujawapungukia Bwana. Ndio maana wapo wanaishi. Asante kwa sababu wewe ni mwema na utaendelea kututendea wema Bwana. Na hata asante kwa mtumishi ambaye Baba yuko mahali hapa anakusudia atufundishe Bwana. Useme nasi kwenye ibada hii. Tuko tayari kusikia Bwana. Maana pasipo neno lako hatuwezi kuishi. Tunaweza kuishi katika neno lako Bwana. Petro na Yohana uliwaambia tupe nyavu zao, walipotupa wakavua samaki za kutosha Bwana. Kwa neno lako wakafanikiwa. Na sisi tunaamini katika neno lako tutafanikiwa Bwana majeshi. Mbariki mtumishi wako Bwana. Mpe ujasiri anaposema nasi Bwana. Tupate kibali cha kuyatekeleza na kuyatendea kazi maneno yako. Ni katika jina lako takatifu Bwana majeshi. Amen. Jiandae kulisikia neno la Bwana. Karibu sana mtumishi wa Bwana.
2: Hallelujah. Haleluya, haleluya. Hapa duniani mambo ni mengi. Kuna wengine wanakumbukwa kwa kareti na ngumi, wengine kwa umbea. Si hapo? Hebu muulize mwenzako, utakumbukwa kwa lipi? Mwambie kumbukwa kwa habari njema. Leo tunajifunza habari za kukumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wao wanakumbukwa kwenye maneno machafu. Alikuwepo mchawi hapa. Mnamkumbuka? Lakini ebu kumbuka kwa matendo mema. Tukukumbuke kwamba mtumishi wetu Mafyondi ni mhubiri. Na wewe pia tamani kukumbuka kwa habari njema. Kumbuka kwa matendo mema. Katika Biblia tunaona wapo waliokumbukwa na mpaka leo tunawakumbuka. Tukiangalia huyu Dorcas, tufungue Matendo ya Mitume ile sura ile ya 9. Ni maneno umeyazomea, lakini Roho Mtakatifu ayapake mafuta, fungua moyo, utabarikiwa. Sema amen, amen. Mstari ule wa 36 mpaka 42. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita. Tafasiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumweka, wakamweka orufani. Na kwa kuwa mji wa Rida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamelisikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwenda kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajinua akaketi, akampa mkono, akamuinua. Hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Huyu Dorcas alifanya matendo mema kiwepo duniani. Na siku moja Bwana alimuita, maana yake alifariki. Lakini kutokana na kazi kubwa ambayo alikuwa akiitenda, ambayo inatangaza mema, hawa wajane waliokuwa wanashonewa kanzu zao wakalia. Wakasema Mungu, yawezekana walisema mengi, lakini naonekana walilia. Wakalia. Yawezekana walisema mengi. Mungu huyu ndiye alikuwa anadushonea. Sasa kiondoka tutabaki na nani? Mungu huyu ndiye alikuwa anatusaidia. Yesu msaidie arudi. Hatujapata mbadala. Haleluya. Watu wakakumbuka kazi za mikono yake. Na ndugu zangu, ni hizi nyakati tulizonazo ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo tunahitaji tufanye kazi ya Mungu kama hatutafanya kazi tena. Ni nyakati ambazo kila mmoja anatengeneza taji yake. Ni nyakati ambazo ni za kujiandaa. Na kumbe Dorcas alitoa sadaka zake hizi ambazo zilimgusa Mungu. Sema amen, amen. Tuangalie mtu mwingine hapa chini tu. Hapa chini tunamkuta mtumishi mwingine anaitwa Cornelio. Cornelio sura hii ya 10 na mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ni habari za mtu mmoja anaitwa Cornelio. Naye alimgusa Mungu paka sadaka yake ikakumbukwa. Sura hii ya 10 anasema, tasoma kwa jina la Yesu. Anasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Huyu Cornelio naye Biblia inatuambia kwamba alizitoa sadaka zake, aliwapatia watu. Lakini pia alikuwa muombaji. Watu wengi siku hizi hawapendi kuomba, wanazingishia kwamba wana madonda ya tumbo. Lakini hatuwezi kushinda kama tunapakia ugali hatumuombi Mungu. Ushindi wetu uko kwa Bwana, ili tuzungumze naye ni kwa njia ya maombi. Haleluya. Huyu ndugu aliyekuwa akitoa sadaka zake, akiwapa watu sadaka, Mungu akakumbuka. Zile sadaka zikawa ukumbusho mbele za Bwana. Ni kweli kwamba watu wamepita pita na watu wamevunjana moyo. Wanakosa kutafuta kumbukumbu za kumtia moyo mwenzako, unamvunja moyo. Sadaka ndugu zangu ni nanena mema. Mwingine atamwambia mwenzake, unakawa kaa unatoa masadaka sadaka na nini. Lakini niwaambie sadaka inanena mema. Na Biblia kama inavyosema ya kwamba sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofanya hizi changizo na sadaka mbalimbali, ndipo tunaendelea kuweka ukumbusho wetu, tukijiwekea hazini zetu wenyewe mbinguni, ambapo moyo wetu ndipo utakapokuwepo pale. Ni kweli ulishapata kiwanja, lakini kinahitaji kujengwa. Lakini niwaambieni, sadaka unayoitoa ndio inayotengeneza mazingira ya mbinguni na duniani. Hapa duniani Bwana atatubariki. Hakuna aliyetoa sadaka kama maskini. Lakini mbinguni pia unatengeneza ni wapi utafika. Hapo unapopaendea unapafikaje pakoje? Mama mmoja anaitwa Sara alishafariki, lakini huyo Sara alikuwa anatoa sadaka zake kila siku. Alikuja asubuhi, anafagia kanisa, anafuta mabenchi, anaanza maombi. Alikuwa na ratiba zake za maombi. Kila wiki aliomba siku 5. Siku 2 tu kwa wiki ndiye alikula chakula. Alikuwa akifika kwa baba mchungaji, maana kipindi kile wachungaji walikuwa wanakaa kanisani. Yeye alikuwa ni mlemavu wa mguu mmoja, anafika pale kwa mama mchungaji. Mama mchungaji, naomba kadumu niende nikalete maji. Anaenda mtoni analeta kadumu ka maji, anampatia mama mchungaji maji. Lakini pia alikuwa akipewa vitu. Akipewa shilingi 100, anatoa sehemu ya 10. Akipewa bakuli moja la mahindi, anatenga mafungo mpaka 10. Anamuita Shemas, chukua sehemu ya 10 ya Mungu. Muulize mwenzako, utakumbukwa kwa lipi? Alitoa 10 kwa uaminifu. Maisha yake yalivyoendelea, mwisho akawa amechoka kutoka kule kijijini kuja kanisani ili huduma yake iendelee. Akamuomba mchungaji sehemu ya kuishi. Mchungaji walikuwa wanakaa kanisani, akampa eneo pale, akawa anaishi maeneo yale. Alivyokuwa anaishi hapo, muda wa kuitwa na Mungu, kabla hajaitwa, Mungu akamuonyesha mchungaji wake. Unajua tuko mikononi kwa wachungaji wetu. Hebu tumpigie makofi baba yetu. Asante sana. Mchungaji akapelekwa kwenye maono. Alipopelekwa kwenye maono, akakuta nyumba nzuri na meremeta inang'aa, viti vizuri. Anasema hapa duniani alikuwa hajawahi kuviona vitu vya namna hiyo. Yule mchungaji akaanza kusema, kwa kweli Mungu amenikumbuka. Kazi niliyoifanya, Mungu amenikumbuka. akawa nafikiri ni kwake. Mungu akamwambia hapana, hii nyumba ni ya mtumishi wangu Sara. Wakati yuko anawaza sasa kama mtumishi wangu ambaye ni mwanafunzi wangu, ahali iko hivi. Mimi napo si zaidi, maana nimepanda milima na mabonde, nimehubiri injili nyumba kwa nyumba na nini mpaka kupata washirika. Wakati analiwaza hilo, yule aliyempeleka akampeleka kwake. Alipompeleka kwake, alimfikisha nyumba yake ilikuwa kwenye renta, renta imeanza na kumomonyoka. Wakati yuko anawaza mbona sasa, mbona mimi nyumba, akasema ulikuwa ukifanya kazi kwa bidii, ukitoa vitu kwa watu, kipindi kile hujapata kondoo, ulipopata kondoo wengi, hata kikumi yangu ulikuwa utoi. Kwa hiyo ukija leo jua lako mvua yako, mwambie mwenzako utakumbukwa kwa lipi. Mungu akamrudisha katika hali ya kawaida. Anazindukana hivyo, anaanza kulia, anamwambia mke wake, mke wangu niombee. Ni marehemu mchungaji Madeo, baba mchungaji nadhani namkumbuka. Marehemu mchungaji Madeo akaanza kuomba rehema. Alivyoomba rehema kwa kweli, mpaka umauti wake unamchukua, Bwana alikuwa ameshambariki mpaka ametisha. Maana alifika hatua sasa naenda naita watu wanaopita barabarani, ateki mibindi ibirumbu, karibuni karibuni jamani karibuni. Haleluya. Alijipatanisha sasa na Mungu. Mungu akampa baraka za ajabu. Usije kavunjika moyo kwa maneno ya watu. Watu watasema mengi, lakini yupo Mungu anayebariki. Sema amen, amen. Amen, amen. Ukimheshimisha Mungu na yeye atakuheshimisha. Mwambie mwenzako hata wewe ni mtumishi. Usiseme tu hawa unaowaona hapa mbele kwamba ndio watumishi. Kila aliyemwamini Yesu ni mtumishi. Ndio maana tunaambiwa enendeni ulimwenguni mkawahubiri watu. Si sawa? Hawajasema eti mchungaji ndiye aenda kahubiri. Kila mmoja ni mtumishi. Hebu piga makofi na vigeregere kwa Yesu. Ashukuriwe Mungu anayetupenda na utamani kutambulika na Mungu. Haleluya. Mungu wa baraka, Mungu ishie mahali pa juu palipoinuka. Baba tunatamani na sisi utukumbuke. Tunapozitoa sadaka zetu, Baba utukumbuke. Tazama watu hawa na wasogeza mbele zako, wako tayari kwa kazi yako. Naomba Mungu mkumbuke mmoja baada ya mwingine.
3: Katika jina la Yesu Kristo, navunja na kuharibu shughuli zote za kuzimu, mipango yote ibilisi iliyo kinyume chao, iliyo kinyume na ndoa zao, iliyo kinyume na afya zao, iliyo kinyume na uchumi wao, kwa jina la Yesu. Pepo la kufilisika na likataa. Pepo la kufilisika na lifuta kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina Yesu na alisha vikao vyote vya kuzimu, vikao vyote vya madui wanaokaa kinyume na kanisa lako kwa jina la Yesu Kristo. Acha neema yako ikafunike kila mmoja wetu. Acha baraka zako zikamfunike kila mmoja wetu. Unapofanyika mchungaji wetu, Bwana, hatutapungukiwa na chochote kile. Fanyika mchungaji kwa kanisa lako, asiwepo mtu ambaye atapungukiwa na chochote kile. Kwa jina la Yesu Kristo, neema yako ikamfunie kila mmoja wetu. Na kushukuru kwa kumefanyika majibu na mbingu zimefungwa kwa ajili ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo.
2: Takatifu Bwana Mungu wa uzima, Mungu wa baraka, asante kwa kazi yako Baba. Nimemaliza salama. Tazama sasa naileta kazi na ujumbe ulionituma kwa hapa. Ujibu haja ya kila mmoja mmoja. Asante Baba.
3: Yesu mwokozi wetu, Yesu msaada wetu, Yesu mwenye nguvu zote, Yesu ambaye hujawahi kushindwa tangu dunia inaumbwa. Yesu nakusii na kusii, acha mbingu zifunguke, ziachilie majibu sahihi. Acha mbingu zifunguke, ziachilie uponyaji. Acha mbingu zifunguke, mapepo yakimbie. Acha mbingu zifunguke, magonjwa toke. Acha mbingu zifunguke, maumivu yatoke. Kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, naamuru uzima sahi, naamuru uzima dakika hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu yako inaleta uzima, ishuke sahi, ishuke dakika hii, ishuke dakika hii, ishuke dakika hii, ishuke dakika hii, ishuke dakika hii. Ulijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, ukachubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kwa kupigwa kwako watumishi wako hawa wako salama, wako salama, wako salama, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Minyololo yote mateso haya Nakata minyololo yote mateso, minyololo yote mateso, minyololo yote mateso, minyololo yote mateso. Kwa jina la Yesu, minyololo yote ya sala, kwa jina la Yesu, minyololo yote kufilisika, kwa jina la Yesu. Roho fatilizi, naziharibu, nazivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako Baba, pokea sifa Bwana. Maana mbingu zimeshuka na zimetenda. Na watumishi wako wako salama na kila mmoja amepokea majibu yake kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Hebu chapa makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Napenda kuwashukuru nyote kwa huduma njema ambayo tumeshirikiana wote. Mungu wa mbinguni awabariki.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani. Kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la FPCT Wazi lililopo halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Elia Mafyondi, lakini aliongoza ibada hii ni mtumishi wa Mungu Christina Fanuel, na aliyehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la FPCT Murusi Kasulu mjini, Jetruda Kigogo. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagia Ruyagila. Shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani sana ofosi.
5: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
6: Maelezo ya kwamba macho ni dirisha la nafsi. Kwa maneno mengine, macho ni ya muhimu sana kukueleza kama mtu huyu ameumizwa, ana furaha, amekata tamaa, ana hofu au ana amani. Haya yote unaweza kuyatambua kwa kumwangalia mtu machoni. Macho ni zawadi nzuri sana aliyotupa Mungu ili kuiona dunia. Tafadhali fuatana nasi tunapoenda kujifunza zaidi kuhusu macho katika eneo hili la wanawake wa matumaini.

0: na karibu tena katika wanawake wa matumaini. Mimi ni Msunza na pamoja nami ni Upendo.
1: Mahali popote ulipo, tunayo furaha kwa kuwa unakisikiliza kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
0: Jamani, unajua radio ni kitu kizuri sana. Mm-hmm. Kila wiki tunaungana nawe msikilizaji mahali popote ulipo ulimwenguni. Wala hakuna gharama kubwa, lakini hebu jiulize gharama ambayo tungeingia kama tungenunua tiketi ya ndege na kukufikia mahali ulipo hapo nyumbani kwako.
1: Na hiyo ndo upande wa faida ya radio. Lakini pia kuna matatizo yake Msunza. Yani upande hasi. Na hii ni kwamba hatuwezi kuonana, kutabasamu pamoja, au hata kuona mwitikio wa uso wako, au hata kuyafuta machozi yako kama ambavyo ungetegemea kutoka kwa rafiki yako wa kweli na wa karibu.
0: Kabisa. Na hiyo ni kwa sababu radio ilitengenezwa kwa ajili ya sikio na si jicho. Na leo tunaenda kuzungumzia macho, kama alivyokuambia Upendo, jinsi yanavyofanya kazi na jinsi ya kuyatunza. Hili ni somo la muhimu sana, hivyo hakikisha hutoki kando ya redio yako.
1: Hivi umewahi kufahamu kuwa Biblia inasema kuwa Mungu ana macho pia? Naam. Mungu hana macho kama jinsi mimi na wewe tulivyo katika jinsi ya mwili. Lakini anafurahia sana katika kututazama sisi kama Baba aliyejaa upendo. Hivyo, kama unajiona mpweke, uwe na matumaini unaposikiliza somo la nafsi yako katika kipindi cha leo.

Na katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako msikilizaji, leo tutaangalia jinsi tunavyoona. Je, ni lini mara ya mwisho ulitazama uzuri wa anga na ukaona upinde wa mvua ama nyota nzuri zinazometameta? Huu ni umbaji wa Mungu. Tunatakiwa kutumshukuru kwa hayo yote aliyoyafanya. Na pia tunatakiwa kumshukuru kwa kutupa uwezo wa kuviona hivi vyote kwa macho aliyotupa, ili tuweze kuviona vyote alivyoviumba. Macho yana rangi mbalimbali na maumbo mbalimbali. Kwa mfano, yapo macho ya rangi ya kahawia, meus,

si ya kijani, ya blue na ya kijivu. Unaweza kuona tofauti hizi kwa mfano ukimwangalia mtu mweusi kwa ajili ya Kiafrika na mtu mweupe wa asili ya kizungu. Wanyama wana rangi nyingine zaidi kama vile manjano na nyekundu. Samaki wana macho ya mviringo ambayo kamwe hayafungwi. Wanyama kama paka na mbwa wana macho ambayo huakisi mwanga wakati wa giza. Macho ya binadamu ni sehemu ndogo sana ya mwili lakini ni tata sana. Jicho limegawanyika katika sehemu nyingi. Kwa nje kabisa, unaweza ukaona sehemu nyeupe inayolizunguka jicho na hii inaitwa iris. Huenda ikawa yako si nyeupe, labda ni blue, kahawia au kijani. Katikati ya iris ni kiduara cheusi kinachoitwa pupil. Pupil ni kiuwazi kinachoruhusu mwanga kuingia katika jicho ili tuweze kuona. Hiki kisehemu kinaweza kujipunguza na kujiongeza ili kuingiza kiasi sahihi cha mwanga kinachotakiwa. Na hii ndio maana unapotoka kwenye mwanga mkubwa kuingia kwenye chumba kisicho na mwanga, unaona kabisa inachukua muda kiasi kwa jicho kujibadilisha ili kuweza kuendana na hali ya mahali pale. Misuli katika iris inasaidia kufunguka na kufunga kwa pupil. Nje kabisa juu ya jicho kuna utando angavu sana unaolifunika jicho. Hii inaitwa cornea kwa ajili ya kuvilinda pupil na iris. Na pia kuna conjunctiva inayolihifadhi jicho lote. Viutando hivi vyepesi ambavyo vinalifunika jicho viko kwa ajili ya kulihifadhi jicho la ndani lisije likaumizwa linapokuwa wazi. Kitu kidogo sana kinapoingia kwenye jicho, vitu vya kwanza kushtuka ni cornea na conjunctiva. Na unajisikia kufuta jicho haraka. Jitahidi sana usije ukafanya hivyo, maana unaweza kujeruhi cornea. Unaweza kukwaruza ama kusababisha michubuko midogo midogo inayoweza kupatwa na maambukizi. Badala yake, unapoingiwa na uchafu jichoni unatakiwa kufanya hivi. Kwanza funga jicho lako. Kisha tazama kushoto, kulia, juu na chini. Mpaka hapo jicho lako litakuwa limetoa machozi ya kutosha na uchafu huo utajitoa wenyewe nje ya jicho. Endelea kufanya hivyo mpaka uchafu utoke, na kama hautakuwa umetoka unaweza kutumia maji kuutoa kwa kufungua jicho na kumimina maji kuutoa uchafu huo. Hakikisha unatumia maji safi ya baridi. Njia nyingine ni kutumia kona ya kipande cha nguo kugusa ule uchafu na kuunasa. Hakikisha utumii nguvu usije kalijeruhi jicho. Kama unadhani uchafu uko kwenye kifuniko cha jicho, unaweza kuinua pole pole na kuutoa huo uchafu. Muombe rafiki yako akusaidie kuutoa huo uchafu, na kama unaona imeshindikana, tumia antibiotic ya jicho ya mafuta kama unayo, au na uende kupata huduma ya daktari mapema. Kifuniko cha jicho kina jukumu kubwa sana la kulihifadhi jicho. Moja ya kazi yake ni kulifunika jicho pale mwanga unapokuwa mkubwa sana. Pia wakati wa upepo tunafunga macho kuzuia uchafu usije ukaingia, na pia tuna kope ambazo licha ya kwamba hutuongezea uzuri wetu, zina jukumu moja kubwa sana. Huchuja mavumbi na chembe chembe ndogo ndogo ambazo zingeweza kuingia machoni mwetu. Pia nyusi zinatusaidia kuzuia vitu vinyemelezi ambavyo vingedondokea ndani ya macho. Hivi umewahi kujiuliza ni kwa nini tunafumba fumba macho kwa mithili ya kukonyeza? Ni muhimu sana kuyaweka macho katika hali ya unyevunyevu ili yaweze kuwa na afya. Kufumba na kufumbua macho huyafanya yaendelee kuwa na unyevunyevu. Hii inafanyika kama ifuatavyo. Machozi hutengenezwa kwenye tezi ambazo ziko juu kidogo ya jicho. Machozi huchuruzika na kuelekea pembeni ya macho kwenye kona zote pale tunapofumba na kufumbua macho. Jicho linafunikwa na unyevu kwa kiasi kinachotakiwa. Tunapolia, machozi mengi zaidi hutoka. Hii husaidia kusafisha macho. Machozi pia hupitia kwenye njia za pua na kutokea puani, na hii ndio sababu mtu akilia anakuwa kama amepatwa na mafua pia. Tunatumaini umefurahia somo letu la wiki hii lililotazama macho yetu. Juma lijalo tutaangalia zaidi macho na tutazingatia zaidi yale tunayopaswa kufanya tunapopata matatizo ambayo yaliathiri jicho. Mungu akubariki sana msikilizaji unapoendelea kufurahia uumbaji wa Mungu kwa kutumia macho.

0: Msikilizaji, wakati huu basi tunakwenda kusikiliza katika sehemu yetu nyingine ya kipindi hiki cha wanawake wa matumaini kwenye mafundisho kwa ajili ya nafsi yako, na Agatha yupo atakwambia leo kuna nini katika mafundisho ya nafsi yako. Karibu Agatha.
1: Asante upendo. Masomo kwa ajili ya nafsi yako leo, kama ulivyoeleza hapo mwanzo, yanahusu Mungu mwenye kuona. Nimefurahi sana kuwa nawe leo hii katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Rafiki mpendwa, jana nilikuwa nimetoka kutembea pembezoni mwa mlima ulio jirani na mahali ninapoishi nikiwa pamoja na rafiki yangu. Je, wewe umewahi kusimama mlimani na kuangalia mandhari ya chini ya mlima? Kwanza utaona sehemu kubwa ya chini. Au nikuulize tena, kama umewahi kutazama anga tulivu wakati wa usiku likiwa limefunikwa na nyota? Msunza, umewahi? Upendo? Okay, mimi, anatuambia Anne, nikiyakumbuka hayo huwa nashangazwa sana na kubakiwa na maswali mengi. Kwanza, mimi ni mtu mmoja tu, na hata dunia hii tuliomo ambayo inaonekana kuwa kubwa sana ni sehemu ya kaduara kadogo tu ka ardhi iliyozungukwa na maji katika ulimwengu mzima. Swali langu linakuwa hili: hivi Mungu anaonaje haka kadunia ketu kadogo? Hivi dunia ni ya muhimu kwake? Na mimi je, ni nani hata Mungu muumbaji anizingatie? Maswali ni mazuri kama yanakupeleka kwenye majibu sahihi. Ingawa ninaweza kuwa na tashwishi, ninachokisoma kwenye neno la Mungu kinaniondolea wasiwasi wangu. Neno la Mungu linanikumbusha ya kwamba yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja, wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu? Lakini ninyi hata nywele za vichwani vyenu zimehesabiwa zote. Mathayo 10:29-30. Na pia ipo sura moja ya Biblia katika vitabu vya Agano la Kale ambayo ni nzuri sana, katika kitabu kile cha Isaya 40 ambayo inaanza kwa kuwafariji wanadamu, Mungu mwenyewe, sura halisi ya moyo wa Mungu. Baadaye tunaona Mungu akielezewa kama mchungaji mwema anayewapenda sana kondoo wake. Na mstari wa 11 unasema atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake. Tunaendelea kustaajabu jinsi ambavyo tunaendelea kuona ukuu wa Mungu. Na katika mstari ule wa 12 unasema hivi: ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake na kuzikadiria mbingu kwa shubiri na kuyashika mavumbi ya dunia kwa pishi? Na mstari wa 18, basi mtamlinganisha Mungu na nani? Mstari wa 22 unasema yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia na kuzikunjua kama hema ya kulalia. Hata huko mbinguni tunaona Mungu ni wa pekee sana na mwenye sifa nyingi. Neno la Mungu linasema hivi katika mstari wa 26: inueni macho yenu juu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi, alitaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake. Hakika fahamu na uweza wake vi juu sana kutushinda. Tunaweza kudhania kuwa ukubwa wa kitu ni haja, lakini kwa Mungu sivyo. Yeye aliyezifanya mbingu na dunia aliziumba roho za watu kwa kuwa alitupenda. Na sura ile ya 40 katika kitabu cha Isaya inamalizia hivi: huwapa nguvu wazimiao, wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapita mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tazama ni zawadi kubwa iliyoje. Nadhani leo nitatoka nje kutazama juu na kusema, Mungu analifahamu jina la kila nyota, analifahamu jina langu pia. Kama Mungu anaweza kuziongoza nyota kubwa za angani na kuwahudumia mashomoro wadogo, hakika atafanya njia kwa ajili yangu pia. Yeye ndiye ameshikilia usukani na anaweza kutuhudumia wewe na mimi pia. Mungu amejaa uweza na nguvu nyingi. Na ninajiuliza sana, je, Mungu sasa hivi anawaza nini? Ninangojea kuona kwa hamu. Huenda nikawa niko njiani nikakimbia, au nikapanda mlima na rafiki yangu, au ninatazama anga tulivu wakati wa usiku. Ni safari yenye furaha sana kutembea na Mungu. Mungu wetu ni mkuu, anakupenda, ananipenda na mimi pia.

0: Natumaini msikilizaji, baada ya kusikia mafundisho kwa ajili ya nafsi yako yamekutia moyo na umefarijika. Na tunamshukuru Agata. Baada ya wimbo huo mzuri kabisa uliosindikiza maneno mazuri ya Agata, inapendeza sana kufahamu kwamba uwezo wetu wa kumjua Bwana haujafungwa kwenye kile tunachokiona kwa macho yetu pekee. Mungu ni mkuu sana kupita yale tuyaonayo kwa macho yetu madogo ya kimidanamu.
1: Nadhani hiyo ni moja ya sababu zilizomfanya Mungu kusema tuishi kwa imani na sio kwa kuona. Anataka tumuone katika hali ya kiroho. Anatutaka kuliamini neno lake na kulitendea kazi, hata kama hatuwezi kutabiri ni nini kitakachoenda kutokea, au hata kama hatuelewi kabisa hali tulionayo.
0: Hivi hujawahi kusikia usemi unaosema kuwa kuona ni kuamini? Kwa maneno mengine ni kwamba mtu hawezi kuamini mpaka aone kwa macho yake yeye mwenyewe. Lakini hivyo sivyo ilivyo kuona mambo kwa macho ya imani. Yesu alisema, heri yule anayeamini bila ya kuona.
1: Palikuwapo mwanamke mmoja Mkristo aliyeitwa Fanny Crosby. Aliandika nyimbo nyingi sana za Mungu na kwa habari ya Mungu. Hata leo watu wanaimba nyimbo alizoziandika mwanamke huyo.
0: Unaweza kushangaa sana kusikia kama Fanny alikuwa kipofu. Ingawa hakuweza kuona kwa macho yake ya nyama, alikuwa na ukamilifu wa macho ya kiroho. Sikiliza alichokisema kupitia kisanduku cha vitu vya thamani.
1: Msikilizaji, kama alivyokuambia msunza kwenye kisanduku chetu hiki cha vitu vya thamani, huyo Fanny Crosby ana zawadi. Hii ni zawadi kutoka kwake. Fanny anasema, naona ilikuwa ni makusudi katika utukufu na neema ya Mungu kwamba niwe kipofu maisha yangu yote. Nami ninamshukuru sana kwa hilo. Kama ningekuwa nimepewa macho ya kimwili, kesho hakika ningekataa. Huenda nisingeweza kuimba nyimbo za kumsifu Mungu kama ningekuwa naingiliwa usikivu wangu kwa vitu vizuri vya kupendeza vya dunia hii ambavyo ingenipasa kuviangalia. Msikilizaji, hakika hii ilikuwa ni sadaka kubwa. Fanny Crosby alimsifu Mungu hata katika upofu wake, na aliona faida ya kiroho anaipata katika hali yake ya kuwa kipofu.
0: Rafiki yangu, wewe je, unasemaje? Unaweza usiwe kipofu, lakini unaweza kuathiriwa sana na upofu wa kiroho. Je, unamwamini Mungu jinsi alivyo? Je, unatamani kumjua zaidi? Kama ndio, endelea kusikiliza Wanawake wa Matumaini na usisite kuwasiliana nasi kwa maandishi. Tutapenda sana kusikia kutoka kwako. Sikiliza anwani yetu mwishoni mwa matangazo haya.
1: Tumefurahi sana kuwa nawe siku ya leo, msikilizaji wetu. Tunatumaini kuwa umejifunza sana jinsi ambavyo macho yako yanafanya kazi, na kwamba unafarijiwa kusikia kwamba Mungu wetu anatupenda na wakati wote macho yake yako juu yetu. Haijalishi mahali ulipo au hali uliyokuwa nayo.
0: Muda wetu umetutupa mkono kwa sasa, msikilizaji. Ila tutaonana tena wakati ujao katika toleo lingine la Wanawake wa Matumaini.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Naingia uwanjani, nipeni sasa na
4: sikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani.

0: Hujambo msikilizaji wangu, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Mie ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Katika kipindi kilichotangulia tuliangazia ugonjwa wa kisukari na tuliona kuwa huu ni ugonjwa wenye utata. Ugonjwa huu hauna tiba. Lengo kuu sio tiba bali kuzuia athari za ugonjwa wa kisukari. Maswali mengine yanayohusiana na utibabu wa athari za kisukari ni kama vile sehemu za macho, figo, mishipa ya moyo na ya damu na pia mfumo wa neva au kwa kimombo nervous system, hasa miguuni.
1: Watu wengi duniani wana ugonjwa huu wa kisukari. Mbali na hayo, watu wengi zaidi hawafanyi mazoezi hata ingawa wanakula chakula kingi zaidi, na kukufanya hivi ugonjwa huu huendelea kuwa mbaya zaidi.
0: Asante Bara, kumenikumbusha kuhusu mtu anaitwa Zuhura. Zuhura alikuwa na umri wa miaka 42 alipobainiwa kuwa ana ugonjwa wa kisukari. Kilichomfanya aende hospitalini ni maumivu madogo aliyohisi kifuani. Maumivu haya yalitibiwa na matokeo yakawa mazuri. Hata hivyo, daktari alipompima damu yake Zuhura, kiwango cha sukari kilikuwa juu. Uchunguzi zaidi ulipofanywa ulionyesha kuwa kiwango cha sukari kilikuwa kimepanda. Hivyo daktari alimpeleka kwa mtaalamu wa kisukari.
1: Zuhura alihangaika sana na kuuliza jirani zake maswali mengi. Alipata kujua kuwa wengi baadhi yao wao au marafiki na wanafamilia walikuwa wenye kisukari. Walimwambia amtembelee mtaalamu wa kisukari. Alikubaliana na wenzake na akamtembelea mtaalamu mmoja aliyemwambia mambo machache yenye muhimu. Kwanza ni kuwa ugonjwa wa kisukari hauna tiba. Pili, utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa hata kama hauna tiba, kiwango cha sukari kikizuiliwa hadi kile cha kawaida, hatari za athari kwa figo, macho, mfumo wa neva zinaweza kupunguzwa kwa 60%. Zuhura akatia moyo aliposikia maneno haya.
0: Msikilizaji wangu, kisukari sio chanzo cha maradhi duniani. Chanzo halisi cha maradhi duniani ni dhambi. Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunasoma haya katika Waroma mlango wa 3 kifungu cha 23. Biblia pia katika kitabu cha Mwanzo, ambacho ni kitabu cha kwanza katika Biblia, husema kuhusu mwanzo wa dunia, mwanadamu alipotenda dhambi, maradhi yaliingia duniani. Haya msikilizaji, yanatuonyesha kuwa chanzo halisi cha magonjwa ni dhambi. Ni muhimu zaidi kukabiliana na dhambi kuliko kukabiliana na ugonjwa huu wa kisukari. Hata hivyo, ni muhimu pia kuwasaidia wenye kisukari. Hivyo basi, Barack, nina swali. Hatari za dhambi hapa duniani ni zipi?
1: Martha, jibu la swali hilo liko kwenye Biblia. Biblia inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hii ni katika Waroma mlango wa 6 fungu la 23. Maneno haya yana maana gani? Kila mmoja wetu hupata mshahara baada ya kufanya kazi yoyote ile. Mshahara au malipo ya dhambi ni mauti. Hata hivyo, Biblia inasema kuwa athari ya mauti sio mwisho. Biblia husema kuwa kuna uhai hata baada ya mauti. Huu ni uzima wa milele au kifo cha milele. Biblia inasema hivi: maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa moja talanta 5, na moja talanta 2, na moja talanta 1. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida ya talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea talanta 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi, akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5 akisema, bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa chache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako.
0: Barack, nimekumbuka hadithi hii. Naweza endelea?
1: Endelea tafadhali Martha.
0: Basi akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta moja akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya? Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wa riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyo nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezwa tele, lakini asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Mathayo mlango 25 kifungu cha 14 hadi 30.
1: Mathayo, umefanya vyema. Hekaya hii ina maana gani na inahusiana vipi na kisukari? Jambo lililojitokeza la muhimu ni lile la umilikaji na wajibu wa kile ambacho Mungu ametupatia. Baadhi yetu kunao waliobarikiwa na pesa nyingi, vipawa kuu kama kupiga kinanda au katika michezo. Wengine wamebarikiwa kwa kupewa mahali pakuu maishani kama kuwa mkubwa katika kampuni au kuwa mea. Wengine wetu wamepewa afya bora maishani.
0: Ni kweli unavyosema Barak, baadhi yetu kuna waliopewa magonjwa na maradhi. Hata hivyo, bila kujali tulichopewa, tuna wajibu wa karama tuliopewa na Mungu. Jambo lingine la muhimu katika hekaya hii ni kwamba wote ambao hutojali karama ya Mungu wamo hatarini ya kutupwa nje watakapokufa kwenye giza ambapo kutakuwa kilio na kusaga meno. Hili ni giza la kudumu, na huu ndio mshahara wa dhambi, msikilizaji. Dhambi kwa ufupi ni kutojali mapenzi ya Mungu. Katika hekaya hii ni dhahiri kuwa Mungu ametupa wajibu na maagizo, na kutojali wajibu na maagizo haya kuna matokeo makali.
1: Hata hivyo, Martha, tunaweza kuzuia kisukari vilivyo.
0: Tutawezaje kufanya hivyo?
1: Nafurahi umeuliza. Kunazo njia kadhaa. Kwanza ni kula vyakula bora na kufanya mazoezi. Hii ndiyo njia bora zaidi ya kudhibiti kisukari. La muhimu pia ni kupunguza kiwango cha chakula. Kula vyakula ambavyo vina kiasi kidogo cha mafuta. Kutokunywa mvinyo na kula matunda na mboga zaidi. Njia ya pili ni kufanya mazoezi kwa muda wa dakika 20 hadi 30 mara 3 kwa wiki ili kupata manufaa ya mazoezi haya. Pia ni muhimu kwa kila mtu kupunguza uzito, kwa sababu uzito uliozidi unaweza kumfanya mtu apate ugonjwa wa kisukari kwa urahisi.
0: Msikilizaji, mtu anapokula vyakula bora, afanye mazoezi na apunguze uzito, basi anaweza kutumia dawa. Kuna maendeleo katika utafiti wa matibabu ya kisukari sasa. Hivyo ni wakati mwafaka wa wenye kisukari kuwa hai. Kunazo njia mbili za matibabu. Hizi ni tembe na insulini au dutu inayotumika kutibu ugonjwa wa kisukari. Tembe hutumiwa katika kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Insulini hutumiwa kwa wakati mwingi kwa watoto wenye kisukari. Hata hivyo, watu wazima pia wanaweza itumia insulini katika kudhibiti kiwango cha sukari. Mara kwa mara mgonjwa anaweza kutumia dawa moja au zaidi ili kudhibiti kisukari. Wagonjwa pia wanaweza kutumia tembe na insulini kwa wakati mmoja. Lakini ni muhimu kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia dawa yoyote.
1: Ni muhimu kujua kuwa watu wenye kisukari wanaweza pata magonjwa ya moyo na ugonjwa wa kupooza kwa urahisi. Hivyo ni muhimu mtu anapobainiwa na ugonjwa wa kisukari apimwe kiwango cha mafuta mwilini. Iwapo kiwango cha mafuta kitabainiwa kuwa juu, lazima kizuiliwe pamoja na kiwango cha sukari. Kiwango cha mafuta kinapopunguzwa, hii pia hupunguza uwezekano wa mshtuko wa moyo au kupooza.
0: Jambo lingine, msikilizaji wangu, la muhimu ambayo labda karibu nisahau ni protini ambayo hupatikana kwenye mkojo. Kila mtu ana kiasi cha protini kwenye mkojo ambacho kwa kawaida hakionekani, lakini kipo. Baada ya muda mrefu, ugonjwa kisukari unaweza kuathiri figo ikiwa kiwango cha sukari hakijazuiliwa. Matokeo huwa baada ya muda figo kushindwa kufanya kazi kuanza kuvunja.
1: Je, Martha, tatizo hili la kuvuja proteini kwenye mkojo linaweza zuiliwa au kutibiwa?
0: Ndiyo Barack, inawezekana. Kwa kudhibiti kisukari, uharibifu wa figo hupungua. Kuna dawa pia ambazo huzuia uendeleaji wa uharibifu wa wagonjwa wenye kisukari. Daktari wako atakueleza zaidi kuhusu dawa hizi.
1: Kisukari pia huathiri mfumo wa neva, hasa neva au nerves zilizo miguuni, hata mwenye kisukari asihisi akichomeka. Hili ni tatizo nzito ambalo husababisha kukatwa kwa miguu au amputations. Ili kuzuia kukatwa kwa viungo, lazima kiwango cha sukari kidhibitiwe kwa kula vyakula bora, kwa kufanya mazoezi ama kwa kutumia dawa.
0: Hebu turejele msikilizaji wangu ile hekaya tuliyosema katika kitabu cha Mathayo. Ni vipi ambavyo mtu anaweza kujiepusha kutupwa kwenye giza? Hilo ni swali nzuri. Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Waefeso mlango wa pili kifungu cha 8 hadi 9, mtu aliyeitwa Paulo aliandika maneno haya miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Maneno haya yanamaanisha kuwa tumeokolewa kutoka kwenye giza hili. Ni karama ya imani. Hakuna jambo lolote ambalo tunaweza fanya ili tupate karama hii, bali ni kwa neema yake Mungu. Neema ni fadhili ambazo hustahili, lakini Mungu ametupa. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 kifungu cha 8. Bali Mungu anaonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hii ni pendo la ajabu. Barak, tutafanya nini kuhusu jambo hili?
1: Martha, tunaweza kubali katika imani alivyofanya Yesu Kristo msalabani alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate uzima wa milele. Alichukua dhambi zetu ili tupate uzima wa milele. Alichukua dhambi zetu ili tusitupwe kwenye giza la milele. Ikiwa utamkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako, omba ombi hili. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimeenda katika njia zangu wala sio katika njia zako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani na akachukua dhambi zangu na dhambi za ulimwengu, na kuwa alifufuka kuonyesha kuwa alishinda dhambi na mauti. Ninatubu dhambi zangu. Ninakualika maishani mwangu sasa.

0: Ikiwa umeomba ombi hili msikilizaji wangu, wewe sasa umefanywa upya. Wewe ni mwana wake Mungu na utaishi naye milele. Hongera. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi.
1: Nami Barak Mondia.
0: Tukikwambia Mungu akubariki.

kipindi cha siku ya rehema. Jina langu naitwa Mtumishi Dickson Bayona wa kanisa ya Assemblies of God. Mimi ni mwanaharakati, natembea Tanzania nzima, inatokea mkoa wa Kilimanjaro, na lengo ni kuhubiri injili ya Kristo, neno la kweli, lakini kuhubiri kuhakikisha kwamba Wakristo wanakuwa kiroho. Kwa Kristo wanakuwa kiroho, tunaishi katika dunia ambayo kuna mafundisho mengi, lakini si mafundisho ambayo yanawasaidia Kristo kukua kiroho. Kuna katika harakati za kufundisha somo ambalo linafanya walijue neno la Mungu na kukua kiroho. Na somo la leo ni kumpenda Mungu. Ya, tukisoma katika kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya 22. Kisoma kitabu cha Mathayo 22, kuanzia mstari wa 34 mpaka ule mstari wa 40, tunapata msingi wa fundisho la maana ya kumpenda Mungu, ambapo maandiko yanasema hivi. Huyu alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo akikabiliana na Mafarisayo. Maandiko yanasema hivi: na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako." Mstari wa 40 anasema katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na vitabu vya manabii. Sasa anayeongea hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na anasema kwamba Torati na manabii, manake Torati ni vitabu vya Torati, vile vitabu vitano kuanzia kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi, vile vitabu vitano vinaitwa Torati. Na manabii manake ni vitabu vyote vya manabii. Manake alikuwa anazungumzia agano lote la kale linategemea amri kuu mbili. Manake ukizishika hizo amri kuu mbili, maanake umeishika Biblia nzima. Kwa hiyo anasema mpende Bwana Mungu wako, lakini mpende mwanadamu. Kwa sasa nilikuwa najaribu kukurahisishia maisha ya Kristo. Maisha ya Kristo au Biblia nzima ni kutazama vitu viwili tu: namna utakavyoweza kumpenda Mungu na namna utakavyoweza kumpenda mwanadamu. Ukijua namna ya kumpenda Mungu na ukajua namna ya kumpenda mwanadamu, maanake wewe utaijua Biblia na utajua Ukristo ni nini na utajua namna ya kuishi. Kwa ni vitu vya msingi sana. Kwa sasa siku ya leo nilianza na kumpenda Mungu kwanza. Kwa utaona mahusiano yetu na Mungu ni mwanadamu na Mungu, alafu mwanadamu na mwanadamu. Kwa hiyo Kristo ni imani ya kimahusiano, yani mahusiano yako wewe na Mungu na mahusiano yako wewe na wanadamu. Ukishajua mahusiano yako wewe na Mungu na ukajua mahusiano yako wewe na wanadamu, tayari utakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kuishi maisha mazuri ya Ukristo. Sasa Kristo anasema mpende hapa, ukisoma hapa anasema mpende Bwana Mungu wako. Kwa kuna vitu viwili hapa. Kuna kumpenda Bwana Mungu, lakini sio kumpenda tu, anaongeza hapo, umpende kwa moyo wako wote. Kwa unaposoma Biblia inabidi uwe makini sana. Maandiko yanasema umpende Mungu, lakini sio kumpenda tu, umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Sasa kwa nini anarudia? Hii ni lugha ya Kiebrania hapa. Anazungumzia kitu kile kile, lakini anasisitiza. Maana yake anasema kwa moyo wako wote, akili yako yote na roho yako yote, anamaanisha utu wako wote wa ndani umuelekee Mungu. Sasa andiko hili linamaanisha nini? Kwamba mahusiano yako ya Mungu, Mungu anataka mahusiano ambayo ni mazito. Ni mahusiano ambayo utu wako wote wa ndani umuelekee Mungu. Yaani umpende kwa utu wako wote wa ndani. Kwa sasa upendo wako na Mungu si upendo wa juu juu. Mungu anataka upendo wa kujitoa moja kwa moja, yani utu wako wote wa ndani umuelekee yeye. Kwa sasa upendo ukiwa nusu, utakuja kuangalia hapo. Upendo ukishakuwa nusu ambao uhusishi utu wako wote wa ndani, huo sio aina ya upendo ambao Mungu anautaka. Ndio maana utakuja kuangalia hapo baadaye katika maandiko hadi tutakapokuwa tunaendelea katika hili somo. Kuna watu ambao walijitoa mioyo yao yote hadi yani mtu amejitoa kwa moyo wote mpaka yuko tayari hata kufa kwa ajili ya Mungu. Tuna hata kitabu cha Daniel. Watu walikuwa tayari hata kutupwa kwenye tanuru la moto kwa ajili ya Mungu. Tayari hata kutupwa kwenye shimo, yani ajali chochote. Manake amempenda Mungu kwa moyo wake wote. Sasa aina hiyo ya upendo ndio Mungu anayoitaka. Na sasa ukijifunza aina hiyo ya upendo, basi ushirika wako na Mungu utakuwa ni umebadilishwa sana, utakuwa ni wa viwango na viwango vya juu sana. Sasa kuna kumpenda Mungu, lakini kumpenda kwa moyo wako wote. Lakini bado kuna shida hapa. Kumpenda Mungu maana yake ni nini? Unaona? Kwa sasa usipojua ni maana ya kumpenda Mungu, unaweza usielewe. Maanake upendo si jambo ambalo kila mtu analijua. Yaani unatakiwa ujifunze kupenda ni nini? Kumpenda Mungu ni nini na kumpenda mwanadamu ni nini? Kwa Yesu Kristo alikuja kutufundisha jinsi ya kumpenda Mungu. Lakini kuna agano la kale ambalo agano la kale ni kivuli cha agano jipya.
Kwa sasa kuna agano la kale inatuonyesha namna gani Mungu anavyojieleza yeye mwenyewe, alijifunue mwenyewe namna gani anataka watu wampende. Na amefafanua, ameeleza kumpenda yeye maana yake ni nini. Kwa sasa hakuna kitu ambacho wewe unatumia akili yako wewe mwenyewe. Yaani kila kitu lazima unatakiwa kujifunza. Kwa sasa usiende, kwa sababu upendo, kuna watu wengine ukimwambia upendo ni nini, yani mtu labda amesikiliza sikiliza tu kwenye, unajua kuna falsafa nyingi, kuna watu nyingi, kuna dini nyingi na falsafa nyingi, kwa kila mtu anaongea la kwake kuhusu upendo. Kwa sasa watu wengi wanajifunza upendo kutoka katika labda vipindi, labda mtu anaingia sui anaeleza sui mtaalamu wa maswala sui ya mapenzi na saikolojia, anaenda kujifunza upendo. Upendo tunajifunza kutoka katika Biblia. Yaani Mkristo ndio anatakiwa kujua upendo ni nini kuliko mtu mwingine yoyote. Haleluya. Kwa maana yake unatakiwa ujifunze, yani wewe uwe katika nafasi ya kuielezea dunia nini upendo ni nini, sio wewe kwenda kujifunza upendo kutoka katika dunia. Kwa sasa tatizo ni kwamba tu katika kipindi au katika nyakati ambazo kanisa halina mafundisho. Kanisa halina mafundisho, sasa hiyo inakuwa ni hatari sana kwa afya ya Mkristo. Sasa nimesema kumpenda Mungu kwa moyo wake wote nimeshaeleza. Lakini kumpenda Mungu manake nini ni kitu cha msingi sana. Lazima ujue kumpenda Mungu. Manake kumpenda Mungu lazima ujue Mungu ni nani. Kwa sababu nikikwambia kumpenda mwanadamu ni rahisi sana kujua jinsi ya kumpenda mwanadamu. Nikikwambia umpende mwanao ni rahisi kujua jinsi ya kumpenda mtoto wako. Utamuogesha mtoto wako, utahakisha kama ni nywele amenyoa, utampaka mafuta, utahakisha amelala mahali pazuri, utahakisha mtoto amepata chakula, mtoto ameenda shule. Utahakikisha mtoto wako ana uniform, ana viatu. Kwa ni namna ambavyo wewe unaonyesha upendo. Sasa hii inaonyesha kwamba ni upendo ambao, upendo sio maneno. Upendo ni vitendo, sio maneno tu. Sasa kama unaweza kumpenda mtu, je, Mungu sasa? Maana Mungu ni mamlaka. Unapozungumza Mungu ni mamlaka. Mungu ni muumbaji. Sasa wewe unampendaje Mungu? Kama Mungu ameumba vitu vyote, je, utampa nini? Yaani kitu gani? Maana dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Zaburi ile 24 mstari wa kwanza. Sasa Mungu utampa nini? Yaani utampendaje? Utasema tu Mungu nakupenda, Sasa wanauliza watu kumpenda Mungu maana yake ni nini? Wengine usema kumpenda Mungu, kila mtu anakuja na la kwake. Wengine wasema kumpenda Mungu maana yake ni kuzishika sheria zake. Ni kweli? Yaani ukisema kumpenda Mungu ni kuzishika sheria zake, uko karibu na ukweli. Ila bado hujafikia kwenye kiini cha maana ya kumpenda Mungu. Ila umeukaribia ukweli. Kuna ukweli kwa kusema kwamba kumpenda Mungu kwa kweli ni kuzishika sheria zake. Maana uwezi ukasema unampenda Mungu wakati hauzishiki nini? Hauzishiki sheria zake. Lakini sikia. Ukristo ni imani ambayo inaanzia ndani kuja nje. Yaani unaweza kuwa unazishika sheria za Mungu lakini bado humpendi Mungu. Wapo watu ambao wanazishika sheria. Maana sheria ni jambo la nje. Simaanishi kwamba watu washike sheria za Mungu. Yupo ambaye anaweza akawa anazishika sheria za Mungu na anampenda Mungu. Lakini kuna ambaye anaweza akawa anazishika sheria za Mungu lakini hampendi Mungu. Wakati Yesu anakuja alikuta Mafarisayo wanashika sheria sana lakini bado walikuwa hawampendi Mungu. Unaona? Kwa sasa kuna kitu ambacho kinatakiwa kianzie ndani. Na hiki kitu ni cha msingi sana kwa sababu Kristo ni imani ya kanuni. Kuna kanuni ya kiroho ambayo unatakiwa uijue, ianzie ndani kuja nje. Ukishajua hapo sasa utajua nini maana ya kumpenda Mungu. Na ni kitu cha msingi sana. Sasa ukishajua maana ya kumpenda Mungu, sasa uilete katika maisha yako ya kila siku. Maana imani ni swala ambalo tunatakiwa tuliishi. Imani sio kuzungumza tu. Unaweza kuwa unajua mambo mengi, una akili nyingi, ni profesa, unaweza ukafundisha, unaweza ukahubiri, lakini haitakuwa na maana yoyote kama hautaishi hicho. Kwa Mungu waangalie ndani, anajua. Yaani usiyemtakia kutisha kwamba sio ni profesa, sio amesoma, sio ana degree ngapi. Hapana, isije ikakutisha hiyo. Mtu anaweza kaa nayo lakini bado hajajua kumpenda au kumtaka kuishi sawa sana Mungu anavyotaka ni kitu gani. Sasa ukisoma katika Samueli sura ya kwanza, mstari wa pili, itaenda haraka haraka kidogo. Nilikuwa najaribu kufafanua kujenga msingi. Mungu anaeleza nini maana ya kumpenda. Ukisoma Samueli wa pili ni kisa cha Eli, kuhani Eli na Mungu. Mungu alisitisha ukuhani wa Eli. Tena ukisoma ile sura ya pili mstari wa 10 mstari wa 30 maandiko yanasema hivi. Story ni ndefu lakini Mungu anasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu na wao wanaonidharau nitawadharau. Unaona, kitu cha msingi sana. Kumbe kumpenda Mungu ni kumheshimu. Yaani naanza na kumheshimu. Na Mungu ameweka wazi. Kulikuwa kuna mahusiano hapa. Mahusiano yameharibika hapa. Kwa sababu gani? Hakumpenda Mungu, hakuonyesha heshima. Kwa upendo unaanza na heshima.
unapokosa heshima, tukuja kuongea hapo baadaye ni namna ya kumheshimu Mungu. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitaishia hapo. Siku ya, kwa sasa nitaishia hapo. Tumeingia mambo mengi, lakini kupenda Mungu kunaanza na heshima. Basi naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina tukufu sana la Yesu Kristo, ninaitukuza na kulibariki jina lako. Ninakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya kipindi iki ambacho ninawafundisha watoto wako namna ya kukupenda wewe. Ninawajengia misingi ili wawe na misingi, wasiwe ni watu ambao wanapelekwa na upepo. Tunayo Biblia, na Mungu umeniita kwa ajili ya jambo ili kuwafunulia watoto wako neno, ili wajue namna ya kukuishi wewe na kuliishi neno lako. Basi Baba, kwa Roho wako Mtakatifu uwe pamoja nami katika mfululizo wa vipindi hivi, ili maneno haya nitakayoenda kuyafundisha yaingie katika mioyo ya watu na yaweze kuzaa matunda. Asante, maana Mungu utahusika, maana mimi peke yangu siwezi, na wala si jambo langu mimi, wewe peke yako ndio ubadilishie mioyo ya watu. Mimi unitumie kama chombo tu kwa ajili ya kubadilisha mioyo ya watu. Ni katika jina takufu la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina. Kwa majina nimesema ninaitwa mtumishi Dickson Bayona. Mimi ni mwenyeji wa Kilimanjaro. Niko katika harakati ya kuhakikisha watoto wa Mungu wanakuwa kiroho. Wanatoka katika nadharia, wanaingia katika uhalisia, wanalijua neno la Mungu. Uwezo kukua kiroho kama ulijui neno la Mungu. Neno la Mungu lazima lijae kwa wingi ndani yako. Neno la Mungu sio maneno ya sheria, ni zile kanuni za kiroho ambazo unatakiwa kuzishi, lakini ili wewe ufanyike kuwa kumpa Mungu utukufu. Lazima umtukuze Mungu katika maisha. Kama umtukuze Mungu katika maisha yako, basi Ukristo wako hauna maana yoyote ile. Kwa sababu Mungu ni Mungu wetu, ni Mungu wa kusudi. Mungu haendi tu. Ni Mungu wa kusudi, kwa analikusudi ambalo mimi na wetu natakiwa tulitekeleze. Kwa lazima tuishi maisha ambayo yanaendelea, tunatembea katika kanuni za kimungu. Kwa hiyo lazima tuanzie rohoni. Ukishajua ya rohoni kumheshimu ni nini, heshima ikishajaa ndani ya moyo wako, basi utaweza kutii amri za Mungu. Maana inaanzia ndani, inakuja nje. Kwa hiyo namba yangu kwa wale ambao wangependa kuwasiliana mimi au kupata mafundisho zaidi au kuuliza maswali hapo baadaye, namba yangu ni 0723 280 441, 0723 280 441. Naitwa mtumishi Dickson Bayona. Asanteni sana, na Mungu muumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awabariki na kuwa

Kichwa cha neno la leo, heshima isiyotazamiwa. Sisi sote tunapenda dhana ya baraka, afya, mafanikio, amani na furaha, angalau njiani, lakini ingekuwaje kama mojawapo ya baraka za Mungu isisikike kuwa baraka hata kidogo? Ingekuwaje kama ingekugharimu? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati kiongozi wa kutetea haki za binadamu Martin Luther King Jr. alipochagua njia ya kutotumia vurugu, alijua kwamba ingemletea mateso, kutishiwa, kufungwa, kuchukiwa na hata kuuawa. Lakini hata hivyo, aliita heshima kubwa kuteswa kwa ajili ya haki. Maisha yake yalikuwa kumbukumbu inayoshtua kwamba jitihada za haki mara nyingi huenda sambamba na maumivu, na kwamba hayo ni sehemu ya gharama ambayo mtu anaweza kulipa. Ndiyo yale yale Mtume Paulo aliwaandikia waamini walioishi katika mji wa zamani wa Filipi. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29 inasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Paulo aliandika maneno hayo akiwa gerezani. Hakuwa anatumia maneno ya kishairi, alikuwa anaishi katikati ya mateso. Imani ndani ya Kristo ilisababisha afungwe minyororo, lakini yeye aliona kwamba hiyo ilikuwa heshima. Kweli ni kwamba kumpenda Yesu haihusu starehe, inahusu kuwa jasiri. Kumtumikia mara nyingi humaanisha kwenda kinyume na mkondo wa ulimwengu huu na kusimamia yaliyo haki, hata kama itakugharimu. Kwa hiyo, kama kufuata ukweli kuna kuwia kugumu, usirudi nyuma, kwa sababu ukiendelea ujue kwamba uko pamoja na mashujaa wengi wa imani, kwa sababu imani ya kweli haikwepi kujitolea, inafurahia fursa ya kuteswa kwa ajili ya Kristo. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila kuteswa kwa ajili yake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo. Na huu ndio mwisho wa wiki ya

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sophia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, ya kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa ile ukoo,
1: kwa katika ukoo. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini hapo hajajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi. Sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na asiwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana, atakiwa kwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde ile ambayo yanatunza maji. Kwake inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anavyotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda au nani na daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, kutumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vivyo kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia. Asitumie
1: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yaani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa huu unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao upande wa baba au upande wa mama kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana kwa yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semeje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Kurithishwa. Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athma. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza kawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha huwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Sababu ya pili ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika, mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akihisi vumbi, mara mioshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana ba, kama hizo za upumuaji, wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au okay, anaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba uweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu, kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Epukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyumbani. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawa.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
1: mrefu nafasi jambo tu, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakiwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza kutufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine, na mtu mzima.
0: Hata kama ametumia dawa kapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria. Hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana. Sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Unataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumwi yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa daktari, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambi msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza akafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimo kwao ni UTI ni nini?
1: Aha. Ah, Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali. Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vyo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la kina mama.
0: Mm.
1: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa ni wewe peke yako, una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia la afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima
0: unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Hmm.
1: Kuna wengine anaweza kapata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti. Naweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0763 440149, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini.
1: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo. Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri, au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na

0: na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kathri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kuwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mambo ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana. Kwa hiyo mtu asikariri.
1: Zinafanana na zile za miwasho.
0: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali. Wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo. Japo maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa anaenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
1: Ni UTI.
0: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo aenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
1: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
0: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
1: Kunakoathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
0: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa. Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
1: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
0: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
1: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
0: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
1: kwa mwenza wake.
0: Tiara tamletea.
1: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
0: Wote.
1: Wote wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
0: Ndio, hiyo inaambukiza.
1: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo?
0: Hakuna.
1: Kwa ishu kubwa ni usafi.
0: Ishu kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa?

0: au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo figo, na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo au mkojo basi unatoka kwenye figo unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu uchafu huko
1: kule kwenye figo,
0: kwenye figo na nini basi ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine au ana mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani kitu, hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yani hata yeye masaa sita yeye wanatembea.
1: Yuko mwenye, kwenye mwendo.
0: Kwenye mwendo.
1: Hadi
0: wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine, watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu, wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua,
1: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
0: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo,
1: miaka 45 kwenda juu,
0: kwenda juu. Japo kwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
1: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763440149 na 0713464290. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu, kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
0: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili, na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa, nyumba inayofuata, tunapatikana hapo kila siku: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasoro tunapatikana barabara ya Mausi. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia, kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara. Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana Tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staff Jerusalem na tulikuwa naye Tabibu Silvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 0744 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Silvesta Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwaheri kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, tukukaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na bila shaka uko salama kabisa kama sisi ambavyo tuko vizuri kama unavyotusikia. Afya tunao ya kutosha, lakini pia nguvu zipo za kutosha. Na hii yote ni kutokana na virutubisho lishe kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa tunazungumzia kile ile FUM Herb.
1: Tunazungumzia pia JC Herb.
0: Kabisa.
1: Dawa ambayo inafanya vizuri sana kwa upande wa wanaume.
0: Kwa wanaume masuala ya uzazi. Lakini pia pengine kuna mtu anasema, kwa hiyo hiyo FUM Herb inafanya nini kwa wale wanawake ambao wanasumbuliwa na changamoto za uzazi?
1: Kabisa.
0: Hasa tukizungumzia uzazi tunazungumzia mambo mengi. Kuna wale wanawake ambao wanasumbuka na maumivu makali sana wakati wa hedhi. Kuna wale wanawake ambao wanasumbuka kushika ujauzito. Kuna wale wanawake ambao wanapata ujauzito na haribika.
1: Kabisa.
0: Hii FUM Herb inatibu kabisa hiyo changamoto na unakuwa vizuri kabisa. Bila shaka
1: kabisa.
0: Umesikia, na kuna wale ambao tayari washafika Lupimo wanaijua vizuri kabisa. Muda huu tukukaribisha sana, na tayari tuko na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa tunamzungumzia Dr. Madila akiwa na Dr. Huseni. Wako hapa tayari, pengine unawaza leo utawazungumza nini? Hakikisha tu unatufuatilia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki, ni takriban dakika 30. Tunazungumza masuala ya afya, elimu unaipata, ushauri unaupata, na mambo mengine kadha wa kadha. Cha muhimu zaidi ni kwamba kwa wewe ambaye unatamani kuweza kufikia Lupimo, unaweza kufikia moja kwa moja. Unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale ambao wapo Kasulu, wapo wilaya ya Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu hapo hapo mtaa wa GTZ mkabara na fence ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja. Muhimu zaidi ni namba ya simu.
1: Kabisa.
0: Hakikisha una namba ya Lupimo. Ukitaka kuwafikia, wapigie moja kwa moja. Namba ni 0715 94 9 1 0715 94 9 1 0715 94 9 1 1. Na namba nyingine ni 0693 66 48 48 0693 66 68 68 48 48. Muda huu tutaenda kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo. Na wale ambao wamekuwa wakitufuatilia mara kwa mara, yani ikifika mida hii anafungulia redio yake, basi atakuwa anajua kabisa kwamba kuna wasaa ambao huo ukifika, tunawasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wamepatiwa huduma za Lupimo. Kuna wengine ambao wamepona kabisa kupitia dawa za Lupimo. Na muda huu tukamsikilize huyo ambaye ni mmoja wao. Yeye alifika Lupimo, pengine alikuwa akisumbuliwa na nini. Tumsikilize hapa amezungumza, tutarejea kwa ajili ya kuendelea.
2: Naitwa Nele ya Rubeni.
0: Kama ulivyosema ya kwamba umemleta mme wako, pengine mme wako alikuwa akisumbuliwa na tatizo gani?
2: Changamoto ya mme wangu ilikuwa pressure, kifua, tezi dume, lakini tulipofahamishwa kwenda kwa Lupimo, ikawa ana nafuu sana alizotumia zile dawa. Zile dawa zilisababisha kwanza, kama ile ya moyo ilisababisha kuwa joto katika kwenye vidole vya miguu hadi kusikia kwenye mikono, hata usiku anachemka. Na huku zamani bado hatujaenda kutumia zile dawa, alikuwa yeye ni mtu wa kuwa kama barafu kuja kwenye kifua. Alikuwa usiku anahangaika, hata kuhema kunakuwa kwa wasiwasi, hadi nakuwa na wasiwasi labda mwenzangu kakata moto, kumbe yuko mzima, hadi nachukua tochi na mmulika. Lakini kwa sasa hivi kuhema kwake kumekuwa ni kuzuri kabisa, akilala na hema slow.
0: Okay, sawa. Na kwa maana hiyo sasa, dawa ambazo mlipewa kupitia kliniki hii ya Lupimo, alivyoanza kupata matibabu, maana yake zimemsaidia kwa asilimia kubwa?
2: Hapa Lupimo tulipafahamu, kwanza tulikuwa tunasikia kwenye radio wakiwa wanatangaza haya, tukashindwa mwelekeo ni wapi.
0: Okay, na ni kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi baada ya kufika hapa Lupimo na kupatiwa matibabu?
2: Nifurahisha zaidi kufika tu akapimwa changamoto yote ya matatizo yote ya mwilini, yakawa yamefahamika, Haya, na mme wangu hayo magonjwa, hata ukienda sehemu nyingine walikuwa wanapima hivyo, mara tezi dume, mara hivi, mara hivi, mara madonda ya tumbo, ITI. Lakini ITI alipoanza kutumia zile dawa, ITI hiyo imefutika, madonda ya tumbo imebaki kidogo, ahangaiki sana kama vile alivyokuwa anahangaika kipindi chake.
0: Ni upi ushauri wako kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi, pengine naye ana ndugu ambaye ana changamoto kama hiyo? Upi ushauri wako?
2: Kwa ukweli, hizo dawa yule anaopuuzia, anaumwa amekaa, nenda kliniki Rupimu, utapata changamoto ya uzima kuliko kukaa nyumbani unapoteza maisha yako.
0: Na msikilizaji huyo ni mmoja tu kati ya watu ambao tayari wameshafika Rupimu. Wapo wengi. Wapo wengi. Na pengine na wewe unatamani, na mimi natamani kabisa ni shuhudie. Na kuna wengine ambao tayari wameshatibiwa na wamepona kabisa.
1: Wanaogopa kwenda
0: kushuhudia. Enjoy tu hapa.
1: Mayai, mpelekee daktari hata mayai. Au hata viazi kama shukrani tu.
0: Mtu mwingine anasema sasa nitaendaje kushukuru mikono mitupu? Kama unavyojua si wa Tanzania tulivyo wakarimu.
1: Niende tu na mikono mitupu.
0: Niende tu mikono mitupu, hapana. Yaani hata ukishuhudia hiyo ni upendo. Sio tu kumpelekea mtu kitu.
1: Asante pia.
0: Ni asante pia. Kwa hiyo kama wewe kweli tayari umeshatibiwa Rupimu na matokeo umeyaona, umeshapona changamoto, wewe njoo ushuhudie. Zungumza. Ukizungumza wewe unawasaidia watu wengine huko ambao wanatamani kufika, lakini pengine bado imani imani ni haba.
1: Imani ni haba.
0: Dr. Hussein, karibu.
3: Asante sana, nimefurahi. Ni wakati mwingine tumekutana tena. Imempendeza Mungu tumekutana tukiwa na afya njema. Kwa majina naitwa Tabibu Hussein Msagati kutokea Rupimu Sanitarium Clinic. Kama ilivyo ada, Rupimu Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri wa kiafya na kufanya vipimo kutokana na matatizo yoyote ambayo yanampata mwanadamu. Niwakumbushe tu kitu kimoja kwamba mwili wa binadamu una kitu kinaitwa immunity au kinga ya mwili. Kwa maana kinga ya mwili ni uwezo wa mwili kupambana na magonjwa. Inawezekana kama tusingekuwa na kinga ya mwili, basi ingekuwa tunapata maradhi tofauti tofauti. Tungekuwa tunaumwa, miili yetu ingekuwa dhaifu. Sasa lengo la kukwambia hivi ni nini? Kwa maana inawezekana ulishawahi kufika Rupimu Sanitarium Clinic, inawezekana ulishaanza matibabu na changamoto yako ikatibika kwa hatua ya mwanzo. Kwa sababu tunavyosema kwamba tunaweza tukaanza matibabu kwa kiwango chochote ulichokuwa nacho. Sasa inawezekana kwa hatua ya mwanzo ulivyoanza na kiwango cha dozi ambacho ulitajiwa, ukaona umeshapona na ukaachana na matibabu. Lengo la kukwambia hivyo ni kwamba kinga ya mwili inakuwa dhaifu kama usipomaliza matibabu, sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni kurudia kile chanzo ambacho kilisababisha mwanzo ukapata tatizo hilo ambalo umetibiwa na ukajiona umeshapata nafuu. Sasa bado ni kukumbushe tu, fika kuendelea na matibabu ili kuzidi kuimarisha kinga yako ya mwili.
1: Na hapo daktari unamaanisha wale ambao wanatumia dawa siku tatu, akipona tu anahisi kupona pona, anatupa dawa.
3: Anaamini kwamba tatizo limeisha kabisa. Hilo ni kwamba umelizubaisha tatizo. Na kama litajirudi, inawezekana likarudi likiwa lipo imara zaidi. Na ndio maana kuna watu wanakuambia bwana nina tatizo ni sugu, halitibiki. Ni kwamba haukumaliza matibabu.
1: Kuna umuhimu wa kumaliza dozi.
0: Changamoto unatumia dawa wiki moja, unahisi kama mbona kama nilipona. Kisha
1: tu mwili nguvu zimeanza kurudi.
0: Unaacha dozi unazipaki kule. Daktari amezungumza. Tatizo likirudi linarudi kwa kasi ya 5G.
1: Okay.
0: So 3G tena.
1: Aisee, hatari sana. Madira.
4: Naam.
1: Habari ya usiku.
4: Habari ni njema.
1: Tunaendeleaje?
4: Tunaendelea vizuri.
1: Habari ya Rupimu huko.
4: Habari ya Rupimu ni njema.
1: Sasa nasikia usipomaliza dozi huko kuna hatari tena.
4: Kwa kweli Dr. Msagati ameeleza vizuri kwamba ili uweze kupona na tatizo liweze kuisha moja kwa moja, ni muhimu sana kuweza kumaliza dozi. Moja kati ya sababu kubwa ambazo zinapelekea watu wanakaa na changamoto za magonjwa kwa muda mrefu ni kutomaliza dozi.
1: Okay.
4: Manake daktari anapokuandikia kwamba dozi yako ni ya muda fulani, manake ni kwamba inatakiwa umalize dozi. Endapo ukitumia siku chache tofauti na zile ambazo amekwambia, iwezekana kweli ukaona unafuu. Na watu tuna tabia kujisahau. Unapoona unafuu unahisi kama tayari sasa tatizo limeshaisha. Kumbe tayari kama ni bakteria basi walikuwa wamezubaishwa, wamemalizwa nguvu, na ndio maana huoni shida ikiendelea. Lakini wale bakteria wanaweza wakapata tena nguvu, wakawa active, na wakirudi sasa tayari wameshajitengenezea kinga, tatizo lile linakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana ndugu zetu ambao tayari wameshafika kuanza matibabu, ni vyema sana kuweza kumaliza dozi ili tatizo linapoisha basi liweze kuisha moja kwa moja. Lakini vile vile ni sambamba na wale kina mama ambao wamebeba ujauzito. Unapopata ujauzito mara baada ya kupata matibabu lupimo, ni muhimu urudi ili daktari aangalie namna gani ya kukusaidia kuweza kukusaidia ujifungue katika hali ya kiusalama. Kwa sababu kama tayari ulikuwa na tatizo la kutoshika ujauzito kwa muda mrefu, iwezekana kweli ukafanikiwa kubeba ujauzito. Lakini ujauzito ule usipopata treatment ya ukaribu ya daktari, iwezekana ujauzito ule ukaharibika. Kwa ni muhimu sasa unapofanikiwa kubeba ujauzito, rudi, mueleze daktari. Zipo dawa ambazo utapatiwa, dawa ambazo hazitaathiri ujauzito wako, utatumia vizuri, utajifungua vizuri kabisa bila shida yoyote. Huko kiendelea kliniki, basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Ndiyo.
1: Kuna hapo hapo napata swali. Kuna yule ambaye labda pengine alikuwa hajui.
4: Ndiyo.
1: Lakini ametumia dawa zenu kwa muda mrefu kidogo, hajaja. Ndiyo. Analusiwa kurudi kuja kuendelea?
4: Analusiwa. Wapo watu ambao walikuwa wanatumia dawa lakini baadaye akawa amesafiri, akaenda mkoa mwingine wa mbali. Kuna wengine anapata safari ya kwenda nje ya nchi. Lakini anaporudi anakueleza daktari, mara baada ya kuanza kutumia dawa nilipata unafuu mkubwa sana. Lakini mara baada ya kusafiri naona tena ile hali imefanyaje? Imeanza kurudi. Tunawapokea vizuri na wanaendelea na matibabu vizuri. Kwa hiyo wala wasiogope. Wale ambao walianza kutumia dawa zikawasaidia wakasafiri, au pengine mambo yakawatinga, wamekaa muda mrefu, warudi waje kuendelea na matibabu.
1: Okay.
4: Lupimo tupo kwa ajili yao, tutawapokea vizuri na tutawahudumia vizuri.
1: Mambo mazuri kama hayo. Unaona sasa?
0: Mambo ni mazuri kwa kweli. Usikatishe dozi. Maliza dozi yako. Kuna mwingine labda anaweza kusema, sasa mimi jamani miezi mitatu sasa sijaenda lupimo.
1: Miezi mitatu.
0: Itakuwaje? Wewe nenda tu lupimo.
1: Kama najiuliza swali kama hilo kwamba nikienda pale wataanza tena nikagua sijui nini, taratibu kama hizo.
0: Labda mwingine anasema na mwaka mmoja, labda nikienda tena nitaambiwa nifungue faili jingine.
1: Fungua faili jingine.
4: Hapana, hawezi kufungua faili jingine. Fedha ya faili ni ile ile. Fedha ya kipimo yaliyolipa ni ile ile.
1: Okay.
4: Isipokuwa yetu yeye atalipia fedha kuendelea
1: na matibabu.
4: Kwa hiyo wala wasiogope, wafike, tumeandaa utaratibu mzuri. Watapata huduma vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Okay, sawa. Upewe nini kingine sasa?
1: Mambo mazuri sana.
0: Kwa wale ambao walikuwa wamekata tamaa, wewe nenda lupimo, kaangalie hali yako. Utapatiwa matibabu, utaendelea vizuri na hakikisha unamaliza dozi yako ili uweze kupona kabisa. Dokta, usini tukumbushe namba ya simu.
3: Lupimo Santarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini pia inawezekana unataka kutupigia simu, unataka kututumia message, unaweza ukatupata kwa namba zifuatazo: 0715 94 4941. Narudia 0715 94 4941. Lakini namba nyingine ni 0693 664848, 0693 664848. 4 8.
0: Na msikilizaji, namba hizo ambazo Dr. Hussein amekutajia, tuma ujumbe wako mfupi kama una swali, kama una chochote unataka kuuliza. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari umeshatibiwa upimo lakini ulikatisha dozi. Basi pengine una swali lolote kwa daktari, uliza hapa, Dr. Madila atakujibu.
1: Naam, Dr. Madila. Naam. Bila shaka naona muda kabla haujafika tamati, hebu tuanze mapema kabisa. Leo tunafundisha nini hawa watu?
4: Ya, siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la maumivu ya viungo pamoja na misuli. Tatizo hili kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili tumezoea kuita baridi ya bisi. Lakini tatizo hili kitaalamu tunaita arthritis. Tutakwenda leo kuliongelea kwa sababu kwa kweli limekuwa ni changamoto kubwa katika jamii yetu. Sasa tunapoongelea tatizo hili, mara nyingi ni tatizo ambalo linawasumbua watu wazima kuanzia umri wa miaka 40. Watu wengi wamekuwa kihangaika sana na maumivu ya viungo. Watu wengi wamekuwa kihangaika sana na changamoto za ganzi. Unakuta mtu akiamka asubuhi anakuta miguu imekakamaa, hawezi kusogeza mguu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mwingine anakuta kupiga magoti hawezi. Na ndio maana sasa hivi vyoo vingi ni vyoo vya kukaa. Watu wengi hawawezi kuchuchumaa. Kuchuchumaa imekuwa ni shida. Akichuchumaa maumivu yanakuwa ni makali. Na wakati mwingine ukichuchumaa kuna milio fulani nasikika kakaka. Tayari kuna shida. Kuna shida nyingi ambazo zipo. Lakini vivyo mkuta mwingine amevimba. Amevimba maeneo ya magoti, amevimba vidole vya mikono. Kuna kuwa na uvimbe. Mwingine mkuta uvimbe ule unasababisha maumivu. Na maumivu yale yamepelekea mpaka hata ile ngozi maeneo yale ya viungo imeshabadilika, imekuwa nyekundu kwa sababu maumivu ni makali sana. Sasa haya yote ambayo nazungumza ni dalili za tatizo hili ambalo tunaliita baridi ya bisi. Sasa tukisema baridi ya bisi ni nini? Baridi ya bisi ni changamoto ya maumivu ya viungo kutokana na mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ni ile hali ya uchakavu, uchakavu wa viungo. Uchakavu wa viungo unakuta mara nyingi tatizo hili huwa linatokana na umri. Kadiri umri unavyozidi kwenda, kuna baadhi ya viungo vinachakaa. Kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine kuna mfupa laini ambao tunaita cartilage. Kiswahili unaitwa gegedu. Sasa ule mfupa unapochakaa, unapochakaa huwa unapelekea sasa hata ile movement ya viungo inakuwa movement au mjongeo wa viungo unakuwa wa shida. Na wakati mwingine hata ule uteute nao unakuwa unapungua. Sasa uteute ule unapopungua, manake kusogeza au kuhamisha kiungo kimoja au kama ni mkono au ni magoti, zile movement zinakuwa ni changamoto. Na mtu anapojaribu kuzifanya anakuwa anapata hali fulani ya maumivu makali. Mfupa mmoja na mfupa mwingine vinakuwa vinasagana. Kitaalamu hiyo tunaita osteoarthritis. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo tunasema kwamba ni autoimmune disease. Yani changamoto ambayo inatokana na hitilafu katika kinga za mwili. Hitilafu katika kinga za mwili. Sasa kuna baadhi ya vichocheo ambavyo mtu akiwa navyo, kuna baadhi ya sababu ambazo mtu akiwa nazo huwa zinapelekea kinga za mwili kuanza kureact na kuanza kushambulia viungo vyake yenyewe. Tuchukulie mfano katika magoti. Pengine mtu ana matumizi makubwa ya sigara au pengine mtu ana uzito mkubwa. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea kinga za mwili zikaanza kushambulia viungo. Sasa maeneo kama ya magoti, unakuta mtu magoti hayajavimba, magoti hayana shida yote lakini anapata maumivu makali sana. Hiyo yote inatokana na kinga za mwili zinakuwa zinashambulia viungo vyake. Lakini vile vile mtu huyu anaweza kupata changamoto hii ya maumivu ya viungo kutokana na magonjwa sugu, magonjwa kama ya pressure na kisukari. Magonjwa haya vile vile huwa yanapelekea kuharibu zile kinga za mwili. Hali hiyo pia inaweza kupelekea zile kinga za mwili zianze kushambulia viungo. Lakini vile vile kuna wale wengine ambao wanatumia sana matumizi ya nyama nyekundu na vyakula vingi vyenye acid, matumizi ya soda na vyakula vingine vya viwandani, hali ambayo inapelekea mrundikano wa uric acid katika maungio ya mwili, hali ambayo inawapelekea wanapata changamoto ya gout. Gout ni mrundikano wa uric acid katika viungo. Unakuta mtu amevimba maeneo ya viungo, amevimba maeneo ya magoti, amevimba vidole vya mikono kiasi kwamba hata kukunja magoti inakuwa ni mtihani. Kama ni vidole, kukunja hata vidole inakuwa ni mtihani. Sasa hizo zote ni sababu au ni tatizo ambalo linaitwa baridi yabisi au tatizo ambalo kitaalamu tunaita arthritis. Sasa changamoto kama hii, basi msikilizaji wetu naye tusikiliza sasa hivi, kama unaona inakusumbua, basi hebu chukua hatua za makusudi uweze kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada wa kimatibabu. Lakini kikupendeza, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu msaada upo, tutakusaidia na hali yako itakaa sawa sawa. Ndio.
0: Pengine daktari, wahanga wakubwa au watu ambao wako kwenye hatari zaidi, pengine kutokana labda na kazi zao na maisha yao, ni watu wa aina gani au ni kina nani?
1: Na hapo hata mimi nilikuwa nawaza, hivi inawezekana hata mimi kijana mdogo naweza nikawa na tatizo hili la baridi yabisi? Maana tumezoea kuwaona wazee.
0: Kwa hiyo ni kijana mdogo?
1: Yes, hivi vijana. Damu mbichi, damu mbichi. Damu mbichi kabisa hii.
4: Yeah, ni swali zuri. Kama nilivyosema, tatizo hili mara nyingi linaanza kuwasumbua asasa umri kuanzia miaka 40. Vijana miaka 30, miaka 20, kesi hizo zipo lakini ni chache sana. Lakini wengi kuanzia umri wa miaka 40, na hii sana sana inatokana na mtindo wa maisha. Kama mtu ni mtu ambaye hafanyi mazoezi, ana uzito mkubwa, anaishi maisha yale luxury, maisha bwete. Sasa hiyo nayo inamweka kwenye hatari ya kupata changamoto kama hizi za maumivu makali sana ya viungo pamoja na misuli. Lakini vile vile umri wa miaka 40, kuanzia miaka 40 ni umri ambao watu wengi sana wanapata magonjwa ya kisukari. Mara nyingi magonjwa ya kisukari yanaanzia huo umri. Na ndio maana wanakuja kuathirika na changamoto hizi za maumivu makali ya viungo pamoja na ganzi na maumivu ya misuli. Ni kutokana na umri huo. Kwa hiyo umri huo kuanzia miaka 40 ni wahanga zaidi. Kuendelea mbele, miaka 50, miaka 60, na ndio maana wazee wengi, kama ukuta mzee ambaye hakujali afya yake, hakujali masuala ya ulaji vizuri, hakujali masuala ya mazoezi vizuri, mara nyingi unakuta mzee huyu hata nguvu za kutembea zinakuwa ni changamoto. Lakini kuna wazee wengi sasa maeneo ya vijijini, kwa sababu utaratibu wao wa maisha ikiwa ni pamoja na masuala ya vyakula ulikuwa ni mzuri toka mwanzo.
1: Wanakula vitu vya asili.
4: Vitu vya asili, vyakula ambavyo vimechimbwa ardhini. Sasa wengi unakuta ni wazee, anakuambia na miaka 70 lakini bado ana nguvu.
1: Kama ana miaka 30 huyo.
4: Ndio.
1: Kwa mtu unashangaa kabisa.
4: Miaka 70
1: ana uwezo wa kucheza mpira kabisa.
4: Kabisa. Anaweza kwenda shambani, anaweza kalima, anaweza kafanya shughuli za shamba vizuri kabisa bila shida yote. Lakini kuna mzee ambaye sasa wazee ambao wako mjini. Wengi wao unakuta miaka 60.
1: Kwanza akikaa sehemu anapoinuka lazima muite mjukuu. Yuko wapi? Njoo
4: nisaidie. Hey. Hawezi hata kusoma message. Hawezi kutembea. Shida zinakuwa ni kubwa. Hiyo yote ni kutokana na lifestyle. Na ndio maana mimi huwa nashukuru sana wazee ambao wanafika ofisini kwa ajili ya kupata ushauri. Kuna wazee ambao wanafika na kuambia, daktari, nahitaji unishauri vyakula. Nipendelee kula vyakula gani kulingana na umri wangu? Kwa mimi huwa nashukuru sana na washauri pale, fanya hiki mzee wangu, fanya hiki, fanya hiki. Mwisho wa siku anaishi vizuri kabisa na afya yake inakuwa imara zaidi. Ndio.
0: Yaani kuna mtu mwingine miaka 30 hivi ni kijana
1: Ni kijana. Miaka 30 ni kijana.
0: Lakini akiwa amekaa chini akinyanyuka viungo vyote vinapiga kelele.
1: Unaanza kujiuliza huyu kweli atafikisha 50 kweli huyu? Tunakoelekea.
0: Haiseni hatari. Dr. Useni, nafikiri utatuambia sasa huyu baba, pengine kuna namna ya kuepukana na hizi changamoto. Kuna sisi vijana pia tunazungumza hapa, lakini bado hizi changamoto tuko nazo kidogo. Kuna namna ambavyo tunaweza tukafanya pengine kuepukana na hizi changamoto, au tufanye sasa hivi ili hata huko uzeeni kwetu tuje kuwa tunahangaika na hizi changamoto? Kabla ya yote, tukumbushe namba ya simu kisha tutarudi kwenye swali letu.
3: Asante. Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 9 41. Narudia, 0715 94 49 0678 9341. Lakini pia unaweza ukatupata kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Narudia 0693 66 48 48.
0: Na msikilizaji, tu maswali lako, shiriki nasi hapa studio, tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Na nikukumbusha kwa kwamba ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na leo wataalamu wa afya wanazungumza kuhusiana na tatizo la baridi ya BC, au maumivu ya miguu, miguu kuwaka moto, maumivu ya kiuno, mgongo. Kijana mbichi lakini tayari una hii changamoto. Ndugu yangu.
1: Changamoto sana.
4: Sema mbichi unamaanisha nini?
0: Yaani kijana mdogo, yani mdogo, yani mbichi, yani. Yaani jua halijazama.
1: Damu bado inachemka.
4: Okay, ni kweli. Kesi kama hizi, kama ambavyo nimesema, ni kesi ambazo zinasumbua zaidi watu wazima. Vijana wadogo, miaka chini ya miaka 30, kesi hizo ni chache. Ndio.
0: Kwamba ukajua kuna kijana mbichi na kijana aliyeiva, daktari.
4: Kiswahili, unajua Kiswahili lazima
1: Kiswahili ni kipana.
4: Kiswahili kina mambo mengi.
1: Kina mambo mengi.
0: Daktari Huseni, turudi kwenye swali letu sasa. Pengine kuna namna ya kufanya huyu mtu ili aweze kuepukana na hizi changamoto katika umri wake unaokuja, yani kabla umri haujawa mkubwa huko.
3: Yeah. Namna ya kufanya zipo nyingi, lakini miongoni mwa vitu vya kufanya ni kufanya mazoezi. Hii ni njia mojawapo ya kujikinga na ugonjwa huu. Endapo tutakuwa tunashughulisha viungo kufanya mazoezi mara kwa mara, viungo vinakuwa imara na kusababisha kuepukana na changamoto kama hiyo. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia kuepukana na tatizo kama hili ni kufanya vipimo vya mara kwa mara, kwa maana kujua afya yetu, kujua maendeleo ya afya zetu. Inawezekana ukapata changamoto hii kutokana na shambulio la maambukizi ya magonjwa tofauti tofauti. Sasa endapo utatibiwa au utapatiwa matibabu mapema, utaondokana na changamoto ya kupata tatizo hili. Lakini pia ni kubadilisha mfumo wa maisha wa kila siku, yani ambao tunakuwa tuna maisha ya kutulia tu, hatushughulishi mwili muda mwingi, tunakuwa tumekaa maisha bwete. Unaweza kusababisha changamoto kama hiyo. Kwa hiyo tukijikinga kutokana na maisha bwete, inaweza kutusaidia kuepukana na changamoto hiyo.
1: Mazoezi yameonekana yakitajwa sana hasa kwenye vipindi vya lupimo. Hivi mazoezi ni tiba, Dr. Madina?
4: Mazoezi ni tiba. Mazoezi ni tiba, na si mazoezi peke yake. Vyakula pia ni muhimu sana kuwa na discipline kubwa ya vyakula, kwa sababu endapo mtu atakuwa na desturi ya kutumia vyakula vyenye kemikali kwa wingi, ni moja kati ya sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea maradhi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa baridi ya BC. Lakini vile vile matumizi ya nyama nyekundu kupita kiasi. Nyama nyekundu,
1: na hapo kwenye nyama hapo, daktari, hapo ndo pamekuwa na mjadala mkubwa sana.
4: Mjadala umekuwa ni mkubwa, ni kweli. Mjadala ni mkubwa, lakini hatukatazi watu asili.
0: Watu wanapopenda nyama,
1: watu kwenye nyama kidogo, mjadala umekuwa mzito sana.
4: Ni kweli, hatukatazi watu asili nyama, isipokuwa nyama itumike kwa kiasi. Kwa sababu wanasema kila kitu unapokitumia kwa kuzidi kinakuwa na madhara.
1: Too much is harm.
4: Yes. Kwa hiyo hata kama unatumia nyama, basi hakisho unatumia kwa kiasi, isiwe sana, kwa sababu nyama ina kiwango kingi sana cha uric acid. Uric acid ile inapoenda kukusanyika katika maungio ya mwili, mara nyingi huwa inasababisha changamoto hizi za baridi ya bisi au maumivu ya viungo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na discipline ya chakula. Lakini vile vile uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara ni muhimu sana kuweza kuacha, kwa sababu
1: sigara nazo hizi kuna watu yani wanamchukia madila tu. Wakati ndio uhalisia wenyewe. Natamani azime redio.
4: Ni kweli. Yani, mimi kama tabibu kazi yangu ni kutoa elimu. Kwa hiyo utekelezaji unabaki kwa mtu yeye mwenyewe. Kwa hiyo lazima niseme, hata kama watu hawapendi, lakini sasa ndio ukweli, lazima uzungumzwe. Lakini kama tayari imekusumbua au tayari changamoto hii wewe unayo, au pengine unamfahamu mtu ana shida kama hiyo, hebu mpe taarifa njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu anavyozidi kukaa na tatizo hili lina madhara, baadaye kuna madhara ambaye mtu anaweza kuja kuyapata.
0: Ndiyo.
4: Moja kati ya madhara makubwa ni ulemavu. Mtu huyu anaweza kupata ulemavu wa muda mrefu, akashindwa kabisa kutembea. Mm. Au pengine anaweza akawa anatembea lakini kwa msaada wa magongo, kwa sababu ile miguu tena haiwezi kutembea vizuri. Kwa hiyo mtu, changamoto kama hii inapoanza mapema, si vyema sana kuweza kuipuuzia. Ni muhimu kuweza kuchukua hatua kwa haraka, kuweza kuwaona wataalamu wa afya, lakini kikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini vile vile kutokana na kwamba maumivu haya sasa ya viungo yanaweza kawa na kupatia shida, inaweza kapelekea sasa mwili wako ukawa haushughuliki kama inavyotakiwa, kwa sababu tayari viungo vinauma. Manake utakuwa ni mtu wa kukaa kwa muda mrefu, utakuwa ni mtu wa kulala kwa muda mrefu. Hali hiyo pia inakuweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya magonjwa ya stroke pamoja na kiharusi. Kwa hiyo ni madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata kutokana na changamoto hiyo.
0: Muda wetu sio rafiki sana, Dr. Huseni, tukumbushe Lupimo mnapatikana wapi?
3: Msikilizaji wetu, afya bora ni mtaji. Bado tunakazia kwenye kauli yetu, kwa maana afya ikiwa dhaifu, hauwezi ukafanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo afya bora ni mtaji. Sasa Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 4941, 0715 94 4941. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 66 48 48.
0: Tuwashukuru sana.
3: Asante sana.
0: Sikilizaji, tulikuwa na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, Dr. Madila, Dr. Huseni pia alikuwepo hapa. Hakikisha tu unafuata yale yote ambayo wataalamu wa afya wameshauri hapa. Hatuna la ziada, msikilizaji, tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Hadi wakati mwingine.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Review. The radio is
1: hot. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha. Sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi. Lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona, lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapele

0: Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akanambia mama weka 300 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300, akatibu. Wapi? Ah, nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Ah. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, wanatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
1: amen,
0: huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja

kati mundo jila metuponya na kutufungua. Vigele gele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bi Mundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama.

0: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandole, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa naendelea kuwa ule moto una
1: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida, ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hivi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi vimba bila sababu. Ghafla unaamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu na nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
2: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. nitaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana na shida sana, na wewe unabaki sana, usinge kuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu wapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa. Watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa, nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo, nilihangaika sana mahospitalini. Kwanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu
2: kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Yeah.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari ameshakukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mama yake simu.
2: Ndio.
3: Mama yake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia asiokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memoari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mthrua sawa. Wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. sana uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu, sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila mtakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Ipo wana nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Sitisini nukta tano FM. Hii ni Radio Jory.
1: The radio is on.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Naona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika, hatukujua neno lolote, lakini

0: Kwa upendeleo wako umetuamsha tena, tukiwa salama jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia. Maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote. Ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako. Hakuna ugonjwa unaoshindikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa. Hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi, yani fallopian tube. Mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye mirija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na miili yetu. Lakini kumbuka, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Tunatokea hapa Kigoma, maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma, mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale, panda na kabarabara kale ka mchanga. Yaani hapo tukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale ka njia ka mchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu, tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata wa Beloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi, tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, wa Beloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi, kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke wa Beloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini, unatelemka ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo, kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche. Pale ukifika, kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza wa Beloya Clinic, limeandikwa wa Beloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu wa Beloya Clinic, ya kutupata wa Beloya Clinic Kasulu ni 0743 5891 70. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, mirija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana, na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza vikasababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi, kusababisha maambukizi ya PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija ya mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huu, hao bakteria wanakuwaga salama kabisa, wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini, wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi sasa, husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya milija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka. Maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije ukaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe. Kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 0618 29 24 4. Lakini kwa Waberoya Clinic Kasulu, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero, ukifika ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi, kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke Waberoya Clinic, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa Waberoya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu Waberoya Clinic, utafika pale, tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. homa, yani mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya inasababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia, wakati mwingine yanakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza ikaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili, ila au bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito, au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba, ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama, kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara, kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma, lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi, kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayaja kufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza: kuziba au kuharibika kwa mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa mirija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka mirija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi, yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu ni ya yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba. Hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana, hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza ukasababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba, inaleta shida ya kuto kupata ujauzito. Lakini milija kuharibika. Milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mlija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mlija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba. Na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe. Na huo uvimbe yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa, ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa miembamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo. Ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikalutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadri inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo awaishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu. Njoo na ile njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiona tokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka Beroya Clinic watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa shida. Dawa inayopambana na shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inaitwa Shaloni inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fungus, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2 inatoa matokeo mazuri sana pamoja na Hope Juice, zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria. Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna Omega namba 1 pamoja na Hope Juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii ya leo kinadhaminiwa na Beroya Clinic kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589 1. sabini. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasulu, lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, ndani ya siku sita kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale, njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri, Mungu ataleta neema. Siku ya 7 ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo, tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammation, inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendwa msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na, yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza ikazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja, unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunusurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa waaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikishaingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo, lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishalibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka, kizazi chako kilishapata maambukizi, unaanza kuhangaika kutafuta uzazi, hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana, jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijaawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa, viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, uwezi hata kachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya Kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenyewe. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani, unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamwona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya Kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 24 4 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoona hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele, utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda, waambie tu akupeleke Wabeloya Kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa, unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu Wabeloya Kliniki. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia, tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usijue kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi kabla hamjaingia kwenye ndoa. Sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama hii shida inaendelea kukukumba, kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 29 2044. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibilizi, panda tuna hiyo barabara inayoelekea Kibilizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke anaweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa unapo dalili kama hiyo, ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Maanake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 29 2044. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo?
2: Mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza FBI inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: UTI. Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana, inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, Ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu. Au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo. Lazima UTI anaipata.
2: Kwa kutibu.
0: Kutibu ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi kwa jana, kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Ah, bila dawa maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia.
2: Oh.
0: Karibu sana. Dawa zenyewe zipo. Dawa za kutibu UTI. Kuna dawa zipo tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala pia inapambana na hizo shida.
2: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
2: Dozi yake.
0: Dozi yake inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
2: Oh no.
0: Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
2: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292044. 0618 292044. Hello.
3: Habari?
0: Salama, bali za asubuhi.
3: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Sasa.
0: Karibu.
3: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
3: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo. Unaweza kuambiwa kupeleke mpaka wakufikishe pale Wabeloya. Ila ukitaka, ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale, kuna utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti. Kuna kibao kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu Wabeloya, huko tu mbele unaenda.
3: Okay.
0: Iko hapo. Lakini pia kama utahitaji kupata kwa kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu. Ni 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
3: Okay, sasa.
0: Sawa.
3: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda uso mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali. Hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye, labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale, kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
3: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
3: Sasa mara mimi nilikuwa inakuwa na tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
3: Haji ya kibofu.
0: Sawa sawa.
3: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
3: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, tutaona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, huwa inafanya kazi vizuri sana na Zancha.
3: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
3: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
3: Asante.
0: Uwe na asubuhi njema. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
4: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
4: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
4: Ah, nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
4: Mimi na ganzi sitembee hapa nilipo.
0: Sawa, sawa.
4: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
4: Nikanywa, nimemaliza kile bado tu.
0: O, alikuletea chupa ngapi?
4: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja. Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hiyo hapo anaweza akaja, kama hawezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
4: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupande kwenye kausafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
4: Na hiyo nani bei gani nini naitangaza kwenye nini?
0: Hapo juisi.
4: Eh.
0: Hiyo ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana, lakini pia ukitumia kwa wingi, sio kidogo. Kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea, zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
4: Wewe niwe na shingapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
4: Amin.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
5: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
5: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
5: Mimi nina swali.
0: Sawa.
5: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
5: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
5: Sijui kama naweza kutumia dawa gani.
0: Uko wapi?
5: Mimi niko hapa Kasulu, ila mtoto uko Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
5: Sawa, so, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
5: Haya, najitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
5: Sawa.
0: So. Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, habari za asubuhi.
2: Njema, njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.

tatu unaendelea mbele, unahisi una kifungo cha zamu, unatamani kwenda mbele kiudumu na rudi nyuma. Usiku wa leo nataka nikwambie, yuko mfinyanzi anaanza upya na wewe, anaanza upya na wewe, anaanza upya na wewe. Asia tu moyo wako, yuko mfinyanzi.

Vive a unir.

unavifinya. Tuko tayari Bwana kuanza upya na wewe. Tuko tayari.